0: wanawake wote na mbariki kwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbariki wewe kuliko wanawake wote na mbariki kwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
3: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: L'église au milieu du village.

0: Tunayo furaha kubwa ya kuanza juma ya sita ya Pasaka. Tunapasha kumshukuru Mungu kwani ametuamsha tena. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. E Mungu, kweli uko baba wa mayatima. Hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunashukuru sana kwa makuu na maajabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo, sisi watoto wa meso macho kuona, tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili. Tuishi umoja na mapendo ya kweli kati yetu na tufanikiwe ndani ya mipango yetu na maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Christian macho kuona, mtu momeso ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni, pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu. Uwajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni.
1: Jama ya Katembo Pius Mahembe na Kavirahangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, ijapokuwa magonjwa. Wanaomba ya Mungu uponyaji na ufungulifu katika jamaa. Wanaombea pia marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na uombezi. Wanaombea marehemu Pius Mahembe Katembo, Paluku Salvelo Lwako, Hangi Kataka Joakim, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngaha Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Katsova Severe Jean na Kavira Tereze Vakalania Siheria, Kuple Muhindo Jerome Vetrege na Masika Mariseline, Kuple Kambal Philippe Simbalalia na Kahambu Sirimwenge Josephine na mare mungine wote wa jamaa.
0: Sisi jamaa yake Jonathan Kipulu Kasondwa, tunamshukuru Mungu Baba kwa ajili ya wale wote waliotushindia wakati ya msiba ya kifo yake Papa Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Ni Mungu Baba atakayewalipa. Msichoke wote kutenda mema. Tunaombea vile pumziko ya roho ya Baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma, asimtazame na macho ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasio na waumbaji.
1: Kwa kukumbuka mwaka mmoja ya kuzaliwa mbinguni ya Papa Paluku Tali ya Lutsumbe Adrie, jamaa ya Mieri wa Voreche inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Paluku Tali ya Lutsumbe Adrie, Kahendo Vitwi Valeria, Kahendo Donasiana, Songo Salveri, Mbambu Selina, Kamate Kwesu Joseph, Katsova Shasuma Flora, Kahendo Idilia, Mumber Davidi Tali ya Lutsumbe, Mohendo Kwesu Crispin, Kambale Tali ya Lutsumbe Jean de Dieu, na marehemu wote wa jamaa ya Mieri Simo wa Voreche.
0: Jamaa Kiambali naomba misa kwa ajili ya pumziko ya Hebali Marco ambaye ametimiza mwaka mmoja tangu kuaga dunia. Tunaombea pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kabuo Odile, Kambale Chrysostom, Kasereka Moise na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Wanaombea tena vile Kambale Christophe.
1: Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasere Kambutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michelle, Njava Kistifani, Kambale Mafungula, Ngu Zeferine, Kahambu Denise na wote wasio na ombezi wapumzike kwa amani.
0: Mama Jeanne Musai wa Bunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François Babalongo anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, amupe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake mwalimu Kaputu Muhenenge, mama Sabina Masika, Binjonjo Siriwayo, Honorina Kabira, mama Maria, mama Kilo, couple Emile na Adolphine, couple Rangi na Ahmed, couple Kakwedekwede na Lucie, Moise Bisakiria, Abe Mashauri, Sir Sylvie na Mirivulo, Sir Mbambu Kataka na marehemu wote wa jamaa na walio matuhurani.
1: Wajukuu wa jamaa si wa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao asiwa Meni Maranzi Noel, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake, Bartelemi Maranzi na mke wake, couple Kisamali Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Mohendo Kasomo, Moise, Esperance Maliro na wengine wote wa jamaa ya asiwa Maliro na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Sisi jamaa ya Matumo na Ana tunashukuru Mungu kwa mema yote anaotutendea na tunalomba wokovu ya watoto wetu. Tunaombea marehemu Kambale Kihimba Jean de Dieu, anayemaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa mbinguni. Kabira Rita, Jean Matumo Kihimba, Kasereka Grace, Kakule Erike, Nambusa Kiwanza, Joseph Kihimba na Margarita, Joseph Kiyomba.

0: inashukuru Mungu kwa wote waliojitolea katika magonjwa mpaka kifo chake Papa Muhindo Matondo Thomas. Mungu awabariki wale wote na apatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao. Jamaa ya Mama Celestine inaombea watoto waliobaki wokovu jamaani na utulivu.
1: Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa. Papa Joachim Kibwana Matsonga, Mama Beatrice Muhindo Kisangani, Tietie, Kambale Ntumeli Lambert, Charlotte Bangobango na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Mbusa Masimengo na Kabuo Zawadi wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwatosha katika magonjwa. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Wenceslas Isungu, Paluku Masimengo Simaforle, Grand-père Masimengo, Tante Sobine Isungu, Katembo Masimengo Patrick, Paluku Isungu Jackson, Papa Pascale Matsapia, Mumbere Isungu Espoir, Kavuo Manzanza Julien, Masika Kaswera Georgine, Paluku Sabandu Jean-Louis na marehemu wote wa jamaa ya Mbusa Masimengo na Kavira Zawadi.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kiisha mwaka mmoja ya kifo cha baba yao Kahindo Kataliko David aliyefariki tarehe 6 Juni mwaka jana, na kwa pumziko ya milele ya ndugu wa jamaa Muhindo Malekani, Muhindo Mulisha Albin, Muhindo Washingo, Mulimbwa Philibert Bei, Mulimbwa Shabesha, Mulimbwa Vandien, Mulirwa Mulimirwa Shambeshwa, Munzombo Kiangi Chrysostome.
0: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Nziavake inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na tunaombea dada yetu Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia wazazi wetu Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Nziavake. Tunaombea pia da Budem Bafumoja, da Honorata Bafumoja, washangazi wote, wajomba wote, watate na wasukulu wote, wajamaa yetu na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele.
1: Padre Lemakle Kamabu anaombea wale waliowawa Ndoyo usiku wa tarehe 8 na tarehe 9 Septemba mwaka jana. Madame Kiweho Marigo, Madame Kamuze Felicien, Jose, couple Agnes, Justine, Kambale Muarabu, Marata Kandruki, Mama Sinamali, Alphosine, Masika Janet, Emelia, Dieu Merci Kauza, Gloire Kipese, Muhamba Siheria, Grace Lukeke, Charité, Jojo, Vicky, Emmanuel, Kabuo, Sharia Babuya, Zawadi, Alphosine, Raphael, Kahokolo, Muhamba, Eli, Baraka, Muramba, Muhasa, Eliza, Marie, Gloria, Joël, Jovi, Fleurette, Marie-Luc, Bene, Deblaise, Madame Gervais, Ndoya, Vicky na wengine wote, na Meleki Eloge, pia watu 9 ambao hawajulikani.

0: na watu ine waliochomwa na wote waliobebwa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Mwange Mukama Mkwenyi anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu. Pia naombea baba yake Mkwenyi Jacques na marimu wote wa jamaa.
0: Jamaa Masika Jean inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kavira Nzabara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musayi, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Mama Rose Yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dixon Richard Sikuli, Papa Leo, Papa Libori, couple Celeste na Nathalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa: Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba kama Lolwako, mjomba Kasonia Augustin, watate na wasokulu wote, na wote wenye kukatwa-katwa ndani ya inji Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa.
1: Sisi familia ya Muhindo ana mali, tunaomba misa takatifu ya mamake Akimu Aliza. Amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni. Tunaombea pia marehemu hawa: Kiakimwa Choperwa, Kakule ya Bei, Kavira Mahasi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kavuo Ngene, Kavuo Rodo, Kahindo Anifa, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Inaombea marehemu Mama Masika Mturanga, Papa Wayire, Papa Dido, Papa Willy Alimasi, Kabira Bwahasa Leokadi, Floribert Paluku, Rafaele Stephanie, Mate Katabali David, Papa Kipulu. Wanaendelea vile kuombea Masika Bahati, Fabie Kikwaya, Mama Martin na Mama Zuena, Sokulu Marcel, Jean-Marie, Kahindo Natali, Mireille na wote wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasu Marafaele tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Musova Chantal, Katondo Shasu Marafaele, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mume Tia Rafaele, Mwole Wemerembe Bamusunge Nwela, Katuva Shasu Maflora, Katunda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kavira Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu mbine wote wa jamaa na wote wanaokumbukwa katika roho.
0: Jamaa ya Marie Celestine Karondwa Biati na Marie Françoise Kasemeetro inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Kasiano Loresio, aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Mama Germaine na dada Kabuo Anita, ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni, dada Kiakimwa Julienne na Jose Kasembe yetu, Sokulu Kaziko na Papa Barthelemy Fana, Papa Gervais Kalau na Sokulu Andre Mwiri Katsumba, Shangazi Charlotte na Baziliane Kabuo, Anakleti Kambere na Kasereka Kasembeetro, Mjomba Zalibuna na Sokolu Pius Mwiri, Bartazar Kasemeetro na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kabira, na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani. Na kila umoja wetu anania kumtolea Mungu, tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na wako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, tunamtukuza Mungu anayetukusanya tena hapa kwa kuweza kusali. Siku ya leo Kristo anaendelea tena kuahidia mitume wake Roho Mtakatifu, na sisi naendelea kutuahidia Roho Mtakatifu atakayetuongoza na kutusaidia tumshuhudie Kristo. Basi tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii katika amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, utujaze furaha siku hizi tunapofanya siku kuu ya ufufuko wa Bwana, ili mafumbo tunayokumbuka tuyatunze pia katika mwendo na matendo yetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anayeishi na kutawala pamoja nao na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Lydia anabatizwa. Kusikiliza neno la Mungu na kuongoka ndicho kipaji cha neema ya Mungu. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 16, mstari wa 11 kufikia 15. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile tulisafiri kwa merikebu kutoka Troa kwenda Samatroke kwa njia ya kunyoka, na kesho yake tukaenda Neapoli, na kutoka huko tukafika Filipi, ulio mji mkubwa wa jimbo hili la Makedonia, walipokaa Waromi wengi. Tukashinda mjini mule muda wa siku chache. Siku ya Sabato tukatoka nje ya mlango wa mji kwenda kando ya mto, tukizani kwamba ndipo mahali pa kusali. Tukakaa tukasema na wanawake waliokutanika hapo. Na mwanamke mmoja jina lake Lydia, mfanyabiashara ya nguo za zambarau, mwenyeji wa Tiatira, aliye na ibada kwa Mungu, akatusikiliza. Naye Bwana akamfunua moyo ili apokee vema mafundisho yake Paulo. Akabatizwa.

0: yeye na watu wa nyumba yake, kisha akatuomba, kama mmeniona mimi kuwa mwenye kumwamini Bwana, ingieni nyumbani mwangu mukae humo. Naye akatushurutisha. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Yohane kipindi cha 15 kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 4 wa kipindi cha 16. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake, atakapokuja mtulizaji nitakaye mtuma kwenu kutoka kwa Baba, yeye atanishuhudia, nanyi pia mutakuwa mashahidi wangu, kwa sababu mumekuwa pamoja nami tangu mwanzo. Nimewaambia ninyi hayo yote, imani yenu isiregee. Watawatupa nyinyi nje ya masinagogi, hata itakuja saa ambapo kila mtu anayewaua nyinyi atazani anamtolea Mungu ibada. Watawatenda nyinyi vile kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia ninyi hayo yote kusudi saa yao itakapokuja mukumbuke kwamba mimi nimewaambia. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wakristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Jana Kristo alituambia kwamba yule anayemupenda atashika amri zake, naye atatuma mtulizaji aliye Roho Mtakatifu, ambaye atakaa pamoja nasi, atakaa ndani ya yule anayempenda Kristo. Na kumpenda Kristo ni kushika amri zake na kutenda yale ambayo Kristo anatuagiza. Leo anaendelea tena kutuonesha ya kwamba mtulizaji atafika, Roho Mtakatifu, ambaye atatusaidia ili tuweze kushuhudia imani yetu katika magumu, katika mazulumu na hata katika mauaji. Tutashuhudia imani kwa sababu tuna Roho Mtakatifu anayeshuhudia ndani yetu. Jambo kubwa ambayo Kristo anatuomba tuweze kuishi tukijazwa yule Roho Mtakatifu. Hiyo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, tuweze kumshuhudia Kristo ijapo magumu, ijapo mazulumu, ijapo mateso, tusiweze kuregea. Tumshuhudie Kristo katika maneno na matendo yetu popote. Kristo anaongeza, watu watawaua nyinyi wakizani wanatoa sadaka kwa Mungu, wakizani wanamtumikia Mungu, lakini nyinyi musiregee, kwa sababu nimewaambia. Ni kutaka kutuambia nini? Katika ulimwengu huu muna mateso mengi. Unapokamata njia ya kumshuhudia Kristo, watu wa dunia hii watakuwa kwa maneno yao, kwa matendo yao, na hata watapoteza uzima wako, wakizani ya kwamba wanamtumikia Mungu, lakini hawamjui kweli. Leo tunawaona ndugu na dada zetu wanaomwanga damu yao kwa ajili ya Kristo, wanaoteswa huku na huku katika nchi zingine, hata na katika nchi yetu, kwa sababu watu wengi tunawapata wanaoponyoka katika mikono yao ambao wanaotua wanalu, ambao wanasema ya kwamba sherti wale wageuke kuwa wageuke kuwa Waislamu ndio watawaacha. Lakini wengi wanakataa, wanashuhudia imani yao kwa Kristo na wanamshuhudia Kristo kwa kweli, na hata wanatoa uzima wao kwa ajili ya Kristo. Mungu atusaidie sana Wakristo wapenzi, ili tuwe na imani thabiti hata katika mazulumu, hata katika mauaji, tuweze kubaki imara katika imani yetu. Tunamuona Paulo mtume katika somo la kwanza anamshuhudia Kristo na anahubiri wazi wazi, na Mungu kupitia Roho Mtakatifu anafungua mioyo za wale wanaomsikiliza. Tusikia hata Lydia ambaye alipokea neno akapokea ubatizo, yeye na jamaa yake yote. Wakristo wapenzi, ni hapo tunaona ya kwamba tangu zamani Eklesia ilikuwa ikibatiza hata jamaa nzima kupitia imani ya yule mtu mmoja mkubwa wa jamaa anayeongoka moyoni. Leo hii kunatoka mafundisho ya uongo ambayo inapinga hata mafundisho ya Eklesia, ikiweza kupigana na ubatizo tunaopatia watoto, ikisema ya kwamba ni kujitungia kwa Eklesia. Wakristo tunatambua katika somo la kwanza, Lydia alipopokea neno la Mungu aliweza kupokea ubatizo yeye na jamaa yake. Na tunajua katika jamaa mnakuwa watoto, mnakuwa na wazazi, mnakuwa na watu wengine. Lakini wote walipokea ubatizo sababu mtu mmoja ameongoka moyoni. Tunapata neema ya kujua ya kwamba tangu zamani Eklesia inawabatiza watu wote, hata kupitia hata imani ya watu wengine. Na ndio maana tunawabatiza watoto kupitia imani ya wazazi, na kupitia imani hata ya wale wanaowashindikiza. Tutamuomba Mungu aweze kutupatia neema ya kuweza kushuhudia Kristo. Ijapo magumu, ijapo mazulumu, tumshuhudie Kristo kupitia maneno na matendo yetu. Na tumwamini Kristo, mpende Kristo kwa kweli, tukishika amri zake kama vile Yesu alituambia, wale wanaoshika amri zangu nitamwamuru Baba awajalie Roho Mtakatifu, nami nitakaa ndani yao. Tunaposhika amri za Mungu, Kristo anakaa ndani yetu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Utajiuliza kwa upekee, ni Roho anayeniongoza? Ninapoishi, ninamshuhudia Kristo kweli? Ninapoenda kazini, ninamshuhudia Kristo kweli? Ni Roho anayeniongoza? Ninapoenda sokoni, ninapoenda shambani, ni Roho ambaye ananiongoza ili niweze kumshuhudia Kristo? Ikiwa matendo yako hayamshuhudie Kristo, ujue ya kwamba unaposikia neno hili uweze kuongoka moyoni, uweze kuwa sawa Lydia na wengine wanawake katika somo la kwanza waliomsikia Paulo anahubiri, nao wakaongoka moyoni, na wewe pia uweze kumshuhudia Kristo kupitia maneno na matendo yako. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukiungana na wale wote walioomba misa hii, wakiombea nia mbalimbali, wakiombea marehemu na ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na nia zingine tunazo moyoni. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu iweze kumpendeza Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. E Bwana, upokee maombi ya na matoleo yetu, ili sisi tukisafishwa roho kwa neema yako, tupokee vema sakramenta za mapendo yako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Noeli ya fana ni yake atupasa na kuleta wokovu tukungame e Bwana kila wakati. Lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amemaliza, amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Yeye akitolea mwili wake mwenyewe amekamilisha sadaka za kale, naye akikubaliwa nawe kama mwana kondoo na kama mkombozi wetu, ameonekana vivyo kuwa kohani mkuu, altare na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakayetolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwa nini kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele itakayomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tuikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako nene ya duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kula matumaini ya ufufuko, wale wote ambao jina zao zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu, na wale wote wanaouawa kupitia vita mbaya huku kwetu, wale wanaokatwa katwa sababu ya mauaji ya dini. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake ndio kwa Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako na waache amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: milele. Umetujalia uzima wa milele kwa ajili ya ufufuko wake Kristu. Uongoze ndani yetu neema za sakramenta za Pasaka na kutia moyoni mwetu nguvu ya chakula kinacholeta wokovu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunafika mwisho wa ibada ya misa yetu takatifu. Leo Kristu anatuomba tuendelee kumshuhudia katika maneno na matendo yetu, na sio kwa nguvu yetu, lakini ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye anatuahidia, na kila mtu aweze kumuacha huyo Roho aweze kumuongoza kusudi awe na nguvu ya kumshuhudia Kristo.

0: ituri numungabiru echivu echayulu ngebeu manyama oko mana nebio akana yo bunyasi muongozi na kasaba abakulu bakole na mutsundo orutsungu muyo mangena
1: tunaita vyombo vya usalama
2: tukabirikira bitungabe butwe ya beyikanda ngekubya enziu yireke twingirira ena mangena konde emyati na mutimba timba no luambu luambu lwa barekanya kale kitu abirikira abakulu bo muyi abara sibe FARDC e polisi na bosha bakakola nabo tute oluambu luambu no balekile nzia lenzialo bale baisho nzira shirikolesha enziu ile kibana herela aba kwingire mangena abakalani kutibwa bakalema omobye sobye mapimbi etoko toko central ba kabuleri suri okundu na ba
0: naho nirinyuma shabara ba serpe ba tomalu banga eripipikana kuna bala sibe chocho mu class ya territory na jugu mungabiru ina ituri chino chabere ka bikalani banji babyo basaiba malo uko mana no mukama o group ma e ye Burundi omubya swanga bine bi inakahulamu ayubu inakasaba aba saiba malwa wapo keronde kende kumuminga ene nubu sana na wabitinga wano bubulabu holo ayubu iyono
3: tunaendelea kupokea madeplase
2: kwa tunamu pokera aba saiba malwa wakasi romo grupe mae sumbuso neshidi grupe ma eshirienda mbenda aba saiba nuba namu pokerwa omobe handa bane omumi iyo shi eye grupe ma ngaso baba kalanibe cha swangate gaya wapo kerebo ndeke kunde omunduwa kasaga isha uto kucho shi choshi
3: ile nakiwaka mtu enyembo ngepasha uchunga
0: na mkulu polisi eo kongabiru uchibu uchibu mahi kiremu vya soe emina kasendo mochiro cheposo waka alibia umaso wakafonari nganemu sikivuati waka alibaya eri tasha hile metro ndekane okobe toka vine nevine nevine mchandisho nzere wibaburi ya nchia tasha laba umoyo soa ebio tulemo mahi kirenu haka uachiko nene habie metro ndekane ndekendeke okopolisi eri kasendi uko mana na makambo ngiba jedunu mkulu polisi mungabiru uchibu uchibu achingambe abantu badeje deyana bandi bandi bakole na mutsundo kubya emyasi yuane ena kasinde uko chichira eriasera umuchiho echina Uganda okubya kaururu amesa au divizio kabiri omozon STB umuchiro cha muliolo omuchibwa ech Andre Van Vel uko ngendo e limbere FC etesele mwe butrempo mu ya chindire ose mungano eye bukafu uko gola nguma uko hat erinyuma shaho AIS nyuki muya chindire edese virungo kushugulu biri okonguma tomaenda omubya so ebyo basungu e Barca muya chindire Real oko shugulu biri oko hata kumesa we clasico omuchiru echa muliolo e Barca ikachinda Real waulikiriba tubanza bachene mbecho moto bute mune beni nje ni dani mwausika kuri tukasima iyo de merci chioma buhoro.
4: Habari zetu Ngunza Mapasa.
5: Na kwanza ni kwa ufupi. Akiwa katika matembezi ya kichungaji maeneo ya Beni ya kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek sikia Mungu hapo jana alisoma misa ya tatu na vijana wa Bule Beni Paida imetangazwa kwamba aliwasi vijana hawa wao washuhuda wa injili. Na baada ya mavamizi yaliyofanywa na wasi wanaozaniwa kuwa wa ADF maeneo ya Biuma Nyama na Biakatu mkoani Ituri, shirika la wananchi laomba uongozi kuzidisha mipangilio ya kiusalama. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Karibu. Ufundi wake DM Chioma Ecclesia mwashamu wake na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni siku ya Mungu hapo jana alisali na vijana katika misa ya tatu kuna kuparokia ya mtakatifu Gustavo ya Beni Paida na aliwasihi wawe washuhuda wa amani hasa wa injili. Mila Kayenga na mmoja wa waandishi wetu aliyeko Beni anatuangazia zaidi.
6: Mamia wa vijana kutoka sekta mbalimbali za parokia hiyo walishiriki kwa hiyo misa takatifu. Katika hutuba yake, mwashamu Sikuli Paluku Melkisedek alikumbusha vijana kwamba Mkristo kamili anapaswa shuhudia imani yake hata katika magumu.
7: Asi dimanche de l'expansion missionnaire, Kwa Jumapili hii ya upanuzi wa umisionari, tunaalikwa kushuhudia Kristo katika ulimwengu ya leo kulingana na Mtakatifu Petro.

0: kwamba ni kuwa tayari kutangaza tumaini tunayokuwa nayo hata ingawa mateso. Ni katika usiku ndipo tunaweza kuonesha ya kwamba tunatumainia nuru. Ni kuiga mfano wa Kristo mbele ya maovu.
1: Mchungaji wa jimbo la Butembo Beni alilaumu pia tabia fulani fulani zinazoharibu vijana. Hapo aliwaalika vijana kuacha tabia hizo mbaya na kutopachika mikono mbele ya maovu, akiwaalika pia kuiga mfano wa mwenye heri Floribert Bwana Chui.
2: Lute contre
0: Mwepukane na uovu wote ndani yenu na pembezoni mwenu, kama vile maadili machafu, manyumba za washirati, za kuvutia bangi, pa kukunyia pombe ya makali. Ila kwa kufaulu hayo, muwe na uzoefu ya kuchukua nguvu kupitia maombi.
1: Vijana wa parokia la Paida walishukuru uwepo wa mchungaji wao. Patrick Katavali, msimamizi wa IJC katika parokia hii, alishukuru kwa shauri la askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa kuongoza vijana.
3: Mama, tumejisikia vizuri sana kwa ujio wa kina baba anakuja kutusomea misa ya tatu. Rema, ile message inatusaidia. Anapenda vijana wake waachane na ile mambo yenye inapashwa wapeleka katika njia isiyowezekana.
1: Kuelekea mwisho wa misa takatifu, askofu wa Butembo Beni alisisitiza umuhimu wa kufika kwa wakati na ushiriki wa mara kwa mara wa vijana katika shughuli za kanisa, akikemea kuchelewa na kutoshiriki kwa ibada kwa vijana kadhaa wa parokia hili.
4: Asante Mila Kayenga. Kipindi cha tano cha kuwapatia tuzo wanawake waliofanya vizuri hasa maridadi na kipindi Tribune Farm kinachopeperushwa kunako televisheni ya Moto TV kilifanyika siku ya sita iliyopita Mei 9. Kazi zote zilifanyika kunako chumba kikuu cha hoteli la Charite. Wanawake waliofanya vizuri walituzwa na walipewa vyeti mbalimbali. Padri Mwasumsunisi Camille Japon, director wa Moto TV, alikuweko na alikuwa na haya ya kusema.
5: Vous êtes des modèles pour notre jeunesse.
6: Munakuwa mfano kwa vijana wetu, wajengaji wa matumaini kwa nchi yetu Kongo, na wapongeza kwa kazi mnayoifanya. Hii tuzo ambayo mmepewa iwape juhudi ya kuendelesha kazi zenu mkiwa na juhudi na mkifanya vizuri.
5: Courage et excellence.
4: Madami Ejeni Musivirwa yendiye anapeperusha kipindi hiki kunako televisheni ya Moto TV na alituambia.
7: Ce prix et diplôme.
6: Tuzo hizi sio tu makaratasi, ila pongezi yetu kwa kazi ambayo mnafanya. Mnaonyesha kwamba wakati mema yanatendewa na juhudi yanatoa matunda yanayoonekana.
7: Par être reconnu.
4: Wateule wa siku wengi zaidi hasa ni kutoka vituo mbalimbali: Fitula, Program, Fipsi, Lo, Fepaco, Kabira, Kasika, Stephanie, ikiwa ni pamoja na Murembe sana Brigitte. Ni bikira ambaye alituzwa eh? Alituzwa kulingana kwamba Sage Femme ni tangu miaka 15 akihudumia jamii, na yalisema yafuatayo.
6: Nina furaha kubwa, sikuwa najua kwamba tunakuja kupatiwa zawadi. Waliponialika sikujua ni sherehe kama hii. Nimepata zawadi nyingi, nashukuru walioandaa sherehe hii. Na muda huo naita wafanyakazi wote, kila mmoja kufanya kazi yake na juhudi.
8: Kesha kepis prendre sa carrière au sérieux.
4: Wasikuti wa Kikatolika siku ya Mungu hapo jana Mei 10 walikuwa kikumbuka siku kuu ya Mtakatifu George, mkuu wa kundi lao. Kwa hiyo walifunga safari na walikusanyika wengine pale katedral, na waliwatembelea hasa wafungwa gereza kuu ya Kakwangura. Waliwapelekea vyakula na visivyo vyakula. Kasereka Kiowi Evarist alikuwa katika msafara huo.
9: Kuna watu mingi ambao wanateseka. Donge mateso ni ya mingi, unaona hali ya prison na nombre ya watu wenye wanakuwa ndani ya jela wanakuwa mingi kuliko efektifu yenyewe inastahili. Ile yote ni shida yenyewe iko kule. kunakuwa shida mbalimbali kama chakula, kama nguo, hata savo na vinginevyo. Sante kuko wenye viko na hali ya mzuri. Bo, tunasipozeke ni wenye wamemaliza mosiku kidogo. Lakini kuvale wenye wamemaliza siku mingi, tunaona hali ni mbaya kabisa, hali ni mbaya. Hata wanatuambia gisi kuna wengi, kuna wengine ambao wanakuwa katika hospitali ya Kitatumba.
4: Nalo shiriki la wananchi kitengo cha Mangina ulani Beni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini wameomba kuongozwa na mamlaka husika kuweka huko vikosi vya kiusalama. Hayo yanajiri baada ya shambulio lilofanywa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF katika vijiji mbalimbali vya Biakato, Biu, Manyama hii leo kwa mkia siku ya kwanza. Imetangazwa kwamba ni makumo ambayo yameshambuliwa ni kusini mwa Biakato. Kakule Bunyati mwongozi ni mwenyekiti wa shirika la wananchi maeneo ya Mangina.
10: Tunaita vyombo vya usalama kwa kuprendre ma disposition ili huyu mhuni asipate kutuingilia hapa Mangina. Na umeona kama kumekuwa malerte mingi, marimere mingi, hayombe kuneglige hizo marimere. Nindipo wakubwa wa muji, FRDC, police na wapartenere wote wapate kuingilia kuprantre hizi malerte vizuri sana ili mhuni asipate kutuingilia hapa mujini. Na tunaita mtu wakaaji ama wakulima wenye wanalima huko ngambo za Mapimbi, Toko Toko, Centrale, kukua chonjo. Na wakati kama wanaona vitu haviendeke, wapate kualerte kwa haraka.
4: Ni sauti yake Kakule Bunyati, mwongozi, chifu mwenyekiti wa shirika la wananchi maeneo ya Mangina wilayani Beni. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
11: Habari zetu zaendelea.
4: Zikiendelea ni mapambano pia yanayotokota na yanayoshuhudiwa kati ya kundi la wanamgambo la CRP lake Thomas Lubanga na jeshi la serikali wilayani Jugu mkoani Ituri, ambayo ni mapambano yamepelekea wakaaji wengi kuyahama majengo yao na kuelekea katika vijiji wanakohisi kwamba kuna utulivu, ni kama vile Bule katika grupe ma Brudu Ayubu Ligadu. Mkuu wa kongamano hiyo alizungumza na Radio Moto Butembo Beni akisema kwamba hali ni mbaya. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatuhabarisha zaidi.
12: Katika tarafa la Jugu mkoa wa Mrubu hususan katika kijiji cha Bule, mkuu kiongozi wa mkoa azungumzia kuhusu wahami wapya wanaofika katika maeneo za kwake na wanapokelewa hapo. Kiongozi wa mkoa Ayubu Lingandu aliweza kuwasiliana na mwanaripota wenu hii siku ya Sabato tarehe 9 Mei na yuko hapa kwenye mikrofoni ya mwanaripota wenu.
13: Tunaendelea kupokea madeplase, iko wakimbizi kutoka grupuma Sombuso na grupuma Voise. Deplase ile bana pokelewa vizuri sana na population yangu par menage biko vile repartu epe kuba village yote ya groupement yangu. Kwa population yangu ile ku groupement yangu muzima, nina recommande ba chunge ba kimbizi ile mzuri, paske mtu yenyewe nakimbia ile na kiaka mtu yenyewe bangepasha uchunga
12: kwake. Anasisitiza na kunena kwamba wahami ni sheti waweze kusaidiana pia kwa kuweza kusheta wale wote wenye kuleta hali ya vurugu na pia kujorozesha kwa wakuu viongozi wa vitongoji mahali wanapopokelewa.
13: Kwa ba deplase vile ni nasema ba upeke bangechungana tuka ya sispe ba ikue vile denonciasyo iko, paske hatuna lazima ya vita. Tunasi kwanza akadrema par village na deplase kama na jiestale ku village fulani, mutu yote angesema kama angeenda kujiprezate kwanza ku chef di village hivi retasema ya ba deplase vile yendele, kwa sababu tulisha rekomande kwa kila chef di village kufa retasema ya ba deplase na kuleta rapor mbiombio hivi tu centralize rapori ile ku niveau ya sekter.
12: Tukumbushe ya kwamba kukimbia hiyo kwa upya inatokana na mapambano mapya iliyozuka kati ya wanamgambo wa CRP na vikosi vya taifa katika tarafa la Jugu mkoa wa Mrubu.
14: Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Moto Butembo Beni.
4: Asante Moses. Kamisa jimboni wa jeshi la polisi hapa mkoani Makambo Diedone, siku ya posho Mei 9 alifunga safari katika mji mdogo wa Kasindi, sekta ya Rwenzori, wilayani Beni, ilikuwa katika lengo la kuangalia namna gani wamekuwa kitimiza mpango uliochukuliwa na mkuu mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini, gavana, kuhusu hasa kukataza zile kontena ambazo anachukua ambazo haziheshimishi taratibu zilizowekwa na wakuu wa uongozi akisindikizwa na wakuu wengine kutoka DGD wote kwa pamoja. Waliona ni heri zile gari ambazo zilikuwa na mizigo ziliweza kutushwa humo huku akisubiri mambo mengine ambayo yatafuata. RMBB michezo Kiswahili, tuangazie ligi ya taifa ya kandanda division ya pili zone STB siku ya Mungu hapo jana Mei 10 kuna kuanza Entre Van Vel. FC TSL ya Butembo ilishinda OC Muungano ya Bukavu kwa goli moja kwa mtungi. Asinyuki na ilinyuka Dese Virunga ya Goma kwa magoli mawili kwa moja siku ya Mungu hiyo tu kuna kuanza Meanza ya Marende. Babalao ya Komba ilishinda Ngengere iniyo kwa magoli mawili kwa moja. Kwingineko, Jeunesse Sportive ya Katambe na ilishinda Marende Sport kwa goli moja kwa mtungi. Kwa upande mwingine kule Lubero kuna mechi ya kirafiki ambayo ilishirikisha waganga wa hospitali ya Lubero na walimu. Ilikuwa kuna kuanza Tata Muliata, waganga walishinda walimu kwa magoli mawili kwa moja. Ilikuwa maridadi ya sana siku kuu ya manesi ambayo inasherekewa Mei 12. Mwisho wa habari zetu, nikushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake DM Choma ambaye aliniongoza kiufundi. Kwa niaba waandishi wote wa redio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa nikitumai kwamba tutakutana mara tena jioni 12, mwanzo mzuri wa wiki.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Kitimbo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Tsongo Kanusi na Dogo Wasorene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Loya Michele aliyejulikana kwa jina la Mishum. Kifo kilitokea kunako Isteme Loyola na habari fikie jamaa yote ya ifikie walimu wote wa EPV Huri pa Kipese. Habari fikie jamaa yote pa Lubero Cité na pa Butembo. Jamaa ya mama Pauline pa Butembo pia ifikie comité de gestion na wafanyakazi wote wa ISE Butembo, wakaaji wa Irangia karibu na masomo ya Bakita. Groupe Renouveau Charismatique ya Buriambo na Chorale Renouveau Charismatique pa Buriambo Esprit d'Allégresse. Ifikie pia wote wale mjua papa Mishu atambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa kwa papa Tsongo Kanusi Pangure karibu na Antene. Programu ya mazishi. Makesha itafanyika Pangure kwa papa Kanusi, yani ilifanyika jana siku ya Yenga. Na leo siku ya kwanza, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglican na saa 2:30. Saa 3, misi itafanyika kunako parokia Bazio. Na saa 6:30, itakuwa mazishi pavu Miriam. Ni karibu na Biore. Saa 8:30, ndugu na marafiki watarudi kwa papa Tsongo. Saa 9:30, kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Kambale Tsongo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Loya Mishu. Jamaa ya Kimwa Munyabulo Michele Pakibati Kiondo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kakimwa Munyabulo Michele. Kifo kilitokea pa Butembo Butara siku ya Mungu tarehe 10/5 mwaka huu tunao na saa 5 kamili asubuhi. Habari fikie mabikira wote wa Compagnie de Marie Notre Dame. Pia fikie jamaa yote ya Siba Tungi kapa Kibati, pa Kibati Kiondo na pa Butembo. Kabuo pa Beni Kasabinyole, jamaa yote ya Daria ikiwa pa Lubero, jamaa si au swa pa Kibati Kiondo. Habari ni kwa jamaa si Buria Mwenge pa Kisunga, marafiki wote wa Kambale Umere na Evariste Muhindo Siba Tungika. Waganga wote wa Matanda, Kiondo na Kitatumba. Programu ya mazishi. Leo tarehe 11/5 mwaka huu tunao, tutakuwa makesha nyumbani pa Kisingiri Utahira na saa 12 kamili magharibi. Siku ya pili tarehe 12/5 mwaka huu, saa 1:30 mpaka saa 2, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Kiondo Kibati ku village Kalambi, ni kunako shamba la jamaa. Saa 5 mpaka saa 6:30 misa mazishi itafanyika nyumbani pa Kiondo. Saa 6:30 mpaka saa 7:30 mazishi, na saa 7:30 changia maji. Kwa sasa jamaa inakaa pa Butahira karibu na kanisa la Waadventiste. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Siba Tungi ka Evariste Kambale Siba Tungi ka Umere, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifu cha baba mzazi Kiakimwa Munyabulo Michele. Na jamaa ya Tsongo Murirwa Herwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifu cha baba baba wa mpendwa Tsongo Murirwa Herwa Kibati Baltazar. Alfariki pa Kinshasa tarehe 5. Jamaa ya Tsongo Murirwa Herwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifu cha baba baba wa mpendwa Tsongo Murirwa Herwa Kibati Baltazar. Alfariki pa Kinshasa tarehe 5 mwaka huu kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa 2:30 mwili utaelekezwa nyumbani na saa 3:30 misa itafanyika kunako parokia Saint Croix pa Kabuire Auberge. Saa 6:30 safari kuelekeza mwili pa Marende Urereti.
na saa 8 mazishi tafanyika pale Marende. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana pa Mutsanga. Jamaa inaomba muendelee kuwaombea kwa niaba ya jamaa Paluku Kavese ni ameweka sahihi. Akiwatangazia barakifu cha baba Tsongo Mulirwa Herwa Kibati Baltaza tafanyika leo siku ya kwanza. Jamaa ya Kakule Mkosta Emanuele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Rearea Gervais pili siku ya 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Mazishi ilifanyika pa Musenda katika shamba la jamaa. Habari hii mbovu

ifikie wafuatao: baba wake mzazi akiwa pa Kaviranga. Habari fikie jamaa Kipasula mjini Butembo, pia marafiki wote pa Butembo, wandugu wote wanaopatikana pa Lubiria, pa Kandine, pa Lwemba, pa Beni, pa Mabalako, pa Buyinga na penginepo. Habari fikie jamaa Kipasula mjini Butembo, pia marafiki wote pa Butembo, wandugu wote wanaopatikana pa Lubiria, pa Kandine, pa Lwemba, pa Beni, pa Mabalako, pa Buyinga na penginepo. Kwanza leo tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao makeshi tafanyike Musai. Kesho siku ya pili tarehe 12 mwezi wa hospitali Sambi kunako parokia Kitatumba, saa 5 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Mabambi Mbanji. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa selule Musai kuendelea kufarijiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Obe Wilo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Mahamba Mate Yobe Brigadier, na anajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya pili. Jamaa ya Bumira Muhinda, samahani,

na chama ya Ndungu and State inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba aliyejulikana kwa jina la Kidole. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni chama ya Ndungu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Kidole. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Bumira Muhinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo samahani. Jamaa ya Bumira Muhinda inawatangazia kupotea kwa tate wao aletwa kwa jina la Pauline Kulubu na tano mapema nyumbani Utembo Beni au aite ZTM. Ni jamaa ya Bumira hihi cha afya sepima sante wakaji wa Utembo na kandokano mwaka huu si karibu na kanisa katedrali. Kazi ilianza tarehe moja mwezi wa tano na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa tangu saa mbili mpaka saa kumi anga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagery wanapunguza bei kutoka 25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotua inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida. Magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitiza kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enirezi au kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa.

0: ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abiata Mwasi. Dr. Katungu Yana Sifa ameweka sahihi. Kuna tangazo mstudioni, ni chama ya Kalubenge, chama Kalubenge pa Marende. Ninasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wake wa chama Kambale Kalubenge Molo, alijulikana kwa jina la mama Masika Muhima Marie Gorete. Kifo kilimpata siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu usiku. Habari fikie chama yote ya Kandiria na Mba Kani na Uhai Kikyo. Chama yote inaopatikana pa Kiwata Mulali. Pia fikie wote wanaofahamu Benge watambua kwamba mwaliana wao anaitwa kwa jina la Masika Muhima Marie Gorete hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani pa Chiriba Biasa. Wote wanaofahamu Benge watambua kwamba mwaliana wao anaitwa kwa jina la Masika Muhima Marie Gorete hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani pa Chiriba Biasa 3 mpaka 8. Mazishi itafanyika pale Marende Kiyari. Na 9 mpaka 10 ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani pa Biasa Chiriba. Kwa niaba ya chama, Mumbere Kalubenge ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwana wao Masika Muhima Marie Gorete. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Na hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Sisile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jemersi Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Kiango ya bien.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Landalo kolo RMBB. Po.
4: Obungati.
3: Obungati.
5: Eti tongole eti kaveka. Nerebweka olubwere. Lomobu holo no mokwe neme. Eritsuko kwechengolua. Yepa ideke. Epa ideke. Yekakola ebiosi ebetolere. Okwitse meshabana memba vayobu osi. Epa ideke. Yekatubekera. Iye shatube kolubwere. Obole mundu ere kwa manano bwagabu kuwewe. Oko chitongole paideke. Sekulere halusende olwe richingule konde yiku wawu. Nibwambwe konde ni yabusa. E paideke. Yekabwe kolubu ere lokoba na memba babwabusi. Mwana memba mubuya. Okwe minyabuli ere labire chitongole eche paideke. Labu kovisengezi kulubye paideke. Eyi kaba ni komo ngabiro ye chifu chiwulu, ne ngabiro ye chifu chakavuno. Egoma, koko ngenda nene eyi inigome, butiri ya hali na bisengedi UNICEF, okweganzari ya maganabiri, makumiasatu, nebebiri, avini Dilak. Ebeni, avini Oriental, haku ikuino lushi olwe chelokwa. Ebutembo, okwa avini Buyora, okweganzari ya monane. Ijui, hoho Kintama haku ine parokia. Kalehe, Iusi Sandre. Katana, koko Sandre eye Kavumu. Euvira, momo kartie Kimonka, omuavini de pionier oko numero 5. Ekadutu, momo kartie Kazali haku iku ine asien kooperative. Ibanda, momo kachikati koloyira Ferouge, ne place de l'indépendance oko numero 8. Itwebo si auma ne chitongole che paideke. Tutekana ya maisha awatorere omu

0: vingine.
1: Tunasema asante sana, asante sana. Tumefata kipindi kitu kipendelevu Eko de la Sonas. Ukikuwa na kashida, kadogo, kakabambi, Sonas iko pale juu ya kusaidia. Jumana tunaendelea kusema mufike pale mmesikia tukamati masirasi za kwetu. Tunashukuru mzee Paluku Asani kwa mafundisho kama na hiyo ya kutusimua tuweze tukafikia kikao hikyo. Sasa mtakatifu wa leo wawili ambao wametarishia maisha yao, Padre Moise Kanduki, Francisco na Stella. Francisco na Stella, ufuasi bora ndugu wasikilizaji.

0: Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, ndugu zangu, wakaka, wadada, nanyi wazazi wangu, wa baba, wa mama, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, watoto, wazee, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunaanza juma mpya, mpendwa wa msikilizaji, kwa namna ya pekee tunakumbuka mtakatifu Estelle. Leo tuko siku 11 mwezi huu Mai, le 11 Mai, mwezi wa 5 siku 11 tunakumbuka Estelle. Estelle, mpendo wa msikilizaji, maana yake nyota, inatoka kwa Kilatini nyota. Estelle, Estelle alikuwa musichana, alikuwa bindi mumoja wa kule Saint-Ange, alikuwa msichana wa Saint-Ange. Sasa aliongokea kanisa Katoliki. Tuko kwa karne ya 3, mpendo wa msikilizaji, wakati aliongoka kawa Mkristo Mkatoliki. Sasa wakamutesa, walimutesa, wakamuua, mpendo wa msikilizaji, yeye akafariki kama mufiadini. Kwa hiyo wanamheshimu sana sana kama mufiadini mtakatifu, na watu wengi wamekamata jina lake, wamemchagua kama msimamizi, na hakuna mengi inayojulikana katika maisha ya mtakatifu Estelle. Hata namna gani aliuawa hawakueleza, ila tu tuko kwa karne ya 3, kwa mwaka tunaweza kusema 1854 pale walimkamata kama msimamizi kwa kusindikiza wamoja wamoja katika maisha yao ya kiroho. Pembeni yake Estelle, huyu mufiadini aliyeuawa kwa sababu ya kuwa Mkristo, tunakumbuka mtakatifu Francisco wa kule Girolamo. Mpendo wa msikilizaji, tunamkumbuka leo pia huyu Francisco wa kule Girolamo, alikuwa padri. Yeye alizaliwa mwaka 1642, na alizaliwa katika familia ya watoto 11, akapewa upadre. Tuko kule la Napoli, Italia, wakati alipata upadre ni huko Napoli. Huyu Francisco di Girolamo alipokuwa na miaka 24 akaingia katika shirika la Yesu, shirika la Yesu, akawa mujezuite. Mpendwa wa msikilizaji, kama mujezuiti kwa miaka 40 akafanya kazi huko Napoli kule Italia kama misionari, mpaka hata leo wanamheshimu kama mtume wa Napoli. Basi yeye walimfurahia kwa namna yake ya kuhubiri, kwani katika hotuba zake alikuwa anafanya hotuba fupi fupi sana, na alionekana mwenye bidii, na watu walisikia mafundisho yake katika hotuba fupi fupi. Na inasemekana kwamba yeye wakati alifanya hotuba alionekana kama mwana kondoo. Mpendo wa msikilizaji, alipokuwa akiongea kwanza alionekana kama mwana kondoo, lakini wakati alihubiri alionekana kama simba. Kwa kuongea kwake, kwa kawaida alikuwa kama mwana kondoo, akijishusha, akipungua, akishusha sauti, lakini alipohubiri alisumba sauti kama simba. Basi huyu mtakatifu Francisco, halafu wanatuambia gisi alizoea hata kwenda kwenye manyumba za jela kuwahubiria wafungwa, na aliweza kuwakokota wafungwa wengi Waislamu wakageukia dini Katoliki, dini ya Kikristo. Mpendo wa msikilizaji, na ngambo za barabara aliwatembelea watu akawafundisha, na wale walioongoka aliwabatiza. Mpendo wa msikilizaji, tunaona kwa mfano ndugu zetu Waislamu waliotoka kule Moroko na Uturuki, wale waliokuwa huko gerezani Napoli walibatizwa. Mjezuite huyu Francisco Di Girolamo mtakatifu huyu alifanya miujiza mingi ya kuponyesha na alikufa huko Napoli akiwa na miaka 74. Kisha kuteseka kadiri wanaandika alikuwa ameteseka kwa magonjwa kwa muda wa miaka 4 akiteseka. Mtakatifu huyu kwa mwisho akafariki kisha kuvumilia mateso kwa muda wa miaka 74. Na katika mazishi yake watu wengi walifika katika mazishi yake. Maskini wote wa Napoli walikusanyika wakizungukia maiti yake, mpendwa wa msikilizaji. Na papa akamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1839. Tutamomba mtakatifu huyu Francisco Di Girolamo atusindikize kwa sala zake mchana wa leo. Tunapoanza juma mpya atupatie nguvu ya kuitumikia eklezia kwa juhudi na kwa imani, tutangaze injili kwa nguvu zetu zote. Mpendwa wa msikilizaji, ni hapo tunamalizia. Mbele tumalize, tusali sala kwa ajili ya amani katika inji yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. E Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. E Bwana Mungu Mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote. Utuhurumie zambi zetu, e Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru e Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayetutesa, shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. E Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba e Bwana, utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote waliokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. E Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya demokrasia ya kweli, na katika jimbo letu la Butembo Beni kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Mambasa na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Estelle, utuombee. Mtakatifu Francisco Di Girolamo, utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
1: Wapendwa wa Mungu, wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu, tunasema tunakumbuka leo Mtakatifu Estelle. Tuko siku 11 mwezi huu wa 5, le 11 Mei, tunamkumbuka Estelle na Francisco Di Girolamo, na pembeni yao tunajua kwa namna pekee tunashinda pia pamoja na watakatifu. Pembeni ya Estelle tunakumbuka Astride, tunakumbuka Stella, wa Stelle, wa Maye, tunakumbuka Maye au Mayole, Mayele, mpeno wa msikizaji. Ni siku kuu ya Stella, Estelle na Francisco Di Girolamo. Basi Estelle tunasema hakuna mengi inayojulikana katika maisha yake, ila tu aliuawa. Wanasema alifariki kwa sababu ya imani yake, alipigania imani yake, akamwanga damu yake kwa ajili ya Kristo. Walimuua kama mfia dini, na watu wengi wamekamata jina lake kwa, na wamemkamata kama msimamizi. Hata mabarabara wamezipatia jina la za Estelle. Basi yeye hajulikani na namna gani walimuua, awatuelezee. Tutamumba tusindikize kwa sala zake. Francisco huyu Di Girolamo alikuwa padri. Padre huyu alijitolea kama mjezuiti kwa kutangaza injili, na watu wengi aliwakokota kwa mafundisho yake. Alikuwa na hubiri kwa hotuba fupifupi, lakini na juhudi kubwa, na watu walipenda na hotuba zake. Tutamwombea basi atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwa heri.
2: Sisi haitakuwa tu kwa heri, lakini tunapumzika kidogo kwa kuwa wateknisi wamefika. Mlikuwa na kostate makupir jana juzi, alor wamefika, tunafaa tu kurepare kidogo ile tena, mtusikilize vizuri kwa saa 2 saa 4 fasi yote tusikilize kwanza, tuweze tukapumuzika ili tupatie muda wa teknisi wafai kazi yao. Hapa pundeni tutarudi studio ni kuambia mambo ni vipi, programu ya 2 saa 4 fasi yote tusikilize kwanza, tuweze tukapumuzika ili tupatie muda wa teknisi wafai kazi yao. Hapa pundeni tutarudi studio ni kuambia mambo ni vipi, programu itaendelea baadaye. Asante.

mahali popote unapatikana, turist, kila mtu afurahi na acheze kwenye hii. Mahali popote unapatikana, turist, kila mtu afurahi na acheze kwenye hiko. Mahali popote unapatikana, turist, kila mtu afurahi na acheze kwenye hiko. Mahali popote unapatikana, turist, kila mtu afurahi na acheze kwenye hiko.

0: mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njoo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu mapema, inaweza kuzuisha ya watu wengi.
3: Sie na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu mapema, inaweza kuzuisha ya watu wengi.
1: Sisi FFC.
4: Message GM Boutique.
5: Message GM. Bien pour habirati yake.
1: FC.
4: Message GM Boutique.

0: kunipangia.
1: Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumefata kabisa kipindi hikyo Bicomad, ambayo kipindi itatufundisha mengi jua management, na tutajua nini inastahili kufanyika na ya wapi haistahili kufanyika. Eske tuko tuku service ya community ama pana? Adieu la gloire ni kipindi kietu sasa. Adieu la gloire ni kipindi kietu ambayo kinanja mazeituni na viko studio, tukingojangojea yale ambayo yametarishia na wale ambao watafika sasa, tuweze tukaanja kipindi kietu sawa.

Asante, asante kwa kipindi chetu afya animali. Tena leo ni kipindi yetu afya animali. Afya animali ni juu wakati uko na afya ndio maana unaweza kusema kufama projet zako zote, lakini wakati uko kitandani hawezi weza kufaa projet, yote vinakuwa vishaharibika bure, nurisha lala kitandani. Tunasema asante Arsene kabisa, na waza watu wengi huko nasikiliza hii kipindi, wanafurahia hii kipindi kwa kuwa kinawaadibisha sana. Hapa kwa majina ni Mama Zaituni, mpresidente wa Umoja wa Masanduku. Mwasinja wahurikiriri, mwamavyo yuri okobu komori, kandito mwavi kumo studio iku wetu. Eyo kwa kanaka mbali, kala veche indiche kuwetu che afya animali wa baba, wa mama, vijana, wasijana, muje tujiunge. Hanoche chihindiche etuwe cha Dr. Kitoko Germain Laboratoire adie la gloire, Eria Seremotsanga, Ewa Kalumba, Ewa Mama Rosa, yetuwe brisimiko lupitali luatolo nenene, olotuka watuje moke na monene, wase tunakuli ndire. Mwasinja, merenge ya mavela wa Arsene, nyobo siko mwuri omo studio, tuwesika ndia bandone vanje, vama vitrega trega, radio yabo, yeinei. Ndiyo mune mubu wa mutibu wa Mama Zaituni akabe kala bokochi trongore okoche hindi echo bu mabu wa masanduku kandi hivyo vyo si anemo labano koche afya ni mari echo ya munganga asirisha vya munganga kwe karinga chindi echi ni chapata alama aba vanganga. Bahuli kiriribanzwa nibu ambo tuneyo na unieyo unemunganga omuluka viromondo yoko vya ngaje ngo muviriwi wetu ewa mavi ya munganga kuti waongozo mukoni uti wa mavi ya ndokodawa ule kiriho le romonyumbe wa mori andairi ulupitari esaheyo na wa mavi ya munganga. Mutu wa nababu irahano mbihindivi kuwetu tuka wabu ratutino batrahe obu mabu wa masanduku mabu kaya kola obu matrania no mutala makakule Kitoko Germain Laboratoire adie la gloire. Inibu sana nerivya munaguro hotu uliesho vita shabiribya nene. Yo bazazi betu bakapata mapato make make siye chere babirisha ilingo mumu iwe butembo obuli mundu osi abiria mukimbizi ini ane ewewe nero otu alangira kutitibwa munabwire abatu aba bake bake abe kitongore cho bumwa bwa masanduku hau merera nabandi abake bake bano mumu imwe kundi munabwire me batseri yokodawa faktiru kayo wa iyabiria hika burulgo iyabiria ruka kotsepotsebo nero bandu babaka yiringo mumanyumba bakarendera bakaulokwa hidawa hekala balava isi bitrapimisha mebere yikwabo kuti babaka beri okobete kuti babaka yauloko hikombrime komo pharmacy sitatsukere minyango kurechu nero alangera omundo yo angane sirisha bogabero nero inia lomomobere busana no bobolerwa oweri tunza omobere okuwe nero chareka itwa batoteha a ebeni yino mtaalama wetu muma nayo tukanuwe kama doktere wa wanyonge doktere wa wadogo wadogo twama hongoka itwenga bakulube chikundi eche umoja wa masanduku tute baba nibwambo itwe tukatsunga bake bake ne twama bye weri weticha aba mambere bekuwetu kusangwa nibwambo bakana burano mundu ambo wangana ye kambala wangana ye India alakini shanga bano mwayoyo hanena wande mamitialite alakini ukawa mukaniria kuine wata ngo kumamitialite yo ama vya senanga tokao nero babo no doktere Kitoko Germain Laboratoire adie la gloire mwatu angirane vya labebiremo wata aha na imuna wanete omu maisha kuwa ingashe tumikira abate yitoka chikare kumubeni osi wangahikayo iwa waka mdoktere wa wanyonge nero tuanama handikirane bebabe muna wire anomu muiwe butembo busana na bake bake chikareka mwangabye mukani wa hano kundi twabiriko lobo ka ulawa mu matrania donge docteur Kitoko Laboratoire adie la gloire no buma bwa masanduku twabire bya mundu muma omumambre obuma bwa masanduku omulu ama bya na no nani na amalwalo mubiri ama bienda chitia chitia aini aso ko lupitali luku wetu olwabire bya mutsange wa Mama Rose esa hiyo ini akandi pima mobi pima ngo kwabe noma promosio malino ebiwe sibye ndishasha apanda akashe chigareraho ne dawa yikuwewe iba na bakatwayo chikare kitwa brekira aba mambure bosi na bateba mambure tuti inywe muri iyo munagure ne promosio e abandu bosi aba masanduku hau merera na bate aba masanduku e promosio ikandi yabehwa aba mambure ba masanduku iba sigala ngo kwatu nemo enda siba ndishapandisibwe akondisio ke e karne kewa ikabika ne okubutaratibu kondisi wangabia mwana memba
iunemwe madeni wa mwanamemba yu yuka nduko butaratibu munawire hotroli. Wasinja ngawe takariba fasiria konde muka shia muka ibulia vusanachi o wa masanduku yuka labo ko afya ni mali. Nero chikare kitu wababu iratutino batrahi mokwanze ya lava motu wanabuga bonga tukeriba hini meroki wa hini 09 nuananti 36 13 03 09 nuanandi 36 13 03 ne ya doktri uwe newe na mtala mani 09 nuanandi 4 02 70 47 09 94 02 70 47 iyuwe newene unapasha remo breke rako ukamubuli utina inguro bukonibu no eske na uanganatoka abo kwe nimero ya doktere yeyo na iwa mabi uteribu ulio esho nimero siesho esho wangatu breke rako ukarondia ama fasirio zaidi omo kwanza yala ba motu anakania oko vimarisho ngokotu angabia tukalia niri itunza ngoko esetu li eka nibu ambwe mevere ya baritu tesa eribu kari ya esho dawa sheka isu utapanta ama egzame sichuwene ne esho dawa mtu wanawa wera ngoko esho dawa muna weresha vire shika renderibua nga marketing kwa panemu renderia ebendro ebendibiosi ne esho dawa muna weresha renderiba wase sechereko kontrol eribu ambwe ringa edawa si anga patomu si anga renderibua no mundu oyutari ya somerayo nero obri mundu wabiribia munganga, obri mundu wabiribia dokter, saachere kondirole iribu ambu oyu nero ukalangira, tunemu yitano moshodawa, utuwa yesho sumu, shomoshodawa, kundisisi chere kwa kondirole iribu ambu oyu ni daa ne munganga, anastahiri ya roho mundu yedawa, no yusi munganga, shastahiri ya roho mundu yedawa. Ni ambu shikare ndiriba wale nongabiaria, situ cha sheshodawa ngokoni sumu. Nero kundi ya makoni, abe tuta sakotsepo, tsepo, tuwa bregalwa, nerukabu likiraba kwa mbubo, akadawa kano, nikabuko ni fulani, nikadawa kano, nero walua ya wako kogote, okay. Akadawa ko, aringa na kakinyi lamia busana na magali, owanabre, owabili ni alio, kobe robe nene. Alakini suwa shingo kwa wama abe yelogibu, wama bisha iye sumu, eirengire kurenga kuluka teseka. Busano, yuri ya kuhe dawa, shashi dosaje ya dawa yongwa ngabio kari ya yuti, shashi ngo yineko serve, shashi imanake ngo abrebeti dongi ya were franga iri uria, shato mene yangasha kuhuria, shato mene olone luholo lwa weyo. Nero chikare kitu wa tuti, ba nani populasyo yetu, baba wetu, balabe tunabali betu, mutu wa wera tuti mure keria shamu kaula, esho dawa shwa chitia chitia, omonzira, alakini watetu kiri epi mishobukoni, obukoni obonero omunganga yasomera emibiri yikuwetu neru nyatokero kuhandikira ati obukoni buno wamatolere dawa fulani ne dawa yokibu kanywa yo wotya kundi munaburo bure mru abere bya mu doktere wa ba doktere munabure babre la sango abo kwengo kopo kana pomuka nibwo ambo yabere bya commerce tutu chirimo eriwa tuchirukala mayabandu nero baba babo mama balabe tunabale betu motu ababura tuti eyo murekeyo nibwo ambo mutu keribia muka yako la ama egzame uku wenyu, neroka ndi egzame wanarebia, kunde hanonga hanenga mufano muma, egzame tunauta ama laboratuari na ama egzame me elaboratuari siri lukaka ngania, ama konia osi awali omomoveri. Chikare kitu wabaro tete, doktere kitoko mwaka natuletera analizere, ikalu ya analizo omoveri ni wamboni chuma, chikalu cha kwesa ama konia osi charebi yao, kunde halioluba anza, mwale ndri moria, omo luana wetu muma amalaka malaka ani anabia inene muri hedawa tembeno nika nikakoni kama muhamba neruni ali hedai inene mupapata hedawa alakini mwana lurini ahola kwisini apandi sita ya malu ya turekirai omo mobere neruni ahola hona twama libini lubanza busana chi sitrubere libya itune mu yapi misha mebere yetu dongo kala account omutu amaloma automatike me oloyenda echinini echo mutre omutu wanga na luma alibia provoke nobu ndibukoni obo utrasi. Neruwa bika waza utinichi ne mutwe. Kute wanga na bika ya oko masandre uku wetu kulia laboratuari. Neruwa bika ya pimisha, iba kue bipi mobi ya sukari, iba kue bipi mobi ya ebi ya pepanda, ebi ya mosasi, ebi ya mateste fulani fulani. Kwa isi omomobere emune obu ndibukoni, obu kakusukuma, ebu wakutesa, neruwa bika laka awandimakoni kwa isi obukoni obo, ebu kakusumbua. Muna wire itwenga basasibilizateur va laboratoire adiela gloire va docteur Kitoko Germain
itwe tukaba we formation ekazi yetu niwira population yosi omumuyi webutemboke mutro keribia imwangana yapimisha omubiri wawo wosi iwanala bomachumu kuti hanu amalume iche natroka eri controle amakoni wawo awali omumubere ibana kuburambo hano hane mukutesa kundi hani abanene bane mwasoko lupitali inyasi nene kureti ngaya bulani chobukoni bono bwa mabene tesa alakini namo yabe yalaba omochuma chetu echeche speciale diagnostic analyzer chabi analizo omubere wawo nobukoni obuchikaronda chikakola ma recherche omumubere alakini obukoni obuluka butukwa sitaka kwisi sebo nero namubereririe shodao ishatendero kubukoni obo kwisi obuluka bote bobo kakutesa esebo nero aho ukabi wa mabe lama kundi obukoni bukabi wa mabe baneka ewa mabe lama tukaba lemba lemba babo babo mama mutro keribia muka iwaticha kandisu wabote ukie pima mubere wao wabe troha ndonge iba iko kwachika echere kusumba iba kusumba manjingo suchi shabua nerumu wa salawa yoko dawa kumbi tunemu pimeri iwaticha emibiri chinaka lakalire itro ye pime mebre yetu ye iri ebi uma ebi kapi mandeke wanganabi uritu na utabanga ngandiyo tubane mutu tunza ndeke ndeke na abo tukabale mbale mba tuchinao wamabi unapangishiri abakunibe yo doktere kitoko jereme mwetre wate umuiwe vote mbo kiwe ritu nza weyuwene alakini mwaka tule terechuma eche ngano tuwe tichitrobo ishi itwe banganga nitwe populasyo eritoka eridetekte evre bukoni obo kate somundu wanganabi yo unoko poste unoko sandre unena bakoni alakini wabuka haumundu yedawa babuti edawa kasirita kasirita watichomovere wangana muhandekera enani edokimi wabote anga mutransfere vaye examini omovere wewe doktere kitoka kia vilusha e resulta ini ashaha yomukoni ni ashamu usuvia okolupitali luku wao iwende leri mutunza alakini wamabela menyerera evre bukoni obo katesa omuunani omukoni wawoyo neruwa tokeremu kwa ma omoshodawa iwabila ngiro bukoni obo katesa omundu na umunabure tukala weine inei busana tuwabere tukali eshodawa esha makoni awatene one ruwa buti omuntu kesho omuntu aliya bya provoke nobundi emoroide yinaute nobundi bukoni abiriya provoke nobundi bukoni na roko ndisuta kola ma exame ne rubu iruka bote ha ambo sharet alama paske mukanye shodawa eshite kongorde okobukoni buko wao bye byo balabe tunabale betu nabazazi betu tukabale mbalemba tuti aringo mungu yuri atukumbuka mu muyiwe butembo akatutumira kitoko Germain laboratoire adie la gloire omolu franga olwenyanya ahosu ndio omndwaka lakala kati haba manyifu tulo mu factir abake kulona basha kuluba mwenda bakabwambu e wasinja baba doktere okobebo ya ukatukolera bane mulwe ineyi nero tukaba brekira tuti uchinie yo uchina yilingo mu nyumba tukabwa tuti itwe mutu wabure tusitwa ngashahira omundu yo mosanduku alengo mundu akayo mosanduku ni ya lupitali lero lupitali lwetu lwetu lwaveri asa ule kita sekere yo utra na vire voleshe dao asoko dawa baba asa ulame wakabu ambu afya njema ni miaka makumi saba ebibyo tukawa tutekumbe tuhikeko butira marangiti etrashi akabini ashialo mu malupitali awa mamambe rebeku wetu ambu mwaka voleshe dawa abiri tuwera $5,000 ebiye doktere wetu wabanyonge abirisha weticha wale wasio jiweza mumuji ya Butembo na kando kando omo mabuku mweyo merci omo nani omo ruahwa omo pombi omo mangolio ni nasi munemu hika tunemu langira ninyu munemu temwanyeke kabisa rero krishembwe krishe ikalu yalu ni une wati e mocho mama chikalu cha langira maku hwaingo kwa abe nende kende kende sawa abanemu temwanyaba kalwayo sibwambo netendera sibwambo shodawa netendera ne shodawa bane muluba sima bakaba bakapanga ibaloba komborwa ibane mwa bali asaba kaka ibahekirwa inyalwa ho akayitenga ngawa za abanyabunyuka babiri hika bashapanga bane mwenda bakasima bo doktere kitoko basi kumbe nzoke nzoke ya musaga nero olupitali luno mutu na bwatu tenelwa tru lukaronda abakahula wa moba rele communautaire nero kwesi population ya Butembo abandu banene sebarita menyango ko lupitari lukabyako abandu abane batalama abali asomera shodao kundi ni mwambo imotu kabuka bukana na ba docteur abanene obali mundu autre faso yongo kaka tumika omomezo yiwe eyo lupitari luku wewe
neroba no abande babiri yendo okomamezo awabande neroba kasi bo mbarenga ni ritmero omerer muka yatumiko ko lupitali Ole shodawa esho bakabera iba tokoteshi behiromo bibidu behiromo omohi omohigeo hirwenzori nero se une mwatuka kwa neruba shebambo emebere yarenga nero ukasi babambo wa ukendi tumika hali na ukendi tumika hali abahuri kiriri mune anyire na mabya ena mahava emwane habula ngataka eriba ile weshango ko docteur Kitoko Germain ni mutalama sibwambo ali asoma mbunga tokotesa ye dawa nero tuka hirayo muhibido tukaniri ye Mwaka koko dawa kwa neneyo omobiti vietungo kwa shodawa shu sisi kana lo omobiti no omobialia. Alakini mwaka hirako vaka ula mobuyonzo. Mwaka hirako buyonzo ama kukotiayo. Iyue neweni uwana edawa yo ikayo omopitale. Edawa yo ikayo omofarmasi. Kundini abri kukotiayo ngoko basungu na po bakana kukota yei kuwavo. Shari berabera yeo mbitungo aute laboratoire. Eyi kalakalire, eyuwene. Eyiri kwa farmasie nabo abaka kokotaba katumika auma abareshershere abaka ronda ya materi bwambo eriko kote dao eringa ya asme tukandiko mia materi fulani na fulani na fulani na biti fulani nero edawa eyo yichinemo songe chikare kitwa baboratu muleta makoni aomu kabwa mote abereganere lama kuita mama koni kronike yuari tayari kwa mtaala moko ebyo butiriri bwambo ka akabarekera atimuka franga akaronda franga Ni dawa ye mwesheri, alakini mureta makonia yo abo si. Bakaba vipi mao, yue newe nini alibi ati edawa yi, ngandi yongezia kwe yi ne yi, ewa lamo bukonio. Abo si bwamba kai gamba, yue newe ni akakola ebiasi. Nero, omulu tunemurondia abarele kuminoteri, mulu kwa nene motu kana watu ti, situ tomene karase kamundu, kunde oborele kumbi watu ke eribuwa. Chocho tukakurondako. Alakini omulu tukaronda tulibafanya kazi baku opitali, Ya Kitoko Germain laboratoire adie la gloire isu wabu tiarengu kasaho ukande bya munganga waho kutse ukande byande ye aho katumikaho na bataalama abanali abwa akarase akobunganga inyale byangu wabiri kole yo bakola mo training ya wabiri tumika experience ya wayo wabiri kola nerile kwiro kundie dawa ni sumu omulu bakende kole suru atato bula shindani suri watabu towe twali na maternité hale na nani na sale dope habyo nani ya maoperasyon Nero iuka kwa ote ukasa nero tulutu kwa hekazi tuti unatumika hapa. Vyo vyo tutita tokeria tuko wa ba mambre viku wetu na ba alaba yetu nobo baba. Nero yomu abere muka hete no muka wamati esho kazi. Shama bola hakundia mande bakabiri kila bafanya kazi. Neruba lupa wambu eruka vya doktere wa muria. Eruka vya umufarimasi ya muria. Kundichi kundiwe ekazi ya unipo tibo. Akaruwe nzori yaka. Ukindinyua kokopo kusinyua kunya vepao bebere. Ewa tukwa yite itia. Ne dawa dongi wa mabinyo yomu handa e ukendu holi wa mondo. Tukavere kera avandu, averi imizi avandu, kundi avandu baveri teseka omo muyi, okando kando no muyi webu tembo, bukiraka yoko dawa, kundi maka yoko dawa, sivitra minyerera ama kuni waka mtesa, alakini baveri mtuweri $1,000 kutse $500, Nerobu kuni wendele ya buka mtesa kundi mubutita menyea mubaka muhe dawa aite obu kuni wewe. Nerobu na wirewe vriri ngomu manyumba kundi babi ya desi vauta ama decepcio awe faktir e yikalwa okumalupitari okaya kandri na makoni wabo ini anerelamu. Nerobu tukare mba tutebo baba vo mama valabe tunabale vetru Rero tuwavene doktere wetru omwana wetru omumuyi webu trembo oyo wabri ya soma Nyube nebe ninyo mwamuso mesaya, nero kuwabu watia teha aa, abanduba mabe galua, ninebeni ngarisha isumbiru mumuyiwe butembo kusudi nabe kando kando, nabo vapato kububalia obwe mweshere, na makoni wabo ini anato kerelamu. Kandina mahubiri shita wati akandi hirahohe eritu nzarisa resa. Anemu ndio organize awa maseminere na mundi ya kakolao kaumo okoyenga, kusudi ato kereku wira iwe ulwere. Kusudi utungo mubere wa uondeke ndreke. Uwe newene ubiye munganga woko mubere wao. Wangayi rao utipuruke o mubere wa ule keribu kayari wako kwa shofranga. Ama sengsa dolari na mamili dolari. Uwe newene ukande vya dokter o mubere wao. Anemu itairishebio sebio. Tunemrisha babri kilokura ya kumaraditwa babu ili tuwabata ngazira ngoko. Mwase churu fulani tuite seminari yoho wetu. Kande baba dokter Kitoko Germain. Munga musima kutibu. Kunde mwaka langira, abakuni betu wabili lomobi ya suwa muhali mbali mbali, ama tokiri wate haa, indi buwa hano, muhabie oyu kindiaka hukirabu, omundwari ya tenduka kaluewewe,
mupaka saa 7 ane hano anganasha kununguka no manzala kandi itwa batu chambo omundu amalomo mubere mwakana tarisaya omundu ne mukira waha byalya omundu nyana hamba mutrimo buli mukunyone muika ho ina natoka eriria ishanga shabwambo kwisedawo ya mabe mutsupungura kundi mwaka kwa enzala merci baba docteur kitoko ebyo mwabere tukorere bebuye ebyo unamwendele ya rikola ebebuya vinene okolupitali luku wetu ni nemulabo mu maselile mweinei aba mambere bakabwambo ukote basi swa shesha njemebere yo uendele yemu yo mautia nero abane ne bana nyiburambo ha wangana sungini akatutsi koko mwanzo ne nyoro mukindi omufaktire eyendat ye wamabikane beni olupitali lwatu koko 2002 munawire efaktire tu yinuwa nayo sharia teruka ule bayo ko 2002 munagure tuli mu 2026 munagura na mwendo mufaktire tu ngokana babwera me munawire oko promotion special abake aba mambure bosi wangabya mutreke wangabya mwera wangabi hiko ko lupitali luku wetu shando ko bwerate kundi wa ule mutreke ukendele hashinene oko wonde donge nendi romo normale ngoko tuno mubumo bwa masanduku kunde na bapatiro bano mubuma bwetu banemo sibwambo ne bwabake tukobwa tutine bwabake kundi chasana bwa basana na bake alakini na bakaitroka banemo busana ne developer mabanzireyo nero na ubaba ama kuni unakureweyo babiri bombukure sukari unaotroko bendu alakini babiri kwani bindu fulani ukasibo mu nyumba soresha inga na utroka kole mbalemba tuti wase ulave omo speciale analiza iku wetu eyabrike mutsange wa mama Rose ewa Kalumba aho kabisa tukakubora tuti wase itropo si karibu aho tunakulindire tukakupokera ndeke na dokter ukahikaho ukalwa bulote no mu dokter kwa kale mbati abantu kayibwira bolobolo mutimini anomonda lakini ukatukarelama isharia kupima nebya ewa lwalangiroti obuholo bobo aho tuneho kabisa twama bakocha okulupitali luku wetu nero promotion speciale yiku wetu mutu wa watu tisengandi okobandubo si omumuyiwe butembo ne kando nero nga waza yenge yotu katukeno iwe ute wasa aringa tukata kerifunga promotion speciale yiku wetu iwe unia yuwe britu wa jeto wangabere chamaana eriminyango kuriwe promotion wangana tuke iriyetu efishe iwana kola maexame kute iwashabi ukaronda eshe dawa iwabrita tuwe efishe iku wawo kusudi na ushari ya enusu eye da ushari enusu eye faktiri kundia yenge nuye ichishi yao promosio ya tutu wa mafungayo itu wa mashigala omo faktire normale lakini abo butaratibu abo buu mobu wa masanduku oyunuko butaratibu akande endelea tu omo nani omufaktire tuwe ya promosyo erere hainosu. Mutu wabwa tutie ripimisha ni 12% munawire. Ela abo machu mecho chika kangania makoni uku wawo. Eripa akabi kupimisha babi handikesho dawa sha makoni wawo wali hawa neka. Washare ha enusu eye faktire ya mabilu event ukiri hadisi. Ya milu trend ukiri hakenzi. Ya milu karand ukendere ha nini event. Nero yyo tukataka erifunga. Eribu wa ote na inanganasha endelea. Omobye promosyo milele na milele ni vye mana memba wa nini wa kitoko Germain Laboratoire Adie la Gloire. Omumaisha wa iwosio mwana wai. Na muka ili wa ina echahanda chai. Menashe ngokotu kani mana yao ngokotu kini ma yao mkarne kundia karne kikuwetu. Ako buu mwa masanduku kakalu kimia eparsele muzima. Eribu wa otusha endelea eripata sengant okolupitali luku wetu luno. Aho iwamabia na mamulaka weritwa akarne akobu umabwa masanduku kundi ako uliru wabia mumambre akobu umabwa masanduku iwashabia na muabone au kulupitali luku wetu ulwa kitoko Germain Laboratoire Adie la Gloire aho na u iwamabibia wiranda evere vye vye iri wawutu vye mumambre ushabu karehenusu nani yeyo mnani mupango woyo kumbi wabia unautu kukarne kiku wetu lakini akarne ako ikabika nuko butaratibu kundi ya karne mtu wabatu ya karne ketuka kalukimia parcele muzima basira balokatari abalimo parcele menaje aba ka huko kori korima ne dawa ko ine yetia ni bwamba karne yako omwana mbole mwaka lwala mbole ye baba mbole ye mwa ye mama donge mukamwa hiko kolupitali twale bya menaje yo tu ni nusu ye faktire ne ri pimisha ebyo tukaka kolamu nabwire byo obumatrania bwetu
tuna doktere kitoko Germain obuma wa masanduku na lupitari vyevyo nero tukasima abandu bosi na tukalembaremba abandu bosi abachinia yo banemo aliro mu manyumba tuti karibu sana wase promosio yitre ya huwa kunditua matasha baha eyenge no munaburene kwanza nibwambo eriko moposo moyenga itwa mafunga e promosio yiku wetu nero wamabi uneyo unene jeto yetu wanganabi ukabote bongashe pimisha nabe banashe dawa yanganabi acha maana iwe biritra ya pimisha iunene ne jeto yiku wetu iwe tashe bikarondesha dawa iunene ne nani ne Na jeto ikaminyisha iresi ngoko wabiripimisha kundia saa heyo tu edawa yao ikishabia nosu kundi wapimisaya omo promosyo. Aho si omo mabuku mweyo fimbo ni nasi ngoko mwanabu wa mtrimukindi ya saba mambra baneyo mubale mbelembe kwanza base bakole ya maexame bakita shewe baka rundia shedawa iba biripimisha kusudi ya promosyo bale keripandishibua eshedawa kundi. Oyutu wanganayiro koka jeto ketukano aliko iwabekayo. Neru utasa, neru promosyo ya huwa, iya vere huwa. Neru wabote, nemuwa nambe jetu. Esu ule utasa baba mama mwala wetu, aho situangasha alua, kundi ituna utre ndambi. Oke, okay, ono ni muhuri kiriri uku wetu, akawati jambo mama, pardo, mina uliza kuhusu, nina uliza kuhusu umoja wa masanduku na masanduku na hospitali ndiyo na mabisu byako byo mama na mabisu byako byo baba sina ta menyango nindi omoposo tukana kole chindi chetucho hanucho buma kwa masanduku ke tukana shabu amono ko byedawa huku na masanduku na hospitali ndiyo na mabisu byako byo mama na mabisu byako byo baba sina ta menyango nindi omoposo tukana kole chindi chetucho hanucho buma kwa masanduku ke tukana shabu amono ko byedawa Obuma bwa masanduku munabwire

Ya mwisho na vande vane mundi ya saba kasaba katu yamba samo ya na mundi shabana nuweko batra a na ingaba homutoka wakandia kaheka abakoni. No undine shabu batra a na inganda ba hechimba seke eche kandibia cheka heka a eche kandia cheka ya mwabamambo rebe kuwetu. Mwasinja ba hulikiriri muna tukwe mire na malangira mwereba nje na malangire muna kutuna kwa mene oko radio iku wetu tukasi madirektere uku wetu. Ye Moise Kalemberi ya kundi yukareka echende chino e mwatu kwa ma imo wa nenani na mipango mbali mbali erila bilulupitali luku wetu haumerana ba journaliste buku wetu abane mutu weticha eria eyine yi wakatu kwa merera omoshotere moyo tuli Filippo Makomera chef de program merci anduka mwabiru waniamu katu we plasi eno kunde aba mambra betu vana mutu rambu tuwabere tuko woko radio tuka hikeno mukabu wa motre echu machabirike motanga, echi kapi mamakoni tuti ii ni kwa neneru mkua na ya mukabia imu watolo ndera espase enu. Omulaye oundo waleho, doktere mwatitaba na katembe kirikano kundi ini anemu pima bakoni viku wetu. Mwaka watengande baboranete ni wambu moyenga kwenye nakana tunza, lakindi mukande mwanyera oko chenduche uma. Ni wambu nae anemundia katuka eria sima nyamu hanga uku wetu na ya kasaba kutibu simu pagani ye kunde omwe labera iyo nyamu akabi ya saba na nyamu hanga yuka muha kagala akeritoka eritu nza makoni wabandu si iyo nyamu hanga yuka muha kagala kwa hatre buto chibwa nyamu hanga kumbe na ye shanga troka. Nerumaka watu omoyenga iwe uka ya okolupitali suru wapimisha suru wa asharia kupima kumbi wa ikaho okomidi na ya ini ya mabilua okochisomu. Omotanu echeroche salongo ne tutukatuko omorenio mwaho eye formasyo tukatuwa bebo gayo oko dizer ini andrasha kola eye indika renio kako hao merera na abanga ngabe kuwetuwa bali yaho nirune tuke kazi yoko onzer. Iwa wamabe tsenduka petetele uli ya wote nga tsenduka nga yambifisho luba imunwalewa yoluba alakini shia omobero wa bebo rebyo omoyenga nomotanu netrukandi shia tukatuka donge salongo yetu eye formasyo ya hao kunde netru kumbe netru na tuke formasyo eye terei kuwetu ngo tukendi buwa tutichi aba mambre biku wetu aba konibi ku wetu aba birirwe yi ngo twangatoka eribu anabo trote omwatse woyo omotanu kumbi wa hikaho kwa satanu omoyenga kumbi wa hikaho ku medi aho etrukande bya etruna kwa men konde wangana tsinduka ne ruwe shei hani hani autule baye biri yitimbako nili lweka ne tengalo na subula ne rule baye ye kumbi twaende tuna laene ambwa bakaende bana laene sebare sibari tana nzoka ni bambo sebare kwa zana kundi unashi emepango yi kuwetu ebiro bibiria byo basi amalebya amabya katsinduka omoyenga ni bambo ishandishasha ya soma oro na Mungu mbele yuka tukorere byo isitu amabi tukatokeribu irahano yuka betwa yuka eno abandi bosi babirilwa omomobere nerona ikindi akatsukiria sima nyamuhanga uku wetu kusudi amuhakala akeritoka erila mya abakoni beku wetu ba mambre biku wetu ba populasyo iku wetu eyo mumuyiwe butembo omuna mangolio omuna lubero omuna musienene ni nasi ngoko muna tulindireyo mukabwa motha atutsuka eriya balabala bakwe yo tukatsuka eriya ba mafasirio ju eye dawa iku wetu aba ndi bakabwa mbo a indibwe dawa iku wenyu na uyono yalingania mutokotyo ambune nyose mulisha tuteba kwe bo baba bo mama munga baboranete situto kwa skanele yiye situto kwa skanele kwene na malupitali manene noko maskanele mune mubulie emibulie yeyo harie chuma chika ulawamo analyzer special analyzer donge tutene chuma chinene chere kwa njingo ayiringa ayerebotirako bo mama baba sieyo ayiringa ayerebotirako ikwa shabia ne chuma chikaske chika yoko mutu kwa shabia na chende chitala ikwa shabia na ekran nene eyi kabia ni wambuba kakupima ama konini alangiro kwa wakira eneneyo. Nerucha shekulu shiria ne krishe eyi ama koni awali abia omomobere awali alangirira. Echu machetu kwa cherechetia. Munda waburanti aho sehari skanele. Hanena maskanele kwenene awali atia. Awuka lua alabamo kwa niati na wane. Na yone mutairisha erele trawe eskanele yuka lua alabamo iwe osi. Butiribu ambukendi kala kundi itueno mbulimu kahulomu cha maskanele we. Muri ringa hibike hiyo baka hiromo byala
Neru ya vya hika buwebui wanemu tuchia etu yesi tuto kwecho. Tuto kwecho machinene na laboratuara yineho tunaute kuyo. Ndiyo. Ni mwambu bakaba kuiracho kucha defekte ya makoni. Ama mesaja ya ringa bama suri watatroa. Ni mwambu tutu kasha veri ya tunamba soveramu mkua na ya mukabia emu na mtuandikira mukabulia. Ambueribulia ne sonde menya. Echu mechoko chiria hocho chetia. Chikare kitu wabirikira nitituti abo si. Mburi ukuro buko nibo lebote asa uchuke rirebia. Kundi ya bana ya nemu asini ya wati nukuro buko nibo. Abila abo machu mecho kwa isi obuka motesa ama koni iba detekte ama koni abere ye gaba gaba. Ama kalisiumu abere huwa mamaveri nga kwa doktere na buwa. Ukatu ikala neruru kuhuri ya tukamonga paske ama kalisiumu sari wa mamaveri. Esho dawa sini yaho eshikalusha trashu suria wa mamaveri kutsepotsepo ni mwesheri edawa mwenye. Kandi apare ne dawa yimu nga wala nete anapasha rikuwa ne formasyo uwe ne wenewa ya doktere owa mwere uku wawo. Ngare mba remba na aba doktere bari chetu, aba doktere bari chavo doktere kitoko, aba neku no itobo shi tutunze ndeke, tutunze aba koni ibalame, ngare mba remba aba relevi kuwetu. Nibu ambu babiri miekazi oborele, kaa umerera kande batashabia vanganga. Donge oborele riri ya wiromukoni ngo kwa lwer ngo kwa kazi yiwe kazi omorele kumbe inia yoko dawa inia ipimisha neruwa makoni abe baneka neruwa muhande kire dawa. Alakini abarele abe peri vya banganga vakare ndire sho dawa ese varita somerasho nga wanete basi aho muoteke rita vandru kundi abama abazazi vetu vakanywa mwinywa esho dawa eshiteko makoserva. Sisi limko manini madozaje, sisi limo maexpirasyo yayo, nero lakini bakanywa mwinywa, mburuke ni mwa dawa yekamo tatirako mwini nyo bati, edawa nui kila mia obukoni bono. Basi, tukabale mbare mba tuti avakoni, tudirijevo eiri avataalama, avasomera makoni, babi langira makoni ya nero banatoka eiri tunzao, alinga na makoni ini anamu ndrebi ya make, noloho lulu anamu ndeta shapunguka, kundi eshonyo holonene, shene mwasapo sana neriria esho dawa eshe yine yi. Uwa salawari ya nadawa iteyo kubuko ni mwenye nero wa trebe ita luba kundichi. Kunde muka hali ayo, oyuri yako hayo. Sisha shingo ni ya buko nichi yako nakupurati. Ndiyo ni ya bu. Ama ndi bakaro ndayo baka ulambu mwoma pivi. Ondi mwenye bwire ratinje sinangatumika okolo enyu kundi sikuli mapivi. Na mamu bwire nitia mapivi ni chikwe. Nibu ambu wabashinua vanamule tesho dawa shokunu. Vabele tesho dawa niruba rondia. Abarele aba distributere bachwe aba distributere abo sebanganga nero ibo bakalendera yesho dawa bakahasha abantu ii dawa ni kitu fulani ii dawa ni kitu fulani nero iyoka ulaya akawalendera ye dawa yale ni avantage e dawa abane sho franga siku wiwe ya ule mbori bakibambo ukewa bi habando ngadisi besho dawa tukande kwa hiringa desa dolari. Iwe vyo vya limo, shato mene ili wati nga watika ye populasyo yetu eyo mumu iwe vutembo. Nero tuka watuti populasyo yu mumu iwe vutembo, netutui watika ye kutibu. Eribia tuka liye shodawa, eshe rile nderia, vutira, esi tutayo kuma examu, suta levyo buko nibu yetu. Kundibali yoko shofranga, seba to mene ili tuwe ticha. Uende uhole, iwe vyo vane shofranga, shato mene. Nero tuwe watika ya rewole shodawa, esha rewole ra omosho barabara, edawa yikaba ni kukolupitali vutera omonzera. Wamaibote ulere, iwa endi wa jidirije anu lupitali. Neche ndiche reho, doktere mwana tuwe rango ko, tuwa hirubia tuka labalaba okoma lupitali. Muna ure muka yoko londi, omonjo uri yoko londi, esho dawa ni sumu. Omotala makabi ya mumu, no yuka kwa mamundu akabi ya mumu merera. Kundi ya kabi ni nasi yati fulani akalu alati. Ile nasi yati ngokobuko nibu wabubole, erongi ni musu ivre omodawa fulani. Na dawa no ya mabe gana, ngini tashimia dawa fulani inaongeze uko hii kundi ya mabia ngosi ya trali. Mese ukayo kolondi, omunjo kolondi, na uwe na wene ukabi unemu yitu. Kundi, au ndisha si, au ndemu nganga, ngomwaka kuha edawa yere yetu. Tuvieno musimama wa mabitra pote injena maya ewa dokter kitoko. Gendraho iwe newene akole suivi eyo mwere wao kusudi uvani wa mulamu. Kunduka wabe angaika niruwe watikuishi bakatu tebao kuhisi niburi kumbiwe jide termine iwe newene otibo. Atu wangu kona malangiro munga ngono kutengo kona mayayo eronga kwa mamu paka anikaye okumwiso. Iwe rebia obukonibu au obukindi hikiri. Na huko wabiri huo andreho wabiri wabiri. Na huo andreho wabiri. Neruwa angaika uti haka ndi fulani yuwa masa. Yeah.
aho ko tute genda trutia nabande bane mwasa olupitali nabo bane muhambalo ibabyanga ni mu depitambo ha kitokwa masarenga akashairari kitokwa lya sabusana nabakoni akasha la maya abakoni ababregalwa bero benene kitoko shitrasaka watre aringa ni mudepite akasha gabagabayo franga kusi akaira tubyetuko wandeke omulu omundu akahiko mumui akaje tatanua kuti ukahika hali ati asatu kakola chin nero iwana ulikirira ngwa kabita kiribu atiji aliasa akasha la maya ama watingaronda abafanya kazi obotukendi tumikana abarele kominote aba kasa sibirize eri wambu mukoni isu wapate dawa otita yoko exame wamabuti obukondibo nobu abare kutesa asa ulabe mocho machache noche nehano chile baye vrebu konibu au kusudi utoke repata edao objektife obo morele kominotere bobo eri wambu akaya sasibirize omukoni oyo abare bula kwa kaya yoko dao avritwa maha au eri wate angana yoko dao busana nebi abare lavamo abare loha nero abiri ringiro mu nyumba endambia ngana la mera nero abotu ka la morele aka ya muremba remba baba base neri wana berete seka obukoni babiri kurambo sebwa ndishalama ino no ndiyo no abiri asa anene masi anena masi specialité awale musongi yuene wen kundi mutu na wireke amadawa manene bakatu kokotera yao abasungi bikuwa etume bakatu tumira ama dernier qualité nero obukoni wo wambo asme prostate eche sebwa ndelama kunde mubakatu tumera amadawa shiye teshe tulo okomakoni awabere kereverer neru yenga mutala mumaka bate a na omore cherche yae na imunga na wanet esho dawa esho na makokote si na inga waza sikendi tulo okomakoni yi erlavera nyamuhanga oku wetu tu sikendi lami neru chukua bakambo muke na munene wa mabi unasi wabergalwe yo wase kabisa tunakulindire bya laveria na mutsanga e wakalumba oho wa mama Rose wa mabia e wa ma esuanga bana dresse yuko wetu tu mabikana no ku radio bakande kubwira oko ma radio kai wa bakolema une erwenda wa mabiko ku radio bakolema kwa itu kande ronde adresse yetu yeyo ibakindi luba ku dirije bolobolo na manimero tuna mubaha mwabirikira ku tu ko bolobolo tukalu tukupokera no motrema muuma itwa ku dirije oho ukendeya mwari wetu omo kwanza na birena bilwano nayo mwana ni handikira atibwa na mie nini niko natosha nini parfait kumwili iko natoka modonge arufu atina imwangana bana edawa ikuwa ikwe mama karibu sana edawa ine tayari ukande lama mubereni agenda ndekendeke chukumbe chikalo kwa mubere choche kande locha hwa niwe mbwe shodawa shushisi ne njisi nangatokiri determinate. Bugonjwa fulani na bugonjwa fulani. Ejeto ya tuye handi kira kote magonjwa yote anatunza. Shanga kuburatri hali obukoni obwati anga tunza, nubwa anga tunza. Dongi wa hika hali omutahala mazaidi, ewa muelezea ngoko ulwere nero na ini ya kuburatri e. Ngandi kutunza ndekende kubukoni obobo kende lama. Dongi wa hisu wa nduka yitanga zairi ya bandu nelwere netia na netia. Ukai tangaza kwa mundu shandi kuwa teacher alakini wangana mburi ya utinangayo kwa lupitari kuhai. Omutala mayo wasomerabyo yu na shebyo shebyo yu wangana tunza. Na umdusha kubra tingandi kwa kukotetia hidawe vine wabi yepi mishebi pimo yebi ilua. Niru yuwe na wenenga dokter, yuwe na yune muluni ya pima bandu tute hova doktere baveri. Kundi ya uhali ya maternite, ihashabia na cesarie na donge operasyo kandi mweka watri. Operasyo sendia kahiro kwa bandu kwa mehamba luba. Iyo nga mutalama abre somera ama koniosi nga more chercher abre lava eyine yi omeye ushine bwati na mabidunge chinechi ichikandi tuloko bukoni fulani iyo kisha tsukeribia kakutunza abe langerete shodawa shaye si shatramu wa ticha imwakandi kuhira imwasala bwati a oyanga nengera omusale dob meshanga sa akabwati obukoni obo maramo yakakuopere ebiye mwana abi mwe bwati kumbe ine ratsuka eri tunzo bukoni obo konde bwanga nalama isi uta yako ne mehamba. Ndiyo. Okay, mama na unamowe mesaje yuku wawu. Nemuburi ya uti. Ibwa, munapatikana wapi kwe? Upitale yenyu iko wapi? Aha, mama tutio lupitali luku wetu lulie Mutsanga, e wakalumba.
iwe buli ya uti ohoa mama Rose. Donge mama Rose ya shibwe na vana neshome keke na basha kulu. Wangai kemwinza ambayi wangai kai oyone munganga wakerana keresibwe na abandu bosi. Donge mabiko homo tsange waenda iwa laba kupose nganzanero wa prolonje motsanga. Donge waya buduti hali soko ya Kalumba. Webi ikari soko ya Kalumba niruwa butingaro ndo lupitari lwa mama Rose. Awo osi wangaburi yanga vya motaksimene. Akekubra tu lupitari mwenye lalu ria kundio lupitari olo. Luvu mire sana donge abandubo siwe mburi ya bababe yo. Vati lupitari olo lotu wanapotera wamo. Neru lupitari olo muna wire netu lotu na muendele yako. Chiri areka dokteri ni abiano buma trania na mama Rose. Akatisha shichalo kundu kundu. Rishare vya makoni kronike. Awabari anerelama. Neretu letere vyuma. Evi kalubi analize. Omobere wetu wa makoni awabari tutesa. Awatela awatarish talangirua ebyo mebyo binemu detekteo ndeke ndeke. Mamo lupitari wetu adrese tu yeyo nengo manyesa. Twama balinda oko lupitari lukwa tu doktere akahikaho oko sizer. Ikabina mabihikaho alakini munga wabu romabiru wabeberebesa. Vyaka ndibeka tukamo omwetrunje na wakabini anaho permana inyuamu karakena vieno. Mwamabianza erisha yitu njishoko lupitari luku wetu. Chirone chuma, shendi sheshe lumumu iwe butembo, ini ya mabikalamu. Alakini mwamabe mwrekerebi uma, ebede tuwe tikayamu, imuani risha pimishamu vyo, na ini kibwa teha, indibwa na mwabele tebi umabienu. Ona ngane bitu walire samo ya bande be chondo kutze ebeni, ini ebusi vye beni ya iri ebendi. Ibwa vayabe nobya mabienu yobure chikare kitu wapatote mwase, eno ninema uravandupa matere ni chenema, ikachi makauma. Donge wanganabi ukarira uti iyo Mungu ushaka nisahawe o Mungu akajibu kwa wakati unaofaa kundi nabi sina shimu na wire ngoko twangana barikibwa ngoko twangana sungana na daktari kitoko omumuyiwe butembo abataalama bano mumuyimo hano alakini situata sungwe kwa batibwa batra inywe bakoba ke bake senyu munenyu fwanga ba watiche tutikwe kunde obole mundu atomene amaisha huku wewe. Alakini doktere kitoku mwaka tomana amaisha ubuli mundu osi oyunemu walua kutsepotsepo. Kundiwe newene mwai hira kwa ya gano ama aganati inje omumaisha wa iosi ngandisha tumikira abanyonge. Abanyonge baba hai babake abate yetoka ababaka hulawamo banyonge. Yue newene mwamu wacho ama wati e. Mwamabi waneri neriro kwa laboratuare ikuwe wati adie la gloire. Dongu kaluwa libya uti oyu kabisa ni wambo ne mondo mosa. Nerutuka musimana yoko tsebu, oko bebo yana mukola, kumba Mungu niendere ya ere motunga, nirimu kakiria, kunde ne mondo aliasa, ini akasa, akasha tu sabula. Maligire ne muri hishabandro, vesho franga, alakini tune muri ebya ngoko, akatu watika, ya kabisha tu watika, kunde munabure esho dawa shana muhabandu. Okolo ndi lupitari wa mabi ya kwa ringa efaktire. Eyo simu anga langira yue omukende langira ngoko yabiri lwendat abane mukombaru haba pangi alinga bane muloha bakabambu wasinja kunde ini abya capable awerere ha efaktira yo mama abemo haka komborwa na ini elushasho bwe ubwe kutse shamabishe sereho ine natoka reverekerat monitro mereota ino twa mabela matuka komborawa tarebe munebure wa mabeta lwala na ruba ku efaktira nirubu amba 500 dollar munebure ukikubeke 500 nende muyanga bya na 100 dollar kutse desa dollar niruwa buti ino oni tumire yo luba twa mabilwe lupitali naho banemulaho ndeke iwasungo mundune yaduwa basi nenzire etwagenda mwana mambe faktiri kundini anashi ngoko mwaka pango ko lupitali lwa wanyonge lwa badogo basiyo jewez population yo si ya butembo omokando kando mu territoire beni territoire lubero itobo si muire tubye mundu muma. Kundi dokter mwetra watu iyo akandibweri tunza abandu bosi. Ananziriba ungana na abanganga bosi. Omumuyi webutembo ne kandro. Esho dawa shetwe shichi Afrika. Esha ngala miya makoni awabari frutase utuka hulama mokronik. Amabia ini ngokwa naute kusho. Nerunye abandu mwasa. Anaute farmasi. Farmasi washara ngura. Imwashe kainina kubira. Manani ngokara ngura uti na ungu wanga tunza musho mauti. Nyobo siyaka babarikira muke na munene. Ngende tashabuwa okupomade jaguari yetu. Epomade jaguari yetu. Yabiri yende ine yi abandu babari minyayo.
naba ndiba ne musimayo aba ndiba bakambuyikalire tuti echindwe chuwene chikakala tu mwabrevera hipomade ambu de mil mil nerubiruka yahe akabokoma u okomobere ngamauta ngoka nyenyetra nani obukonisi bwanga honguka lokomobere ejagwar power yabiri tumika kutsepotsepo na bandu babiri rondiayo Nero tukale mbale mba aba mafarmasi kundi abake kulu bana mulera kutsebo ngo bana yo hai jaguar groi nayo ayerera nguramo amakartwa nayo tunaute kugoko ndekendeke na bangaro ndiyo tu tunaute kuyeye detaye jaguar pao tukaba tuti akafula koka uma ni nefumile omotere ese tukale ndiraitwe bareko me okolupitali wa mabihikako ni $5 Kundi abana ne bane muye ko kolupitali mbotu koko radio ambwe pomade Jaguar Power ni 9000 ambo ha ndi oma bisharondelio mu lupitali ero ukaronda ukaulayo moseng dongi twatu itwetu kalendera yo motere omo 9000 kusudi abando batoka ermenyayo batoka ermenyana kagalakayo batoka riaba kaulayo kundi epomade yokumbwa byuna yo munyumba tuti ikalu ya pika amakoni osi awali kongozi Emoroide eyengami epimayo, emoroide enderne, kunei ndia ikawula mochai, ukaongeza ya yoko, na yoyo si iyalu yao. Ngasi imabu singo kwa vare hekayo, kundi yabia 14 karto, esho shabare trawa. Nerutuka kwa tuchimwa sinja, bo babano bo mama, eribi munatu ulikirire, na adrese yetu tu ne Motsanga, ewa mama Rose, ilo lupitari, lwa dokteri Kitoko, laboratoire, adie la gloire. Tukasha tasha sungana omo kwanza. Na huwa naba uto kovisesani vane mwetu sunga oko 14 mpaka 15 oko visesani. Viku wetuwe radio moto. Mwasinja.

0: sensibles aux poursuites judiciaires pour haute trahison. De ce côté, Actualité.cd précise ce matin qu'alors que le président de la République ne cache plus sa volonté de changer la constitution du 18 février 2026. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir attentivement écouté. Mahoumbi Georges Makeo a été à sa présentation. Au revoir. Walikwanzwa wate ya babu ya wachini pa chivutembo nebeni program lolo mulero kundambie no chindi chikuwe tu sauti ya amani bukwa mibubuya.
1: Msikilizaji wa redio hii, karibuni amani katika kipindi hiki kila emission ya makuu amani kwa pamoja ekonzi mizozo masomoni. Kipindi hiki kinaandaliwa na maredio Moto Oitumba ikisaidiwa na Uyama. Nawe msikilizaji mpendwa, kinamba hii sisi ama ye 43 46, kwa utangu wini lusenke, karibuni. Limu masomoni wanafundisha wanani na ngomoza ndari wanafundi Dowicha na Monseigneur Kaonke ni pale namna gani ya kuepuka mizozo mbalimbali ambazo ni chanjo ya vita. Tuwasikilize.
2: Kuna hawa walimu fulani fulani ambao wanakuwa na ile desturi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi namna gani kuishi pamoja na wengine kwa usalama ndani ya societe mahali kote ambapo tunashinda. Wale walimu kabisa kwetu kunako masomo yetu ninaweza nikasema wiko. Zaidi wanazoa kutuonesha ya kama kwanza wakati tuko shuleni tunakuwa tayari jamii moja, yani familia moja, na wanatuonesha ya kama wakati mko ndani ya familia ni sharti muwe na kolaborasio ambayo iko mzuri. Na wakati mko huko ndani ya societe, kama ni ndani ya makazi, kama ni ndani ya magrupe fulani fulani, wanaonesha tu ya kama ni familia moja. Na kwenye huko familia ni sharti kuwe tu maongezi ambayo itakuwa maongezi ni ya mzuri, ambayo itakuwa maongezi ya kujenga, ambayo itakuwa ni maongezi ya kuleta usalama. Tunajua ya kama ambapo kuko watu wawili, watatu, hakuwezi kosa tu mkokotano fulani, lakini wanatuonesha vile mekanisme fulani fulani kuepuka hiyo mikokotano. Donc wakati kunakuwa hizo makofli, kunakuwa kutokusikilizana, wanatuonesha namna gani unaweza ukaepuka hivyo vyote.
3: Wanatufundisha donge tuishi pamoja kuepuka makofli na watu. Kama mwenzako hana kitu namsaidia nayo ku SM yenye wanakazaka zaidi kuile ni kuepuka makofli juu. Makofli ndio inachaka watu wanagombana, ndio inachaka vita inakuwa huko kwetu.
4: Kwa mfano masomo za civisme tunajifunza kuishi pamoja. Cohesion, tunajifunza kuheshimia walimu, ile kuishi pamoja, hata kama huko kuna kwa wanafunzi kama ni mkilema, hata kama analicho moya, inatubidi sisi wanafunzi tunajizoesha kuishi na hawa watu kama ndugu zetu, hata kuwe Mtalinga, kuwe Mnande, makabila zote, bila discrimination. Inatusaidiaka sio wanafunzi kuepanua makonesansi. Wakati tuko shule, sio selema kuenda soma, ila ni kutayarisha vile maisha. Kutambia ilifo kuepuka makofli, ilifo kufanya hivi, kuheshimia watu. Hiyo haitoshi. Walimu wanatuambia ilifo tunaepuka makofli, chanjo ya makofli ni nini, namna gani tunapashwa jikinga kwa hizo makofli, ila haitoshi. Yangine ya kuongeza ni kuwa mfano. Kwa mfano, kama walimu wanatufunza, inabidi wakue kwanja mifano, tuwaige. Kufika kumosanya kaongea ni hake usikia wanafunzi walipigana. Contrairement na siku za kupita, halikuwa tena recurrent watu kupigana kwa masomo wanafunzi. Juu, peut-être ulisema mtu kumumbuti ama ulisema mtu ni munande, inakuluma hao watu wanapigana, halikuwa tena amilie scolaire.
1: Pendo msikilizaji, umeweza kufata wanafunzi hao wanaozungumzia SK walimu wanakuwa wenye kuwafundisha kuishi pamoja. Tunakukumbusha kwamba ukiwa na swali ama pendekezo, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 0970 26 20 46, 0970 26 20 46, ama kwa 0991 43 40 46. Tunasema 0991 43 40 46. Na kwa kutafuta kujua SKM program scolaire munakuwa ka chapitre za kuzungumzia kuishi pamoja ili kuepuka kamizozo mu communauté, tulizungumza na mwalimu mmoja wa CS de l'éducation mu division ndogo ya elimu ya Oicha. Alizungumza naye Ferdinand Siawuirwa.
5: Tutaanza tafsiria kidungu ama kuzungumzia kidungu kunako mashule

0: cohesion sociale ni kuangalia namna gani wanafunzi wanaishi pamoja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine, na ile ukielewa kiltire ya mtu mwingine unaitia pamoja na hiyo, na ile ndio tunaita cohesion sociale. Donc mtu anakuwa na pouvoir, anakuwa na capacité ya kujiadapte ku kiltire ya mtu mwingine, na ndio tunaita cohesion sociale ama vivre ensemble. Alors ku revenir sasa ku question yako bwana journaliste, kuna maleso fulani fulani ndani ya makuru fulani fulani ambazo zinazungumuzia teme ya cohesion sociale, na bila ile maleso peke yake kunakuwa vile mateme fulani fulani ambazo walimu wanadevelope na wanafunzi kunako maparade matinale. Ndiyo maana napesha sema ndiyo wa 60% kunakuwa maleso fulani fulani ambazo tunaenderese wanafunzi juu namuna ya kuishi ndani ya societe ama namuna ya juu ile teme ya cohesion sociale. Ndatoa kwa mfano ya ile makuru fulani fulani, kunakuwa par exemple mkuru ya SM ni kusema education civique et morale, kunakuwa EDV ni kusema education à la vie. Deja mwile education à la vie kuko mateme fulani fulani haziseme mara moja direct ile cohesion sociale, mezi na zikuwa relation na ile teme ya cohesion sociale ama vivre ensemble. Na ile ndani ya ile mateme walimu wanaonesha wanafunzi namna ya kuishi na wengine, na ile kuonesha wanafunzi haiko tu limite mu environnement ya mtoto ya leo, ni kumuonesha muleo mukesho masiku ambazo zinapokuja anapashwa aenda ishi na ingine komunote, akuwe na ile pouvoir ama ile capacité ya kujiadapte kule ambapo ataenda ishi. Apare SM EDV kunakuwa vile religion, yani dini, masomoni, kwa sababu ile maleso zinakuwa ndani ya horaire ya kila siku ama ya kila juma ya mashule zengi sana ndani ya mtaa ama ndani ya nchi yetu ya Kongo. Kuzungumzia vivre ensemble ama cohesion sociale ndani ya masomoni, kwanza ni kurevenire kuyenilianja kumwanjo kudefinire ile cohesion sociale ama vivre ensemble. Na hakuna mtu ambaye anapasha weza kuishi ye peke, na ndani ya ama kati ya watu wengi wakati tunaishi pamoja kunakuwa hii difference ama hii difera ama hii defi yenye haiwezi kosa katikati ya watu. Na ndio maana juu ile hii different hisi exagere ndani ya watu inaomba kuonesha wanafunzi namna ya kuishi ndani ya communauté scolaire, yani huyu anapasha kuwa wana kabila yake na huyu na kabila yake. Alors maniere ya kujikomporte ya kabila fulani haiko sawa na ya mtu mwingine. Ndiyo maana ifo sisi walimu tunajikuta ndani ya kapasite, ndani ya obligation ya kufundisha wanafunzi ile cohesion sociale ama vivre ensemble ndani ya communauté scolaire. Mtu fulani anapasha gonjwa, par exemple kunakuwa mwanafunzi anagonjwa, ifo kuonesha mwingine mwanafunzi ama kolege wake gizi ni ya maana sana kusaidia ule. Ingekuwa hatuko mkoezio sosiali, kumbe deja ule anateseka bure. Ama akikuwa na kiburi, ifo kukoloba kiburi yake ile juu ya kumuonesha gizi hadepandre na yepeke, me maisha ni kudepandre na mwingine. Sevre na depandre na mtu yepeke, me ifo kuongeziana kidogo kidogo. Ndiyo maana tunajikuta ndani ya obligasyo ya kufundisha wanafunzi ile cohesion sociale ama maana ya vivre ensemble.
1: Eske kuna kwa shida ama difficulté fulani fulani yenye mnakutaka ndani ya ile enseignement juu ya vivre ensemble?
0: Ndiyo, mashida azikose, mashida ziko, na mashida za mingi kunakuwa wakati mwanafunzi anafika kiwango ya kutokujijua. Na wakati mwanafunzi anafika kiwango ya kutokujijua, deja yeye hata jiadapte kumarealite za wengine watoto. Mwanafunzi hajue gizi iko mtu fulani, ama hajue gizi namna ya kuishi katikati ya watu, yanajua tu gizi mie njo mie. Alors ile nakuwa difficulté kubwa sana katikati yao kwanja, na wakati nakuwa difficulté ya hivi, tunakuwa na wakati ya kuraforce ama ya kuhimiza tena ule mwanafunzi, kumuita pembeni, kumuonesha, tunamfundisha ye peke pembeni namna gizi anapasha ishi katikati ya watu, ama namna ya kuishi na watu wengine ni ya maana sana. Strategi ambazo tunahimiza ama tunatia juu watoto waweze kuitia kichwani mwao ya kwamba kuweze sosiali ama vivre ensemble ni kitu kia maana sana. Ya kwanja kumashule tunakuwa nenye tunaita conseil d'orientation scolaire et professionnel. Kwanja ule anajihusika na vitu vya mingi sana vya kuhusu reflexion ya wanafunzi, namna ya kujikomporte, makomportement ya wanafunzi katikati ya milieu scolaire. Alors ule anakuwa conseil wa kwanja, me kila mwalimu ama kila mtu kumasomo ana ile jukumu ya kuintervenir juu ya kutafsiria zaidi sana wanafunzi maana ya cohesion social na vivre ensemble. Alors kunakuwa wakati mwanafunzi ama kunakuwa shule fulani ama klasi fulani ambayo ndani ya ile klasi amukue cohabitation ama cohesion social ama vivre ensemble, pale tunatumikisha mastrategi za mingi sana. Ya kwanja wanamuita surveya, par exemple ule surveya atakuwa na role ya kuzungumuza na ile chumba ya masomo, anaongea na wanafunzi na waonesha na etidie makose pourquoi ya ceci pourquoi ceci pourquoi ceci. Akisha maliza hayo, kama waongozi wa masomo wa shule hawatosheki na ile ambaye surveya aliongea na wanafunzi, kutakuwa strategia ya pili, waongozi watapita kuongea na wanafunzi, kuwaonesha maana ya kuishi pamoja juu ya usalama peut-être na juu ya kulimite makofli andre wanafunzi. Ile kama haitosheke, tunapita kwa strategia ya tatu, tunakuwa dalo obligation ya kuita wazazi wa wanafunzi kuwaonesha ya kama nao wanakuwa na pouvoir ya kusaidia masomo juu ya kuhimiza wanafunzi maana ya kuishi pamoja. Walimu tuko vile na ile charge ya kuhimiza ndani ya milieu scolaire maana ama faida ya vivre ensemble na ile cohesion sociale ndani ya milieu scolaire. Isikuwe tu responsabilite ya mtu moja ama ya watu mbili. Ndani nikikuwa mwalimu wa geografi, ilfo mu geografi vile niimize wakati nafundisha geografi, kwa ile muda ama 50 minute nikuwe na muda moja ama minute moja ya kuonesha wanafunzi faida ya kuishi pamoja ya ile cohesion sociale. Ikuwe mwalimu wa Kifaransa, wa matematike, sijue wa kuru fulani, naye anakuwa na ile jukumu ya kuhimiza wanafunzi maana ya cohesion sociale ama ya vivre ensemble, na ile kila mtu akiisemea na waza katikati ya masomo ama kunako milieu scolaire, hakutakuwa siku moja ile madifera andre mwanafunzi fulani na mwingine mwanafunzi, swati andre mwalimu na mwanafunzi e vice versa.
2: Msikilizaji mpendwa, ni kwa mazungumzo hayo ya Ferdinand Siabuirwa na mwalikwa wake ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki Sauti ya Amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa uandalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo, kwa heri.
3: Radio Moto Butembo Beni.

Ndiyo, tuliwaelezea gisi vula kabisa Butembo likuwa ya ngufu na radi zikuwa zingi, alao tunasema nono antuka kusema kitu kuna pana kisha tuende kukonje na sie na nyie hamutafurahia ile chobana. Tusema tunapumuzika kwanza, tunapumuzikisha mvua iwezi kaisha tena, tutarudi mitamboni. Tunawashukuru kwa kuwa muko fidel na 15h20 tunajua ke tunakuwa na kipindi eshushin mbua, tuwezi tukangoja ngojea teknik iwezi anja tutia mube ya programu na radio kusikilika, tusikike fasi yote tuwezi tukasikiliza sawa.

0: nachindo mumuntu
1: donge ngwaro ya kuto kombondo kumbe mwekuholia
0: kumba bina rinyita atakuba bwambu nabiri nyirirubwa ko kubata mibi bakayi watra kumbe tunabira hola nero nenene je nini nuwen
1: ah nero moka ya biri polisi e polisi sipa kolangete
0: e polisi yenu yana kolangete me sibari kwamerera bakaron kolangete sibanga kwamerera kunditwana byana bumuliholo soma baburambu baende kunde na shanga bula kwechera kundi erlo mu mwiringa 30 minute na shanga lwa kabula kwe kwechera echo nire mu irako me sibira kwamerera
1: ah bas balobolo balobolo mama biwe de kala bewe tu bahurikiribanza na mundu ne unga heno
2: Wasinja ngalengikana ya tunakwamene na mwama byo wa ebe kalaba omumuyi o abyo beri alaba omumuyi we lubebe elinyuma shiribia abasoda imu baholirie o ndi mulwana ye muhasa oyo abya kaulia amainite abya kasira emageria na rimuhindana na babandi ba soda ibabiri manumondaji ba mamuturika masash amwaluni ahola wambuka mtu waloko lupitali kwa masareka, mwahore romanzera, na oyo ni wahi kwa kwa mwewe, ni mwaze wewe, utse mutaka wewe, ni umu kwa kwa mwewe, donge, na yengabalia mwitra, kumbi ya karitie kama huwa mwabandru, kundi ni karitie kahia kahia. Tuyo kwa murenge o 14, tutere ndo kwa 14, tuyo kwa 14.
1: Wali chotubanze, watu ya babuya, inyomuka kwa ma, radio moto Butembo Beni, ikaya omomadoro ika kwa merera obole mwatsi mama una musumana verevete
3: omulu ana vereka lomoli ni babune bandana na babandi na romosoda amabwate umbako betungu na romulu ana mama ya betungu lakini omulu ana mama ya betungu atwa mamba veke ndamachera kwa zende ya muharabi amabwate wa mamba veke na omulu ana mabwate abetungu ni bi haikuta ni byao Rama masawola binero musoda amaluambo mungu anayo buniwa na Roma buromo mama atisera ungitiba wao na Roma burajaka kere romo lume na Roma mama matepeta makovuve na Roma bini chala kahambo mungu ana erike kenyo mono mungu ana na Roma lume mama mungu ana erike luma na kuchende chikuma na Roma mungu ana na bri ya majikini eri la bri ya venga na Roma musoda bri ya banika ukonupita diko kasongwere Babri ya musunga omulu anana yemali omunywa wa nerule no babri mukole masereka.
1: Ah donge omulu anana yemali mu musoda uko munywa. Nario omusoda amabike masereka. Wasinja.
3: Nario masereka lino bakaya ibo bakaya tonderana.
1: Uko ndambiye no.
3: Uko ndambiye.
1: Aho ore mama omuwa.
3: Omulu ana.
1: Ore mama omulu ana.
3: Kambale wao.
1: Ni kambale wao.
3: Mikael.
1: Ah Mikael bolobolo mama. Aruna ingali.
3: Yeso kulwa kwa malumani.
1: Yuba malumani.
3: Ikimacha kuye mre.
1: Ah, bolobolo mamu. Bolobolo basu, bolobolo. Neruka la iraba nukiki.
2: Lakini bata kiriwe. Papa leke angana lusisani ya mama. Angana kulusisani ya numu ana wawo. Angana kulusisani ya na mama wawo. Kuzudi isu washe muwe tigaya. Baba wa umoreri angana reki wapona baba wawo. Tini ya kutsozi ya upone baba wawo. Isu washe muwe tigaya baba wawo. Uwebe rongo kwa baba wawo mwakubutu. Abandi banganare kiwa pono mwana wawu oyo wanabuta. Kutsa bandi banganare ko mwana wawu ni akula ngiranga ule bure. Iwe mwana iwa langira baba ungane bure oyo wakubuta. Wete kiri ni ahola ne rubi bakwika la kwa behol. Wete kiri baba uni ahola. Kutsa mama uni ahola. Wete kiri wa muonera. Nerio iwa ho iba iba ababuti ba ubahole ne rubi bakwika leko. Ibu abika lokosho okosho okosho ngubi. 09 94 nyite tulioko 09 94 19 96 09 94 19 96 nyite tulioko 09 94 19 96 kutse wangana brekiroko 0 81 68 21 661 Muhande kishonza kano, kwa nambe yo, nariwe tuwabia nariso masho, kutu wabarekira, kanduwa hande kangukalua yenga ulenaye. Jambo papa honorable, antuka merci boku kwa kipindi na tunakufuata tano juu ya tano, na salimu kwa wasikilizaji.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi kietu, kipindi ambacho kinaletwa kila siku kwa saa kama na hizi na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Kumbuka Sante Mandale Ngandilama inapatikana quartier Kambali na kwa Kitatumba karibu na hospitali generale. Unafika pale ku Andre, unauliza Sante Mandale Ngandilama inakuwa wapi, unatupata bila tatizo. Hivi wakati tunafika ndani ya kipindi hiki, uwe tayari kwa kusikia yale ambayo tumeweza kutarishia kwa siku ya leo. Ila tumekuwa wengi ndani ya studio, kisikia sauti ni psikologe Jamari Muisa, nikiwa naye
1: Mama Katungu Wanza, munganga kutoka Sante Mandale Ngandilama.
2: Nami ni psikologe Martine kutoka Sante Mandale Ngandilama.
0: Ndiyo, kituo Ngandilama ni kituo ambacho kinatunza magonjwa ya akili. Yaani magonjwa yote ambayo inagusa akili zetu tunayatunza pale kunako kituo ya afya Ngandilama. Yaani kama vile jini nasema Ngandilama, yaani ukifika utaweza kupona sababu ni Ngandilama. Hivi tulikuwa hapa Jumajana tukizungumzia mada ambayo nasema juu ya kazi na afya ya akili. Kazi tuleza kuonesha kazi, muhimu ya kazi, tuleza kuonesha shida mbalimbali ambazo tunatosha ndani ya kazi, na hizi shida zinaweza kutatiza afya yetu ya akili. Na vile vile tuleza kuambia matrouble fulani fulani au magonjwa mbalimbali ambazo tunaendelea kutosha ndani ya kazi wakati tumefanya kazi ndani ya kondisio zenye zinakatala. Na tuleza kutia njia mbalimbali ambazo tunaweza kufuata wakati tunafanya kazi ili tuweze kutunza afya yetu kupitia kazi. Sababu kazi inakuwa ya muhimu sana kwa kila mtu. Kazi inakuwa ya muhimu mu maisha ya kila mtu. Siwe kama haufanyi kazi, unaweza repondre kwa mabezwe zako namna gani? Na kama haufanyi kazi, na unafanya nini mudunia? Yani, kama haufanyi kazi, hauna kazi kudunia. Yani, kazi njoo inakupatia maana yako. Kazi njoo inakupatia identity. Alo, kama hautumiki unafanya nini? Alo, uko na watoto, uko na jamaa, uko na society yote na kuzunguruka, unaweza repondre kwa hii mambo mbalimbali namna gani kama hauna kazi? Alor, tuleza kuonyesha kazi ni ile kitu ambayo unafanya na inaweza kukuletea faida fulani. Yani ile faida ambayo unapata kupitia kazi ambayo unafanya inaweza kusaidia kujibia kwa mahitaji fulani fulani za maisha yako, na unajikuta maisha inaendelea. Iwe pesa ambayo unapata kupitia kazi, iwe vitu fulani fulani ambayo unapata kupitia kazi na ambavyo vinakusaidia kuendelea na maisha yako vizuri, ni ile ndio tunaita kazi. Yani mwingine anaweza pata franga, mwingine anaweza tumika juu bafaye shanje ya vitu, yamefanya kazi yale wanampa kitu, ni kitu yenyewe kitakuwa na faida kwake, inakuwa ni kazi. Sababu kina maana sana. Mbalimbali na yule ambaye kwa village ndio tunakutanaka problemi, aseme mutenda nilimia shamba, aloro malipo yenyewe natoka mshamba, mkisha kunya galo ya kasiksi, malipo imeishia pale. Ndio najiuliza, ulifanya tutu la junoko na limia mtu, nguvu yako umeshe malizia pale, mealafe, wanasema unatumia nini galo ya kasiksi. Wewe ile galo ya kasiksi itarepondre nini kwa maisha yako, ama itakupatia nini apre kutumia? Arusha poteza enerji, inakuwa ni probleme sana. Na tunafika wakati tunakuwa kama tunatumika, mekazi ambazo tunafanya hazirepondre kumabezwe zetu zenye tuko nazo. Nakuta bezwe ni za mingi kushinda kazi. Na ile wakati unakuta kazi inakuwa mzigo kwako. Na ndio maana wakati umeanza choka kukazi, unakuta mairegularities zinaanza ingia mkazi. Nanja kuta mabsasi zinakuwa mkazi, unakuta kazi haifanywe tena kwa bidii, haifanywe tena na kuraje, sababu pengine mapato imekuwa chini sana. Yani hauriziki na kazi ambayo unafanya. Na hii ili tuweza kuonyesha kuna wengine kupitia kazi ambayo anafanya sababu ya kondisio ambazo anafanya mkazi haziko bia, na kwa tu iko mkazi na stress, yani kazi imekuwa stress kwake. Kazi imemletea huzuni mwingi, kazi imekuwa tu ya kumletea wasiwasi, nihinge, nisihinge, au nifanye nini, akose niache kazi, akose niendelee. Yani hana mshimamo tena, anakuwa na wasiwasi ndani ya kazi. Na wengine sababu ya kazi anafanya, pengine anafanya kazi ya nguvu sana, kazi ya nguvu, wakati amechoka anakuwa na kolere, hapendake tena umsemeshe, hapendi tena umkosee ama umwelekeze kwa hiki na kile, na inakuwa ni tatizo. Sababu ya kazi, condition de travail kukua ovyovyo, wengine wamekuwa decourage na kufanya kazi, anasema hata mimi nafanya kazi yakose niko napotezea kwa wakati, au mimi naenda kutuma kwenda huko sione faida ya kazi yenyewe mimi nafanya. Na unakuta mtu hana tena motivation yoyote kufatana na kazi yenyewe anafanya, inakuwa ni tatizo sana. Na mwingine sababu ya kazi au condition de travail, ameingia msirimenage, na hii sirimenage inaacha hafanye tena kazi mzuri. Yani anataka tumika kidogo, anasikia tu mwili mara mwena choka, sababu anakuwa anachoka kila wakati. Hai ingine wakati kazi umefanya mchana na usiku yote uko nafanya kazi, hauna wakati ya kupumzika tena sababu ya kazi. Ala mwisho ya hii yote unaenda jikuta mbona hakuna ta mshahara fulani yenye na repondre kuma bezwe zangu. Mbona mapato inakuwa kidogo, siingize kona kitu, nakuta ni wakati yenye uko naponda mkazi. Na inamletea problem. Na sababu hii mwingine nasema tukulie kwazo vile basi hatuna cha kufaa. Alor, kidogo yenye napata kwa shida, yote tena naikulia na kunyumba hata fikisha kitu. Kama alitoka mkazi, anafika mnjia na bagiria kula, atafika kunyumba zikisha kaoka mumufuko. Asha chita muka mlango mwa hivi, asha chita fasi fulani, anatumia chupa. Ama anatumia kitu fulani. Yani, hana tena mpango, hana tena proje, sababu ya kondisio zenye naishi nazo mkazi. Hivi ni kidogo kwa ile ambayo tuleza kuzungumzia juma iliyopita. Hivi tukiingia kwa kipindi ketu kia siku ya leo, hivi mamaite, mada gani tumetayarisha kwa siku ya leo?
1: Asante. Kwa siku ya leo tunajua ya kwamba kesho le 12 Mei inakuwa ka journée internationale ya munganga. Ni journée internationale de l'infirmier. Donge tunakumbuka munganga mkubwa ambaye alianzisha kinganga na ni Florence Nightingale. Na hii kabisa ni theme ambayo tumetayarisha kwa jioni ya leo ili tuweze tukasikiliza tu kifupi au kosei fulani ambayo tunaenea ende yako.
0: Ndiyo, asante. Yani siku kuu kwa ajili ya wanganga wote, na inakuwa chaque le 12 Mai, yani siku 12 mwezi wa 5 kila mwaka wanganga wanasherekea hii siku kuu. Yani kufatana na mada ya siku iliyopita ikizungumzia juu ya kazi, na hivi ni mada ambayo inaendelea toujours kuongea juu ya kazi, yani kutaka kuongea juu ya kazi ya mganga. Mganga anafanya nini? Mganga anaweza intervenire namna gani? Anasaidia watu namna gani? Na nafasi yake iko wapi ndani ya societe? Na hivi psikologe Martine, kwa nini tuweze kuzungumzia siku kuu ya mganga kwa siku ya leo?
2: Ndio tunazungumzia siku kuu ya mganga kwa siku ya leo kwa sababu siku hii ni ya maana sana katika maisha ya wanadamu, kwa paske mganga ndiye mwenye anatusovevi, anasovevi ya kila mtu. Yaani tunapaswa sherekea hii siku kuu yake.
0: Ndiyo, munganga kiwa pale kuendelesha kazi ambayo Bwana Yesu Kristo aliweza kuacha. Sababu Yesu alifanya kazi ya kuponya watu, na munganga anaendelesha hiyo kazi moya ambayo Yesu alifanya. Na hii kazi ambayo munganga anafanya inakuwa ndiyo na changamoto, inakuwa na tatizo mbalimbali ambazo anapitia ndani ya kazi. Sababu kuwatunza watu haiko kazi ya teketeke. Na hivi tukiprofite ku shukuru vile na wa volontaire Croix Rouge ambao nao waliweza kufete journée yao lewime. Yani ni siku ambazo zinafatana. Ukiangalia kazi ambayo Croix Rouge anafanya na kazi ambayo munganga anafanya, ni kazi ambazo zinaendana. yani anafanya voluntaria. Na mganga na anafanya kazi ya kuwasaidia watu, yani wote wanafanya kazi ya kusaidia watu. Na mwai kazi ya kusaidia watu, ndio maana wakati tuna celebrate siku kuu ya nikukumbuka kuzaliwa kwake Florence, ambaye alikuwa mganga wa kwanza kuwatunza watu ndani ya vita, yani wale ambao ni wablese, Florence aliweza kuwatunza, aliweza kuwasaidia kusema watu wasikufe vile, watu wasikufe bila kupata dawa. Na huyu alikuwa kiandamana na yule ambaye ni mkubwa wa chama cha Msalaba Mwekundu, yani Haridina. Ndio vile walifanya kazi, na ndio leo kazi tunaendelesha kwa kuwatunza watu kama vile Haridina alisikia huruma kwa wale ambao waliweza kupigwa ndani ya vita, kama vile Florence alisikia huruma kwa wale ambao waliweza kupigwa, ambao wale ambao waliweza kujeruhiwa vikali ndani ya vita hii. Hivi wakati tunazungumza juu ya hii siku kuu ya wanganga, hivi kuna teme fulani ambayo tutaweza kuzungumzia siku hii kwa ajili ya wanganga?
1: Asante. Teme inayo kuwa kwa siku kuu ya wanganga, wanasema hivi: nos infirmiers notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmiers pour sauver des vies. Donge ni kusema nini? Munganga ni yeye ambaye anasaidia avenir ya mtu au maisha ya mtu ya kesho, wakati anapotumika kwa kusaidia, kwa kuponya au kwa kutosha maisha ya mtu katika hatari. Hii ndio teme ile ambayo inakamatiwa kwa journée ya kesho.
0: Nos infirmiers notre avenir, le pouvoir d'agir de l'infirmier pour sauver notre vie. Hii ndiyo teme ambayo itaweza kuwa developé kwa hii siku kuu ya wanganga ulimwengu mzima. Yani wanataka kutuambia munganga anakuwa pale kusudi ya kusaidia maisha ya watu. Yani wakati

0: kuwapatia dawa, yani akiendelesha kazi kubwa ambayo Yesu alifanya kuwaponya wagonjwa kupitia kazi ambayo anaendelea kufanya ndani ya hospitali zetu. Hivi wanganga wote ndani ya mji wa Butembo na kando kando tukiwatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuambia mganga ni maisha yetu ya kesho, ama namna ya mganga ya kuamua inaweza kusaidia maisha yetu ama inaweza kusolve maisha ya watu, yani ni kusema nini? Mganga naye anastahili sutie, anaomba kushindikiziwa, anaomba naye prise en charge. Alors prise en charge hii ambayo itafanyika kwa mganga itamsaidia na nafanya kazi na juhudi, itamsaidia nafanya kazi, anasaidia watu mzuri, sababu anajua baada ya kazi kuko watu wenye wanafatana na mimi, ama watu wenye na mimi nategemea mbele. Na hii itamsaidia sana kuweza kutunza watu na roho ninatulia. Mezaidi sana kingangi imekuwa mo probleme ni sababu wanafanya kazi leo inakuwa iko marketing, leo iko iko sio kama iko soko. Nambor teki unalamuka, okay, niko mganga, mina tunza watu, lakini namu na inyo natunza mwatu, haiko kondisyo za mganga zenya naeza tunza mwatu. Sababu ya nini? Pengine alikosa sutie, ama pengine alikosa nani, anaweza kumsaidia nae kwa njia mbalimbali ambazo, ama shida mbalimbali ambazo anapitia. Na hivi mganga, naye aliomba awe ndani ya mazingira mazuri. Tukiangalia kabisa ndani ya zone zetu, wengine wamekimbia sababu ya vita, wengine wamefunga milango za mapito sababu ya vita. Yani ni kuogopa kuona nikabakia pana mia nitakufa na mia watanikata kichwa. Alo hii kondisyo mbaya zinacha mganga anapitia naye nini? Anapitia ndani ya shida na anapitia maisha isiyo ya kawaida, na inaweza acha nafanya kazi mubaya sababu naye kondisyo zenye kwa mwanae hazimruhusu afanye kazi mzuri. Hivi psikologi Martine, tukizungumuza juu ya siku kuu ya mganga, lengo gani inakuwa ndani ya hii siku kuu ya mganga?
1: Ndio lengo yetu inayopatikana katika siku kuu ya mganga. Inasema hivi, siku hii pia ni nafasi ya kuhamanisha jamii kuheshimu na kuongoza mkono kazi ya waongozi. Ni wakati wa kutambua uvumilivu wao moyoni wao, kati kujitolea na mapambano wanayokutana nayo katika kazi yao. Kwa hiyo tarehe hii le 12 Mei sio tu siku ya sherehe, bali ni siku ya kutoa shukrani na kutambua umuhimu wa waganga katika maisha ya binadamu.
0: Ndiyo, asante. Yani siku kuu hii ya mganga ni kutaka kuhimiza kila mtu, ni kutaka kuambia kila mtu kwenye naikala kwamba mganga naye anastahili haki zake, mganga naye anastahili heshima zake, mganga naye anastahili anastahili naye apewe haki yake. Yani mkupewa haki yake, kiangalia hali ambayo tunapitia. Yani dunia mzima inakuwa na tatizo ya afya. Kuna afya ya mwili, kuna afya ya akili. Yani afya ya akili na afya ya mwili zinaenda pamoja. Kama afya ya mwili imekufa, donc automatiquement na itaenda affecter afya ya akili. Kama afya ya akili imekufa, automatiquement itaenda gusa afya ya mwili. Yani vinaenda vinabebana. Hakuna maana iza sema ni kwa bonne santé physique ou à bonne santé mentale kama hivi vimbili vinapishana. Donc santé mentale, santé physique vyote vinabebana. Na hali ambayo tunapitia leo, mazingira ambayo tunapitia leo, ndio mmelamuka magonjwa mengi. Zingine na mpaka leo zimekosa dawa, na zingine zinaendelea kupata dawa, lakini kupata dawa na inakuwa kabisa problem. Yani mwae ya kupata madawa inakuwa komplike, na inaendelea kuwa tatizo. Alors watu wanagonjwa, atapata dawa namna gani?

0: na kondisyo za kupata madawa na zinakatala. Na inakuwa probleme. Na hii yote inaacha watu wanakufa bila sababu na kosa. Mtu alikuwa tu na magonjwa yenyewe naweza atunziwa mzuri, lakini pengine hali ambayo anaishi haimuperimetre kupata dawa au mai kondisyo za mganga na nasema na mie sitaweza kutunza, pengine jua nini namna yenye natunzamo inashindikana, yani haiko tena kwa kawaida yake gisi anaweza saidia watu, yani iko mbali mbali, haeneze kondisyo, inakuwa probleme. Alo, hivi mganga kifanya kazi yake hivi anaweza anafanya nini wakati wa hizi tatizo mbalimbali ama changamoto ambazo anapitia ndani ya kazi yake?
1: Asante. Wakati changamoto inakuwa mingi katika maisha ya mganga, ya kwanza tunaanza sema hongera kwa waganga, kwa sababu inaonekana kama wao wanakuwa na wako narudishwa nyuma, kama ni serikali kuwakumbuka inawakumbuka kararema. Nakumbuka baba mmoja aliniswali akisema, lakini nyewe ba mganga mko namna gani? Mtu anaenda kabila kulipa franga, hamtamfuata kwake kwenda mudai. Nikasema naona onaka ile siye kuna serma yenye tulisema kako tuseme tutasaidia kama mwanadamu. Na kama unakimbia roho yako nakwambia sasa hapakufanya kazi kuwee. Basi unaenda, lakini tunajua ya kwamba ni Mungu ndiye atatenda vingine, kwa sababu kwa kweli hatu ya unaka munganga naenda funga mgonjwa kwa ajili ya deni ya dawa. Ile kabisa iko. Na hizi siku kuna kuwa kabisa magumu yenye munganga anapitia madefi. Donge unatunja mgonjwa anakimbia bila kulipa dawa. Deja unakuwa na umepoteza. Kama ni kapitali ya dawa umepoteza. Lakini ile siye tunajua ya kwamba siye kwanza tunapenda tu proteje kominote. Na kumendenire sisteme ya sante. Muma kondisyo zote. Unakuya ulikuwa mwizi. Unakuya ulikuwa bandia. Pakikuleta karibu na munganga, munganga hata acha kukutunja. Yake tu ni kuproteje, ni kusovegarde sante ya mwanadamu. Na ni ile ambayo munganga alisomeaka na akaapa aseme mie ndasaidiaka mwanadamu. Na malgre ile madifikilite zote ambazo tunapitia, lakini munganga nakuwa na niko na soutenir kazi yake. Ndiyo maana tunasema kabisa merci kwa wanganga wote ambao wanaendelea wakiwa na hii roho ya kusaidia kominote malgre madefi zote ambazo zinapitia. Tunakosa mshahara, tunakosa wakutusutenir. Na ndiyo maana ukiona kwa siku za leo, ukiona mtu anaenda kwenye hospitali faktiri inapanda, kwa sababu hakuna hata wakusaidia. Samo ya mtu anasema na mimi nafatililia dawa yote ambayo nilitumikisha kwenye mgonjwa. Hii ni madefizi yenye ziko na tuko napata katika kazi, lakini tujipe moyo tuende tu tukisaidia mwanadamu ili aweze kupata tena afya. Akipata afya hata kosa kukuombea na hata kosa kukushukuru. Ndio.
0: Ndiyo, asante. Tukiendelea na kipindi kietu amba kinazungumuza juu ya sikukuu ya mganga. Yani kipindi ambao tunazungumuzia juu ya sikukuu ya mganga, tutawapa kwanja namba zetu za simu. Ila yule ambaye anakuwa na swali anaweza kuandika, tutamsoma. Tunakuwa kunako 09 70 34 14 58 Vodacom
1: 082 22 22 45 45 7 26 0 82 22 22 45 45 7 26 7 26.
0: Ndiyo, unaweza kuandika mesaje yako, taweza kukusoma. Hivi wakati uko nazungumzia sikukuu ya mganga, huyu mganga ni nani? Na kazi yake ni nini kwenye societe? Yaani kazi ya kwanza ya mganga ni kuweza kusaidia watu kuwatunza, kutunza magonjwa. Na kazi nyingine ya mganga ni kutafuta kukinga magonjwa mbalimbali. Ndiyo maana wakati waganga wanatunza kuna kwa masease za kuweza kufundisha watu kusema tunaweza jikinga kwa hii magonjwa namna gani. Ndiyo magonjwa imefika. Tutajikinga namna gani? Na hii ndio inaweza kuwa ya kwanza wakati magonjwa inafika, ikiwa ni periode ya pandemi. Namba kuangalia magonjwa maingia, metuneza ipiganisha namna gani? Tuneza imaliza namna gani? Juu isiendelee kumaliza watu ama isiendelee kujipartaje ama kujipropaje ndani ya population. Na hivi mbalimbali ya kukinga magonjwa, mganga anakuwa na kazi ya kuakompanyi wale wagonjwa wake ama kuwasikiliza, kuwasaidia kimwili na kuwasaidia vile kipsikolojia. Sababu mwili na akili yote inaenda pamoja. Yani neza anasaidia mgonjwa kwa njia mbalimbali. Njia za kimwili, njia za kiakili na vile njia za kijamii. Meme suala sile plus social. Mganga neza saidia mgonjwa waki na wakati anapona, anarudia kumugine na iko na kale ka ekilibre, kanye kako mzuri. Na mganga nafanya kazi zake kwa njia mbalimbali. Na kwa ndani ya maopito, masantre de sande. Na mganga hivi angelikuwa hata kumaekole. Alors, sisteme ya organizasyo. Haipermetre kumaekole kukwe vile mganga. Me, mukila ekole na mngelikuwa mganga mwenye anashurulikia watoto, wenye wanakuwa pale kumasomo. Sababu watoto wanagonjwa kumasomo, me hakuna mwenye anabashurulikia. Me, kama sisteme ingekuwa mzuri, nao wangekuwa napata nini, wanakuwa na nani hapo mule mukosesho ya masomo. Nakuwa tuna na nani kaboro mule. Me hakuna. Mganga anaweza tumika na society, anatumika na community wakati kunakuwa matatizo za magonjwa. Mganga anaweza kuintervenire vile ndani ya makatastrofe kama vile Florasi mwanjilishi wa hiki kikundi aliweza vile kuintervenire ndani ya mazone za katastrofe kama la guerre. Na hivi wanganga wengine wanatunza kunako vituo vya afya ya akili. Kama sisi tunakuwa kunako Sante Mandale. Yani wengine wanatunza mwili na wengine wanatunza akili. Na hii yote kusaidiana, yote inasove nini? Inasove maisha ya watu. Ama inasaidia watu kupona magonjwa mbalimbali. Na mganga anakuwa na kazi nyingine muhimu ya kureduire sufrasi ya mgonjwa. Sababu wakati unagonjwa unakuwa kwa msufrasi. Alors shida ni kwamba leo pengine tunakuwa ndani ya society lakini hatuelewe kazi ya mganga. Ni leo kila mtu amelamuka amekuwa mganga. Unasikia magonjwa fulani, mbele ya kupata dawa utakuwa umeanza jitunza karibia mara 10. Sasa unakuta haviendeki, akose niende pima wapi kwenye mganga, niende tafuta kwanja mganga. Na wakati unafika kwenye mganga, shida nyingine unapenda ublije mganga afate wewe gishi unapenda meyesi kutunze gishi alisomaka. Ndio unakosa kama tutatunza watu namna gani. Na ina inakuwa probleme ndani ya societe l'automédication. Ni kati ya shida ambazo mganga anaendelea kukutana nazo. Ulikuwa na magonjwa ilianja, wakati ingelisha ulitrene kumugine jua kusema nianje tumia ta hedawa fulani. Na magonjwa inaendelea na shidevelope mule. Hala utakia kumbuka na pamekusumba tu mnyumba, jumili inaendelea kutroha na uko nasema kuna tumia dawa. Ninakuwa problem. Hivi siku kuu ya mganga ambayo inatayarishwa kila mwaka le 12 Mei, tumeweza kuonyesha ile ambayo mganga anakutana nayo ndani ya kazi yake. Hivi mama, kuna kwa ile ambayo nataka kusema kwa ajili ya siku kuu hii ya mganga?
1: Kwa siku kuu ya mganga mwingine njoo ameandika aseme kabisa asante kwa kipindi, lakini kwa sasa tuko na katalia manyumba kwa sababu wakati unapoenda kwenye hospitali factory inakuwa mrefu sana, unakosa kama tena ulienda kamata kunini. Donge unakuwa incapable ya kulipa factory.
0: Ndiyo, zile zote zinakuwa shida, Andre Munganga na mgonjwa mwenye alikia jitunzisha. Ndiyo, mwingine ni mgonjwa, mwingine anatunza. Menani atasaidia mwingine, nani ataitika vyake vipote. Njoo nakuta Munganga sababu naye hana sutie pembeni, okay, naye pale njoo kwa naangalia factory ipande. Na mgonjwa anagia anasema mbona mimi sina mwae ya kupata vingine. Na anasema na mimi mshanikatia za mingi. Alors kuna kwa desequilibre Andre mgonjwa na mganga wake, na inaleta tatizo sana. Hivi psikologi Martine, kuna neno ya kuongeza?
2: Ndio, tunasema asante kwa wote wanaotusikiliza. Tunawachunga tena mardi na mkwe natuma wa mesaje. Unakuwa natuandikia.
1: Asante, na kesho tutakuwa na misa pale kwa hospitali ya Matanda. Na apre misa se never this, tunaanja misa pale kushapele ya Matanda kwa hospitali. Apre misa tunaingia kuexpose. Apre expose tunaingia sasa kurepa. Na kama unapenda ukule chakula pale kuhopitale, unapana $6.
0: Ndiyo, asante. Tukishukuru sana wanganga wote ambao wameweza kujimobilize kwa ajili ya hii siku kuu. Hivi tukiwashukuru wote ambao wameweza kufuata kipindi kietu kwa siku ya leo. Kumbuka ni kipindi ambacho kililetwa na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Tunapatikana pa Kitatumba karibu na Hospitali Generale. Nafika unauliza Ngandilama unatupata. Hivi kipindi hiki kililetwa naye
2: psikologi Martin
1: Mama Katungu Wanza.
0: Nami psikologi Jamari Mwisa. Tunatoka ndani ya studio tukiwatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.

0: Tunamshukuru Mungu mtakatifu mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambayo wanawekea kipindi ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo mtatambua kwamba tutaweza kuzungumzia juu ya Roho Mtakatifu, na wale ambao watakao peperusha kipindi ni wenu kama
1: Kasereka Wakia Mparwasi Masule,
2: Angadre Gambale Zifani toka kwa Rukia Kabanda,
0: mimi ni Masimengo Adelar, pamoja na nani wote ambao wanatufuata kwa sasa. Tunatakia usikilizaji bora, surtout bonne condition d'écoute, surtout shalom chez vous.

0: Ndiyo, tunashukuru ndugu wetu DM MRC kwa kuweza kutuingiza katika kipindi, na ni yeye ndio anashikilia upande wa pili wa studio pamoja na wandugu ambao tunakuwa nao hapa. Tutaweza kuzungumzia hiyo time ambayo tuliweza kusemea juu ya kuhusu Roho Mtakatifu. Mtaweza kusikia kama Roho Mtakatifu ni kama tunasema Roho Mtakatifu ni nini, na kisha mtajua kama ina Roho Mtakatifu ina faida gani kwetu sisi wanadamu. Hiyo inakuwa mambo ambayo tuweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo, na kutakuwa pia na maverse biblique flani zenye zitaweza kuwasaidia nyinyi wote ambao unatufuata kwa sasa juu ya kuhusu Roho Mtakatifu. Kwani kuna watu wengi ambao wanasikia tu Roho Mtakatifu, hawajua kama Roho Mtakatifu ni nini ama kama yana faida gani kwetu sisi wanadamu ama kwetu sisi wa Kristo. Pamoja na wandugu, kwanza shalom wandugu.
1: Shalom.
0: Ndio, pamoja nanyi tutaweza kuingia katika kipindi. Na kama tunasema kuingia katika kipindi, wale ambao wakutufuata kwa siku iliyopita tuliweza kuzungumzia juu ya kuhusu hiyo somo yenye ilikuwa nasemea juu ya kuhusu amri ya nane. Tulisemaka mambo mengi juu ya kuhusu amri ya nane, ambayo ilikuwa na ukomo ya hiyo amri ya nane ni Mungu anatualika tuweze kuacha, tuweze kutupa mbali uongo na tuweze kusema kweli ili tuweze kuwa huru katika mioyo zetu. Na wakatuambia kwamba ukweli inaacha mtu unapata baraka, ila ukasema uongo itakuingiza katika zambi. Na tukoza kuonesha kama uongo ndio ilikuwa kitu ambao kiliweza kutuingiza katika zambi mara ya kwanza kupitia nyoka pale kwenye shamba la Edeni. Hiyo ilikuwa kama mambo mengi ambayo tuliweza kuzungumzia kwa vipindi vilivyopita, na ndio kwa siku hii ya leo tutaweza kuingia sasa katika hiyo somo yeye nasemea juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na mtatambua kwamba ni somo ya 28 ama 28 leso katika kitabu kia mafundisho ya wa ange du ciel ya enseignement 3 étapes surtout ku partie wa sympathisa, na ndio nakuwa 28 leso. Pamoja na wandugu tutaweza kuingia hatua kwa hatua Roho Mtakatifu ni nini, ila mtatambua kwamba ambayo inakuwa sawa kiingilio. Kwa hiyo ambayo inakuwa kama Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu sisi tunaweza kamata kwanza kama nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Tunasema Roho Mtakatifu inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Yaani mambo yote ambayo yanaelekea kiroho, hiyo inakuwa yenye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwani tunazoeza kusema kwamba mtu ama mwanadamu anaongozwa kwa sura mbili. Kuna kwa sura ya kiroho na sura ya kimwili. Na ndio yale ambayo yanaelekea hali ya kiroho inakuwa yale yenye nakuwa ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kama kuna kitu kia kuongozwa na Roho Mtakatifu, tunajua kwamba pale ni Mungu ye mwenyewe ndio anakuwa namekaa katika yale yenye inaongozwa kwa hali ya kiroho. Ila kwa hiyo ambayo nakuwa kwa hali ya kimwili, hiyo nakuwa mtu binafsi ama watu ndio wanafanya nini, wanakuongoza ama unaendea kwa akili ya watu ama kwa akili yako wewe mwenyewe. Ndio nikizani mnasikia hiyo ambayo inakuwa kiingilio juu kuhusu Roho Mtakatifu. Hata kama tutakuwa na mambo mengi ya kusemea juu Roho Mtakatifu, pale mmesikia kama Roho Mtakatifu ni nini kupitia kiingilio.
1: Asante sana mwongozi. Katika misio yetu tunakuta ya kwamba mafundisho ya leo inatuambia ya kwamba kwa kutimiza yote Mungu Baba alituamuru kwa kumfuata mwana mkombozi tupate uzima wa milele. Hatuwezi kitu kwa nguvu yetu wenyewe isipokuwa nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetufanya kuwa watoto wa Mungu. Ni kusema mimi kama Mkristo, wewe kama Mkristo mpenzi ambaye unatusikiliza tangia leo ama katika maisha yako, tungaliweza kukumbuka na kujua tena ya kwamba Mungu anatuachia Roho Mtakatifu ili aweze kutufanya kuwa wana wa Mungu. Ni kusema kwa nguvu yetu binafsi wenyewe sisi hatuwezi kujifanya kuwa wana wa Mungu. tunaweza ama tunaalikwa kufata shauri ya Roho Mtakatifu siku kwa siku, ili tuweze kweli kukamilika mujina ya kuitwa wana wa Mungu. Wamoja wamoja kati yetu watatuambia namna gani tutaweza kusikia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tutaweza kumusikiliza, nukta ya kwanza, tutaweza kumusikiliza kupitia waongozi wetu wa kiroho. Mashauri mbalimbali ambayo wanatupatia tuyashike, ili tuweze kumpendeza Mungu kupitia mwenendo wetu mbalimbali. Vile wamoja wamoja ambao wamekomaa kiroho, sio wote, wanaweza vile au wanatushauria vile, kila mara unapomaliza sala zako za kawaida unakaa kimya, haiko wakati ya kukimbilia telefoni, haiko wakati ya kukimbilia radio, haiko wakati ya kuzungumuza sijue na mtu fulani, lakini unakaa kimya, unasikiliza Roho Mtakatifu anakuambia nini kupitia na kulingana na sala ambazo umefanya. Unasikiliza Roho Mtakatifu aweze kukuongoza mchana mzima, ikiwa ulifanya sala yako asubuhi, aweze kukuongoza mchana mzima, utafanya nini, usifanye nini, kulingana na yale ambayo ulimuuliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaongea kwa kweli. Ni dhambi zetu mbalimbali zinazotusukuma tusiweze kusikia nini anasema. Tunasema unapomaliza sala zako unasikiliza kwa makini Roho Mtakatifu atakwambia nini, uende namna gani, utapita wapi, usipite wapi. Roho Mtakatifu atakuonyesha yote ambayo umeweza kumuomba ukiwa na makini. Tunakataza zaidi sana wale ambao wanakimbilia vyombo au wanakimbia kwa kuamka tayari baada ya sala zao. Hapana, baada ya sala kuwa na muda ya kusikiliza Roho Mtakatifu. Asante mwalimu, ni yale ambayo niliweza kusema kuhusu neno yenye kusema Roho Mtakatifu ndiye anatufanya kuwa wana wa Mungu. Asante.
0: Ndio, tunashukuru kwa hiyo ambayo inakuwa neno ama somo kubwa yenye natoka katika hii teme ya kuhusu Roho Mtakatifu. Tunasikia kisi Roho Mtakatifu ni nafsi ama nguvu yenye kutufaa wana wa Mungu, na wanatuambia kwamba ndio maana tunapashwa sikiliza na kushika maongozi yenye kutoka kwa Roho Mtakatifu. Pour dire, hapa wanatueleza kusema kwamba wakati unahitaji ya kupata nguvu ya kutoka kwa Mungu, inafaa unajitayarisha vema, na wakati unajitayarisha vema ukiwa mpozisio ya kuzungumuza na Mungu wako, na ndio maana wanatuambia kusema kwamba hiyo pozisio ya kuzungumuza na Mungu wako wakati unajitayarisha kwa sala, inafaa ama inakubidi uweze kualika nguvu yenye toweza kukupermetre uweze kuzungumza na Mungu wako vizuri. Na hapa wanasema kwamba unapaswa jitayarisha. Na kama wanasema kujitayarisha, unatupa vingine vyenye vinaweza kuwa su form ya distraction viweze kuwa mbali nawe. Na wakati vitakuwa mbali nawe, utapata sasa nini nguvu yenye kukuongoza purvike uweze kuzungumza na Mungu wako katika hewa na hali nzuri. Na wametueleza tena kusema kwamba wakati unapenda uongozwe na Roho Mtakatifu, inafaa unajiacha huru mbele ya Mungu, na wakati utajiacha huru mbele ya Mungu uweze kuona kama tabia yako inakuwa yenye kuvutia Mungu, na tabia yako eske inakuwa yenye kukokota wale ambao wanakuwa wana wa Mungu purviko waweze kukuimite, ama na wale ambao wanakuwa wavuguvugu huko purviko waweze kukufata uwe mwenendo bora, waweze kuiga yale ambao wewe una nini unaishi. Na ndio maana tumesikia mengi jua kuhusu ya Roho Mtakatifu. Tutaweza kuendelesha tu pamoja na wandugu jua kuhusu Roho Mtakatifu, kama nini ambao tunapashwa fata tena ama nakushika jua kuhusu Roho Mtakatifu. Kwani kuna watu wengi ambao wanajua tu Roho Mtakatifu, tu Roho Mtakatifu bila kujua kama Roho Mtakatifu ni nini. Na kuna wale ambao wanakuwa na makofizio jua kuhusu Roho Mtakatifu.
2: Asante mwalimu kwa kutupa tena neno. Roho Mtakatifu huyo ambaye tunazungumzia, ambaye ni nafsi ya tatu ya Mungu, ni roho anayetuongoza kama vile tumesema, na anatuongoza kwa vyote. Wakati tunaposoma maandiko matakatifu, sherti tualike nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kusikiliza vema neno la Mungu. Sala ambayo tunaomba kila mara wakati tunaanza mkutano au kama tunaanza kipindi fulani, sherti tualike Roho huyo, kwa sababu ni yeye anayetuongoza. Na tunapoangalia katika maandiko matakatifu, Roho huyo mwanzoni alikuwa na Mungu. Tunaposoma kitabu ya Mwanzo sura yake ya kwanza, inasemeka kwamba dunia ilikuwa tupu, Roho ya Mungu alikuwa akirukaruka juu ya maji. Ni Roho huyo wa Mungu ambaye tunaalika kila mara tunapokuwa na kikao au kila mara tunapokuwa na mkutano. Sherti tusikilize kama anatuambia nini kwa kiroho. Bila fujo, inaomba tunasikiliza sauti yake. Ni sauti ya Mungu mwenyewe ambayo inasema ndani mwetu kwa sura ya Roho Mtakatifu. Asante mwalimu.
0: Ndiyo, tumesikia ya kwamba yule mwenye kunatufata naye amesikia gisi mwanzoni Roho Mtakatifu alikuwa na iko hapo. Wakati unasoma hiyo kitabu kia Mwanzo, hiyo kuanza mstari wake wa hiyo shairi la kwanza kuendelea, utasikia gisi mambo yote lifanyika, Roho Mtakatifu alikuwa na iko hapo. Haiko kwa bure, ndio maana tunasema gisi ni nafsi ya tatu ya Mungu. Na kama tunasema nini nafsi ya tatu ya Mungu, iko kusidere sawa nini mabrush zenye zinakuwa ku brush zenye zinakuwa ku Mungu muumba wetu. Mungu anakuwa kusideresa muti. Wakati tunamkusideresa muti, kunakuwa sasa hizo mamatawi ambazo zinakuwa huko, na hizo mamatawi zinaleta pia na nini mamizizi, kunakuwa pia na hiyo ambayo tunasema ma hiyo ambayo inakuwa majani ama maua, na yote hiyo inaforme nini ni muti. Na ndio maana tunasema gisi Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Hatuseme Roho Mtakatifu ni Mungu, kwani kuna watu wenye wanasikia namna ingine jua kuhusu Roho Mtakatifu. Encadreur, sijua kama unaongeza tena nini jua kuhusu hiyo Roho Mtakatifu yetu unasemea.
1: Asante. Nitaweza kuongeza swali moja ila ambayo inapatikana katika mafundisho yetu yenye kusema tendo la imani kwa nukta ya tatu yasema nini? Jibu, wanatuambia waseme tendo la imani kwa nukta ya tatu lasema namsadikia Mungu Roho Mtakatifu Bwana namleta uzima. Ni kusema tusiwe ama tusiingie mukofizion ya kuminimize au ya kushusha Roho Mtakatifu. Sijue kiasi namna gani, kwa sababu yengine injili inasema ukiweza kumkufuru Roho Mtakatifu, angalisho sana. Roho Mtakatifu ni Mungu mzima, yeye ambaye anapatikana katika nafsi ya tatu anayetuletea uzima. Gisi tuliweza kutangulia pale, tukiweza kusema ukiweza ama ukitaka kuwa na uzima wa kimwili kama vile wa kiroho, uweze kumkimbilia mara na mara Roho Mtakatifu, ukuwe zero metre naye, asiweze kuwa mbali nawe, nawe usikuwe mbali naye. Asante mwongozi.
0: Ndiyo, tumesikia gisi kimbilio letu sisi kama wanadamu, kimbilio letu ni Roho Mtakatifu, kwani Roho Mtakatifu inakuwa nafsi ama nguvu yenye kutupermetre sisi tuweze kuwa na mwelekeo nzuri kwa Mungu. Na Roho Mtakatifu inakuwa tena kitu kienye kinatuunganisha sisi wanadamu pamoja na Mungu. Hiyo inakuwa mambo yenye imesemeka sana katika somo na makatika mafasirio zenye wa ndugu wetu wiko natuambia kwa wakati kama na huu.
2: Na ndio maana maandiko matakatifu inatuambia ya kwamba ukimkosea Roho Mtakatifu au ukimkana Roho Mtakatifu, dhambi hiyo haiwezi kusamehewa kamwe. Ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye alisema dhambi zingine zote wanaweza kuungama zinatoka, lakini kukufuru Roho Mtakatifu au kumkana Roho Mtakatifu, dhambi hiyo haiwezi kuondolewa kamwe. Asante mwalimu.
0: Ndiyo, tumesikia gisi kukufuru Roho Mtakatifu ni dhambi yenye haiwezi kuondolewa kamwe. Wakati tunafundisha jua kuhusu dhambi, kunakuwa atua fulani fulani ama aina fulani fulani za dhambi. Na kwa hiyo aina fulani fulani za dhambi, tunasikia gisi kuna dhambi zenye hiyo maji ya ubatizo na inaweza kuondolea. Kunakuwa dhambi zenye zinaondolewa kupitia hata na masemi, zingine zinaondolewa kupitia hiyo ambayo inakuwa kiti cha maungamo mbele ya mtumishi wa Mungu. Na hapa tunasikia kwamba hata upite kwenye mtumishi wa Mungu ama upite katika maji ya ubatizo, ukikufuru Roho Mtakatifu, hapa hauwezi kupata maondoleo katika yale ambayo uliweza kumkosea Mungu. Tukileta nini mfano hapa, kwa juma zilizopita tuliweza kusikia mambo ambayo yaliweza kupitika pale Beni kunako parokia ya Malepe. Tunasikia gisi kunakuwa watu ambao wanaingia katika kanisa pale kunako parokia ya Malepe, wanapasula hiyo sakristi, wanabeba mambo ambayo yanakuwa mambo matakatifu huko, kisha wanaenda itupa ovyo ovyo. Wale ni watu ambao wamefanya nini? Wamekufuru Roho Mtakatifu. Tuna na ingine hadisi ya wale ambao wanakuwa wa hadisi ambao waliweza kupitika pale kunako parokia ya Mbingi, ya wale ambao waliweza kufa mambo sio wezekana katika parokia hiyo ya Mbingi. Tuliweza kuona na tungali naona matokeo kwa wale ambao wangali naishi kwa siku kama na hii. Ni watu wenye hata wafai kitu gani, kwani wamekufuru Roho Mtakatifu, hawezi kupata maondoleo fulani kutoka kwa Mungu. Na ndio wewe ambao unatufuata kwa wakati kama na huu, ilifo nafaa angalisho kwa kuweza kuepuka dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Ndiyo.
1: Asante mwongozi. Ikiwa huko ambapo unatufuata ulikuwa pengine na nia ya kukufuru, tafadhali usisubutu kukufuru Roho Mtakatifu. Lizo ya pili katika mafundisho yetu ya leo inasema, Roho Mtakatifu ni nani? Jibu ni kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Hiyo maneno tulishota katika sala yetu ya namsadikia Mungu Mwenyezi, yenye inatukumbusha tena ya kwamba Roho Mtakatifu ni yule yule ambaye anastahili kuabudiwa kama vile Mungu Baba, Mungu Mwana. Kwa sababu wao katika Utatu Mtakatifu wako 0 metri, hawachanaki katika kila tendo linalofanyika. Sasa itawezekanaje umuombe Mungu Baba, umsahau Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu? Haiwezekani. Ni kusema mara na mara tunapofanya maabudu katika maabudu yetu mbalimbali huko, tunaposema ni wakati ya maabudu, wanatukumbusha tena kwamba tuweze kumwabudu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tuweze vile kufanya masifu juu ya Roho Mtakatifu. Tusisubutu kuzimisha Roho Mtakatifu yule ambayo tumepewa siku, kwa namna ya pekee siku tulipata konfirmasio yetu, tulipewa nguvu ya Roho Mtakatifu, na tusisubutu kuzimisha Roho Mtakatifu katika uwepo wetu hapa duniani. Asante mwongozi.
0: Ndio, tunashukuru kwa yale yenye umeongeza tena jua kuhusu Roho Mtakatifu. Tunasikia gisi inakuwa nguvu yenye natufundisha kufanya kazi. Gisi inakuwa nguvu yenye kutufundisha kufanya kazi. Wametuletea mfano wa wakati tunaingia katika hiyo sakramenti yetu ya usabitisho, wanatuambia kwamba tunapata nguvu ya Roho Mtakatifu yenye natuongoza kufanya kazi ya Mungu. Na gisi inakuwa yale yenye natuongoza kufanya kazi ya Mungu, hiyo inakuwa mambo ambayo tunapashwa kushika kabisa vizuri. Na hapa gisi tunazungumzia jua kuhusu Roho Mtakatifu, tutaweza kusikia tena mambo mengine ya Roho Mtakatifu kupitia mwongozi wetu mkuu juu ya kuhusu Roho Mtakatifu. Asante mwongozi.
3: Ndio, nawashukuru sana kunialika katika kipindi chetu hii. Mimi ni Padri Moise Kalimberia. Niko mmoja wafanya kazi hapa kwa Radio Moto Butembo Beni.
1: Asante.
3: Alafu nilikuwa na furaha nani unawasikiliza mkituelezea juu ya Roho Mtakatifu. Ndio. Alafu nimekuja kusudi kuonesha mambo moja moja, nilikuwa ni kuwasikiliza, alafu nilipenda kusema donc ku préciser ici katika utatu mtakatifu, donc tuna Mungu mmoja. Katika imani yetu Katolika tunaungama Mungu mmoja ambaye yuko na nafsi tatu, na zile nafsi tatu zinagawa kwa usawa sawa ile umungu. Ile umungu wa France wanaita mo substance ama nature, ama nature. Ndio maana tunasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, vile kuna Mungu Roho Mtakatifu. Ndio zile nafsi tatu zinagawa kwa usawa sawa umungu mmoja. Ndio tuna Mungu mmoja ambaye ana nafsi tatu. Ndio. Na ingine wakati tulikuwa nafanya masomo ya teolojia, walituambia kaya kwamba wakati tunazungumuza juu ya utatu mtakatifu, kumbe tusipane example fulani ya hapa ya mambo ya dunia kutafuta explique utatu mtakatifu. Kweli tulisema sema tunaweza explique utatu mtakatifu kama muti na mizizi na mabranche. No, deja senye tuke explique vile, pale deja donge na sono na muzizi ya haiko sawasawa na monte na brush. Donc nature na itakuwa na iko tena moe. Donc kuna wengine ndio kwaona sasa na tayespliki utatu mtakatifu, anataespliki sa chupa, sasa unataka una chupa ni moya, muko sijue kama ni maji au sijue kama ni bia, kuna kwa na kabush. Donc déjà mtu kwa sasa sema unaespliki utatu mtakatifu vile. Déjà na umetenganisha mambo. Kwa sababu tunasema kwa utatu mtakatifu donc donc les trois personnes à Dieu, donc ils ne sont pas à confondre mais aussi ne sont pas à séparer. Donc hakuna kuziseparer hapana ama aussi kuzikofondre. Ndio alors ils m'ont toujours kutuambia, donc maeleza mambo mengi kuhusu nguvu ya nani Roho Mtakatifu na maandiko ya jana Yesu Kristo atuambia kwamba yeye anapanda mbinguni, atatumia mfariji na nguvu ya Roho Mtakatifu inaonekana kama ile nguvu ambayo Mungu consolateur mais aussi mon défenseur et tout, na vile ile nguvu yenye iko naendelesha kanisa. Na ngisi nisema donc ni Mungu mwenyewe ambaye anaendelesha kanisa yake. Alafu katika utatu mtakatifu naongezile nafsi tatu zinaonekana fetima kupitia kazi nani mbalimbali ambazo Mungu alifanya. Tunaona katika mwanzo wa dunia kumba ulimwengu, okay, ni hapo vile utatu mtakatifu unaonekana hapo, na Mungu Baba anaonekana hapo kama yule anayeshimamia kumba ulimwengu, na vile wakati Mungu anakomboa ulimwengu ni Mungu Mwana ambaye anaonekana kabisa sana katika kazi hiyo, na vile sasa katika kazi sasa ya kuendelesha kuongoza kanisa. Yesu Kristo mwenyewe anasema atatumia nguvu ya Roho Mtakatifu kusudi atusaidie tupatie nguvu ya kuongoza kanisa. Na umetoka kusema kwamba kabisa okay, mtu kakufuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu hapa kabisa unaona umefanya dhambi kubwa sana. Ndio na dhambi kubwa sana donge yenye kweli mtu apeka ndaji fungia neema za Mungu ni kukana Mungu, ni kukana utatu mtakatifu, ni kukana afete imani yetu. Ndio nilipenda tu kuchangia kipindi nikizungumzia hiyo kwa sababu nilikuwa karibu sikupenda kuwatumia ujumbe, nilipenda mimi mpeke nikisemia mbele ya mikro. Nawashukuru sana.
0: Ndio nasi pia tunashukuru.
3: Asante sana.
0: Ndio.
3: Na vile na wasalimu wasikilizaji wetu wote. Asante.
0: Ndio. Asante.
3: Ndio.
0: Ndio tumesikia mengi sana juu kuhusu Roho Mtakatifu. Yule mwenye unatufuata kwa sasa amesikia juu Roho Mtakatifu, na mtatambua kwamba kwenye redio muda ni muda. Na ndio hiyo neno ya padri natufikisha kwa mwisho wa kipindi kietu Eko des Anges kwa siku hii ya leo. Tulikuwa na wenu kama
1: Angadrele Kambale Zifani toka paruasi Kavanda,
2: Aje Kastreka Wakia toka paruasi Masuri,
4: Aje Sulia Filemu.
0: Mimi ni Masimeonga Delao. Tuweza kutana tena siku wa kwanza kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Tunawatakia bon

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki pagoma kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Barokia, Kalehe pa IOC Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numero 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Independance numero 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Wanama kwa meproklamasyo kwe
2: Sario ya mwane ngayete
1: Omuhu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
3: Ehe
4: hey. Eshavo mamba
5: yo ya mala
6: Savo mamba
1: Eshabuni ya ikawula kutivo koshe
2: Eya mandubo shiba katu mikisaya
6: Savo mamba
2: Eyi kata katisaya bendone shanjimba
1: Inamaliza ptasye zote ndani yango
4: Na yukua na pofu zaidi
1: Tena hai sheke mbi
2: Wakaye savo mamba Tini mamba
4: Mbe kunoshe kulie sabuni Eyi hikireku uyo
6: Savo mamba
1: Jikako kotiba wane etablisema MV
2: Chile kiliya vya original
4: Kandi ni kalite superior
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno
4: Sii nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi gombwe
1: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
4: Kayi nalundiyo muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese
2: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyon
4: Fuwa mahike chiroba e ukanye ya yohowa stefano no hoa papa
1: kapanta Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza
4: Kwa mahike chipirizi e ukanye ya yohowa papa elia
1: Bagoma fika kwa papa chimi
4: Namba zetu za simu 081 Kwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa Stefano na hoa papa
1: Kapanta Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac
4: Kwa mahikeche birizi iukandia ya yohowa papa Elia
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy
4: Namba zetu za simu 081 09 06

0: kijana ndasema ile hapana kwanza. Lakini kwa sababu ya ugumu ya maisha, wazazi wako na problem, wanashindwa hata kushindikiza vema mtoto katika kitume kile cha ndoa. Na kungambo ya serikali, hatusindikizwi vema na serikali, kwa sababu serikali imekuwa kama imepatia valeur mariage civil que mariage ya Kikristo. Wanaonesha kwamba kama umefunga ndoa ya Kikristo na kama serikali haikutambue haujafunga ndoa bado, wanawaonesha kama inaweza kuvunjika. Na watoto wengi hawapendi tena juu ya kwamba ya kanisa itamfunga.
1: Askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki ambaye huzuria mkutano huu aliweza kusema kuwa wazazi pia wana majukumu yao kwa swali hili, na alionyesha kuwa kosa wanayoifanya wazazi ni kulazimisha watoto wao kuingia katika ndoa.
2: Kuulizo kwa wazazi wakati wa kupata namna ya kuwasaidia, kuwatayarisha kwa namna ya kimaisha, wanafanya nini? Nawaza hiyo ni jambo ya kufikiria na kuangalia namna gani inawezekana kuepuka ile kusukuma watu mdoa, kitu ambayo hawatajua kushika. Sijui mnawaza nini?
3: Kujitayarisha kusafiri hadi na mgongo Uganda.
1: Ni safari ya kiropeleidi wa Uganda. Tarajia hapo karibuni kwenye jimbo la Butembo Beni. Pate yako yanawekwa sawa ili safari ianze tarehe 15 mwezi huu wa 5 kwa wale watakao tembea na miguu. Na lihapa lisema kuwa yote yako yanawekwa sawa. Wale watakao tembea na miguu wataanza safari siku ya 4 tarehe 15 mwezi huu wa 5, na watakapofika huko Kasindi ni huko wataondoka kwenda kuingia katika inchi ya Uganda na kupokelewa naye Monseigneur Francis ambaye ni askofu wa Kasese. Padri Bisambali Toma alisema fuatayo.
4: Kuna kazi fulani fulani ambazo zimeanza kweli kwa wingi. Kamisheni zote zimetayarisha kadiri ya kazi wamepewa. Wale wanaohusika na mambo ya mipaka wanaendelea na uchunguzi wa dosari za wasafiri. Na hapa siku 15 mwezi huu safari wala pelerinaji taanza, kwani wale watakaoenda na mguu karibia 100 wataanza safari, watavuka Kasindi na watakaribishwa na mhashamu askofu wa Kasese, atawapokea kimaalum na hapo wataanza.
1: Padri Toma Bisambali ya Kiria ambayo yanahusu imani kiroho ni hapa naita Wakristo wote wa jimbo la Butembo Beni ambao wabaki wakichukua kazi hizi katika sala zao. Mara tena Padri Bisambali Toma.
4: Kweli mtu anaweza kukamata muda huo kufahamu mahali fulani fulani, lakini kwanza ni kiroho. Ilibidi wapelere wajitayarishe vizuri kiroho, waungame, washiriki maombi, na pia kila mtu atafute kufahamu nini ya lazima kwa ajili ya safari hiyo. Kwa mfano, siku 13 ya mwezi huu watu wote watatoka katedrali. Inabidi iwe saa 12 watu wote wamefika hapa. Na wale ambao hawataenda watakuwa kiroho na wale ambao wataenda na mgongo. Kwa hiyo Wakristo wanaombwa kuzidi katika maombi yambatane na yale ya wapelere, ili kwa sauti moja Mungu aweze kusikia maombi yetu.
1: Na zingine habari zenye kuambatana na kanisa ni wale wasomi sekter intelektuel kuna koparokia Mtakatifu Kizito ya Ulema ambao watasherehe kwa namna ya kipekee siku ulimwenguni kwa ajili ya matabibu. Itakuwa kesho siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kuna misa takatifu ya kumshukuru Mungu ambayo itasomwa pa Ulema kwenye salle polyvalente. Na ni habari zinazotolewa na na kamati ya hiyo sekter intelektuel. Wasema kuwa yote yataanza na saa 8 za kesho siku ya pili.
3: Za elimu.
1: Habari za elimu ni wanafunzi wa shule Complexe Scolaire Pasteur Kilindera ambao walitembelea Radio Moto Butembo Beni leo siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026. Lengo ilikuwa kuja kujifunza vitu mbalimbali vya mawasiliano na vya kutangaza habari kulingana na program ya masomo ambayo imewekwa na Wizara ya Elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni walimu, ni wanafunzi hasa wa ngazi ya maternelle ambao waliendesha matembezi haya.

0: ilikuja kuona yale ambayo walifunzwa shuleni. Walipofika kwenye Radio Moto Butembo Beni, wanafunzi waligundua vitu mbalimbali venye kuambatana kutangaza habari na kueneza mawasiliano. Baada ya matembezi haya, mmoja wa walimu alisema kuwa lengo ilikuwa kuja kutimiza kuonyesha watoto yale mambo mbalimbali ambayo walifunzwa shuleni ili waelewe zaidi jinsi habari zetu zinafahamisha.
1: Tubaki katika ukurasa huo.
0: Tukibaki tu kwa elimu, kumeweza kuzinduliwa kirasmi kazi za ujenzi wa ofisi ya ushauri wa mashule zenye kuwa chini ya uongozi wa Kanisa Katolika kunako divisheni ndogo la elimu la Ntia Panda. Jiwe la kwanza liweza kushimikwa leo siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 kunako kata Kaleberioni karibu na parokia Mater Dei ya Ntia Panda. Ni padri mshimamizi wa parokia Mtakatifu Paulo ya Biambwe, padri Gisela Katere, ambaye alisimamia seremonia hizi na aliweza kuita watu kutumika mkono mkononi ili muradi huu uwezekane. Padri Gisela:
2: na mapendo tunajua kama ni kusaidiana, ni kupatiana mawazo, ni kutumika ili ujenzi wa kila kitu uendelee. Na Mungu anatupatia ile nguvu ya kumsaidia kuumba. Kila siku Mungu anaendelea kuumba kupitia watu wake. Kazi haiko yake yeye mwenyewe, hapana. Kazi haiko ya engineer, kazi haiko ya askofu, kazi ni ya sisi wote. Tumeambia Wakristo ya kwamba kazi yao itaanza leo na wamefurahi, na tumesema akawaomba tena kitu muendelee kumuunga mkono. Na tunafurahi kwa sababu kinza ametuambia tulikuwa tumebaki hii koseri zote zimejenga isipo kuwa ziapanda, na sisi tumeanza.
0: Kwa pande lake Padri Joakim Lukurirwa, ambaye ndiye mshauri wa mashule aliyo chini ya uongozi wa Kanisa Katolika kwenye divisheni ndogo la elimu la Nzia Panda, sema kuwa muradi huu unawezekana tokana na michango mbalimbali ya wazazi na Wakristo. Ni hapa naita watu wa mapenzi mema kusaidia muradi huu umalizike.
3: Ni kwa ukarimu wa wazazi, tumeona kule mabrike, tulipresse mabrike, tukaonga asele tano kwa mapato yenu. Pia unaona mawe imemwangika, ni ukarimu hivi. Msaada wenu tukali tunahitaji, sababu tupenda hata tuongeze possession kusudi mambo iendeke sawasawa. Mtu akikuja hapa tunalo simamia kwa siku ya leo. Ni jambo la mtu mmoja, lakini ni jambo la sisi. Umoja ni nguvu.
1: Hii ni Radio Moto Mlima Kambali.
4: Habari Radio Moto Butembo Beni.
1: Hivi sasa ni habari za sheria, Joel.
0: Habari zenyewe ni mambo mapya ambayo yanaonekana kwenye dosari ya kuuzwa kwa maskani ambamo muna tribunali ya amani Tripe Butembo. Kwenye waraka ambayo ilisainishwa tangu tarehe 28 mwezi wa 4 ambayo imeelekezewa yule mwongozi wa ofisi yenye kufuatilia vitu visivyohamishwa, Conservateur de titres immobiliers katika mji wa Butembo, liwali askari wa jimbo la Kivu Kaskazini asema kuwa amepata ripoti mbalimbali za kamisheni ya wataalam kwenye ofisi yake. Kwa mujibu wa waraka hiyo, wataalam waliwali wa Kivu Kaskazini waliweza kutembelea mji wa Butembo likuja kufuatilia dosari ya jaribio ya kuuzwa kwa maskani ya serikali ambamo muna ofisi ya tribunali ya amani Tripe Butembo pamoja na kituo cha afya Centre de Santé Mama Musai. Kwake liwali askari wa Kivu ya Kaskazini, maskani haya mawili ni hazina ya serikali na hayapashwi kuuzwa. Ni hapa ametoa oda kwa yule mwongozi wa ofisi ambayo inahifadhi vitu visivyohamishwa, Conservateur de titres immobiliers, kufanya namna yote ili kukinga na kulinda haya maskani ya serikali yasije yakauzwa na mtu yoyote. Tukumbushe kuwa shirika Semlac, mashirika la kutetea haki za binadamu, litoa tahadhari kuhusu jaribio ya kuuza maskani ambamo mnajengwa tribunali ya amani Tripe Butembo. Ilikuwa kwa mwezi wa 9 mwaka 2025. Baada ya kufuatilia kesi hii, wale ambao wanaongoza Tripe waliweza kukataa katakata mambo kama na haya. Ni hapa Semlaki iliweza kuandikia liwali wa Kivu Kaskazini kumuomba kuingilia kati jambo hili, maskani ya serikali yasiuzwe na watu fulani. Na zingine habari ni za usalama. Kuna maofisa watatu wa kijeshi wa jeshi la Kongo FARDC ambao wameweza kupinduliwa na kuondoshwa kwenye kazi zao Pabiakato kwenye sheferia Babila Babombi katika

0: wilaya Mambasa, jimbo la Ituri. Hawa walikuwa kichongewa na raia kuwa wanazembea kwa kazi yao ya kulinda usalama wa wakaaji, hasa kujihusisha na tahadhari ambazo zinatolewa na wakaaji wakati kuna mzunguko wa adui mfano wa ADF maeneo haya. Habari za kuondoka kwao maeneo ya Biakato zilitunda wa brigedi ya 31 kanali ya wa usalama ambao aliendesha na wakaaji kwenye ofisi ya Babila Babombi pa Biakato leo siku ya kwanza. Muda huo alitoa razi na pole kwa wakaaji ambao waliguswa na shambulio za wa ADF wakipoteza watu wao wa karibu. Wale ambao ni wanaharakati wa shirika za raia walisema kuwa wanaridhika na habari hizi na wanaomba pia maofisa hawa wafuatiliwe kisheria kwa mambo fulani fulani walioyatenda huko.
1: Na zaidi ya watu 10 wawawa pa Makumo, jinsi umesema Kachine Grass ni mtetezi wa haki za binadamu, amekuwa akifuatilia jambo hili kwa karibu, akiomba pia uongozi wenye mamlaka husika kufanya uchunguzi wa ndani.
2: Ndio ADF iliweza kuingia jana na 18:30 katika mji wa Makumo groupement Bangol na kuweza kuua watu 9 comme bilan provisoire na kulunguza nyumba 8 na watu wengine wameweza kuumizwa na wengine wameweza kubebwa na vitu vimeweza kuporwa na hao wahuni wa ADF. Ndio maana tunaita sana wakuu viongozi wa jeshi kuweza kutusaidia, si tu tunaita coalition FARDC UPDF kuweza kufika hapa kwetu Makumo ili waokuje kufanya mabatrui de combat ili population iweze kuwa sauve. Na regret yetu ni kwamba jana tuliweza kualerte kwamba ADF iko Makele, me wakuu viongozi waliweza kufanya surdore, waliweza kunyamaza, voila que intervention iliweza kukuja, watu na wamekufa katika mji wa Makumo. Tunaita sana population kuweza kukolabore na service yetu ya sekurite ili tuweze kumkimbiza huyu muhuni ambaye yuko naua watu kila siku katika sheferia bila Babombi. Mwezo sisi tunaita population ambayo inakuwa Makele, Kandiasa, Tokotoko, Mangunzi, Lukaya, Makumbo, Kiavoka, kukuwa tre vigilant parce que adui hatujui wapi ameweza kuendea. Na tunaita vile vile population kuwa tre vigilant parce que hali iko matata bwana mpasha habari.
1: Joseph Sabuni ni mkuu msimamizi wa shirika la wananchi kuna kwa Katibu Tili mtani Mulekera. Aso kumba kuna mwanamke mbambu kati na Fazila ambaye wa usiku wa Jumapili hapo jana.
3: Wabandia wawili walikuya kumoto, mmoja akaingia mparcel ya madami mbambu kati na Fazila, wakaingia wakatoke hawakusema kitu na wakampiga masasi mbili, na wakati walimpiga masasi mbili akakimbia kumoto, akapanda wakakimbia, mpaka sasa hawajulikana pali walipoenda. Après kupiga huyu mama masasi tu, wakajaribu kumpeleka hospitali ya karibu ya Doctol, malheureusement akafika na shafariki. Sisi kama shirika la raia tunaita mwito kwa maservice securitaire na tunakondane hii act na tunaomba mangete zifanyike na awa watu wabaniwe. Wakati wanaua mutu ku 19:30 ingali magharibi na watu wako na rudia nyumbani zao kutoka kuma kanisa na kuma shuruli mbalimbali, haiko kawaida.
1: Na Kabira Lini ni moja wa pale madafa walizungumza na wana polisi wanaohusika na mzunguko hapa nyumbani. Ilikuwa kwa sababu nini?
4: Tunataka amani ya watoto na tunataka watoto wakingwe kwa kila hali barabarani. Tumekuja hapa kuambia ya kwamba watoto wanapaswa linda na kukingwa barabarani kwa sababu watoto wengi wamefariki na watoto wengi wamepatwa na malali na misukosuko mbalimbali barabarani. Na tunataka polisi leo itusaidie inayohusika na circulation itusaidie tuweze kukinga mtoto barabarani wakati ya kuenda somoni na wakati ya kuenda kanisani barabarani. Na tunawasi sana wakaji wetu wa Butembo waweze kuwafuata na kuwasikiliza vizuri.
1: Za michezo Joel,
0: ni liga ya michezo ya kandanda lina Foot Division de Zone STB ambayo itaendelea kesho siku ya pili kwenye uwanja wa Trevan Vele mjini Butembo. Michezo miwili ndio imekuwa kwa orodha. Saa 7 AS Kabasha ya Goma itacheza na AS Kapako ya Beni, na saa 9 AS Nyuki ya Butembo itacheza na AS Makomine ya Ntoyo

0: e katutwala omokatiko muyi we nabwire kia eye na butsiri Esther Bwirabwa
1: Okuvere mubuirire bundi abale asa paka kwa manishifu umudiosize bute mbune beni mwake buka yavo Endundi yeripo ndeleri shudi ya Kristu Eso mmo chikala chabihua sikufuwe bute mbune aye nya vinyo asichi bona waka buwate Ebisenge bino vire imbawa umuka Nelomba waka tuwe shofranga Esho fetwa hiraha uma usanane rihimba Ebisenge bino omo luke luke Tuwa siku kumu si watisa okomu akawala wa
2: Tambre 2025
1: Kire umuparoki ya ibutili mwaka tulawate Erimbole ebisenge bi Nkuma iyo mumbiri minene iyo wakrisu wali akola ahumu akuno kata tsukira obusana no bukake buparuki ayiko wabo mwaka tulwati ani mbiri ndi minene e abiri kolwa na ndi china kolawa obusana no bukake buparukia no kwechi omukara bona vanjir mwaka brikira abakristu na bandu bemiti mayuene eriendelea eri hamba uke wako boku paruki ayiko wabo neri lete mike kera ayiko wabo ama proje usia waka kolawa atoke riko kondulia tubuka yengo kuparukia Emmanuel Ebusili iri mwa masekter ndatu awaka ira omuke kera ukuwao omumibiri obuka keparukia
0: Nondi mwatsi obubali akana yakukutsiba mukati keshonde ko esiratwana omukati kumuyi owebeni ibi samalire erlangirango ko ababuti banene babiri bakakasera abana bokondwa chaganda echekopaf mochikacha kania okomwatsi ono imochika tulongo ko beno biri okunzuko yendwa eikalunga munabwire nomonjacha iyatwika tuwe mumaniri owe kopaf
3: Nawaza kuseme takuwa tu sababu wazazi
1: Sina ngawa nitikuwa nene wabu utibaba kakuna avana ilingiro mondua Lakini uhuli uwa maisha simbulitu watikaya netuwele sonderisha ikaniaba na vuku wetu Lakini neletana yosi ilitu watikayo kumibiri oyu Kondi bakabia kubakaha evalore nene yendua eche leta Kula bakorea yendua eche somo Bakaka ngana yungu kuendua eche leta ikana tuika Neraba naba kanza eriko lendua eche leta nyesa Kondi bakima yendua wa chisomo mwendwa ikabo ho mundu
3: kanisa kwa sababu anajua kwamba ya kanisa itamfunga
0: Monseigneur Sikulipa Luku Melkisedek ngamaniri owe diocese ya Butembone Beni alwe inene omukati kendeko inya katulago ngoko abana babye bakatekanibwa ndekende kire minyishibwa amalagano obakingiramo omulu bakaya omuluhicho
4: Kwa wazazi, wakati wanashukuma hivi,
1: wana wa... Utibanzwa, ilikunapa na venyubo kondua, butiririba teikanya, ukumbaisha wendua, ni chindu kumbe, echitolere mwikalira, emwarengi kanya. Chitolere, emwarundi akabanga, ake...

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu, ni muda wa kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kalubenge pa Marende inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wake, mke wa mtoto wa jamaa aliyetwa kwa jina la Kambale, mke wa ndugu Kambale Kalubenge Molo aliyejulikana kwa jina la Masika Muhima Mari Gorete. Kifo kilimpata siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 8 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kalemire chauffeur pa Bunyuka Isari. Habari fikie jamaa yote ya Kasuka pa Butembo na pa Isari. Jamaa ya Sondiria na Kipakasi pa Bulamba. Kanisa la Sebe Kamumole na Uhai Kikyo. Jamaa yote inayopatikana pa Kiwata Mulari. Pia fikie jamaa yote ifikie pia wote wanaofahamu, wote wanaofahamu jamaa Kalubenge watambua kwamba mwana wake aliitwa kwa jina la Masika Muhima Mari Gorete hayuko tena duniani. Makesha itafanyika nyumbani pa Biasa Kiriba, yani imeanza leo na saa 12 magharibi, inaendelea mpaka kesho na saa 11 asubuhi. Kesho siku ya pili na saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na kuelekezwa nyumbani pa Kiriba. Saa 3 mpaka saa 4 jamaa na marafiki watakutana kunako kanisa la Sebeka Kikyo, na saa 6 mpaka saa 8 mazishi tafanyika pa Marende Kiari, na saa 9 mpaka saa 10 ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani kwake Pabiasa Chiriva. Kwa niaba ya jamaa, Mumbere Kalubenge ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwana wao Masika Muhima Mari Gorete. La famille qui croya à la profonde douleur d'annoncer le décès de leur maman, Kavira Mariro Esperance.

rwa Pakistangani jama ya Kabau Pabeni, pia fike jama Kabau Pakianzaba, pia shefu wake Ayati Nzwenge, papa Palukuma Matsitsi Kizito, pia fike wa aja wote wa waja wote wa menizeri, waja wote wa ministere ya industri Pabutembu. Programe ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jama ya Mukalangirwa Chuma ambayo umeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Mukalangirwa Nzwenge Onesime. Na jama Mpira Matias inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha Kambale Mpira Roji. Kifo kilitokea siku ya yenga jana Pabukondi, na ilikuwa kifo kia rafla pia. Habari fikie jama yote ya Chomera, jama Chomera Mpira inopatikana pa Musenene. Habari fikie jama yote ya Edware Bikalwe paka Sungumi, jama ya Somo pa Butembo na pa Busa. Habari fikie jama yote ya Kazi ya Bwana pa Butembo, jama Kibangu pa Musenene Ngombe, pia fikie jama Anaklete pa Butembo. Habari fikie jama Matekere pa Butara Butembo, na ifikie wakwe na wana wote wa jama. Jama Chikucho pa Butembo. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 na saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya Nduku Usara, na saa 2 na nusu mpaka saa 3 na nusu misa itafanyika pa Bukondi. Saa 3 na dakika 45 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Musenene Mbumbi. Ni jamaa Mpira Matias imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Kambale Mpira Roger.

na chama ya Kaoma inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kaoma Mbaraga Albert. Alikuwa agronome kunako farmakina Busamba. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda pa Butembo siku ya 6 tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamii ya Kaoma mahali inapopatikana. Direkteri wa Tere Paluotu pia fikie Papa Franke Pabeni, pia fikie jamaa yote ya Kahuyu inopatikana pa Busamba, habari fikie jamaa ya Mahamba pa Butembo, jamaa Kisunga pa Butembo, jamaa ya Mbakania pa Mwiste, habari fikie jamaa Mbaribula pa Buhagati, habari fikie pia jamaa Matumo pa Buhati na jamaa yote ya Katsivira, pia fikie ifikie kor des avocats pa Butembo, pia fikie papa Madio, papa Madido, papa Madiolo anayepatikana pa Lukanga na jamaa Kapisa pa Msenene na pa Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programe ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya kwanza leo tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, makesha ilifanyika hapa, makesha itafanyika pale Msenene Bruxelles Mayo. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa hapa Msenene Buhati. Saa 3 misi itafanyika hapa Buhati na baadaye mazishi itafanyika kule. Saa 7 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana kule Msenene Buhati. Ni jamaa ya Kaoma imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kaoma Mbaraga Albert. Fatana na kifo cha papa Mahamba Mate Urbain Brigadier, kunaandaliwa programu ifuatavyo. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika nyumbani pa Selule Musai leo siku ya kwanza na mazishi itafanyika kesho siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 2:30 misa itafanyika kunako parokia ya Kitatumba. Na saa 5 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Mabambi Mbanji. Saa 8 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Selule Musai. Kwa niaba ya jamaa Obe Wilo ameweka sahihi akiwatangazia ya kwamba mazishi ya papa Mahamba Mate Urbain Brigadier itafanyika kesho siku ya pili. Na jamaa ya Kiakimwa Munyabulo Michele pa Kivati Kyondo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kiakimwa Munyabulo Michele. Kifo kilitokea pa Butara Butembo siku ya yenga jana na saa 5 kamili asubuhi. Habari fikie mabikira wote wa Compagnie de Marie Notre Dame, ifikie jamaa yote ya Siva Tungika inaopatikana pa Kivati Kyondo na pa Butembo, Kabuo pa Beni Kasabinyole, jamaa yote ya Daria pa Lubero na jamaa ya Siauswa pa Kivati Kyondo. Habari ni kwa jamaa Siburia Mwenge pa Kisunga, na ifikie pia marafiki wote wa Kambale Omer na Evariste Muhindo Siva Tungika, waganga wote wa hospitali kuu ya Kitatumba ya Kyondo ya Matanda. Pia ifikie wote walimfahamu Kiakimwa Munyabulo Michele, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika nyumbani pa Kisingiri Butahira. Imeanza leo na saa 12 kamili magharibi. Kesho siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Matanda. Na saa 2:30 mpaka saa 3 misa itafanyika kunako parokia Butahira. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili pa Kyondo Kivati kunako shamba la familia. Na saa 8 saa 7 mpaka saa 8 mazishi tafanyika kule Kivati.
na saa 8 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani. Kwa niaba ya Shama, Kambale Sibatungi Kaumere na Kasereka Sibatungi Kamarta wameweka sahihi wakiwatangazia ya kwamba mazishi ya papake Akimwa Munyabulo Michele itafanyika kesho siku ya pili.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba, tangazo za kawaida. Communiqué de Vodem, avis au public. Sous le haut patronage du ministère de la formation professionnelle et métiers, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel Vodem RDC organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes. Déclaration à douane, logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent le lieu d'inscription au bureau Vodem sur bâtiment Nguessira, rue Président de la République, au numéro 311, derrière le RCD KML à Boutembo. Les inscriptions dureront un mois à dater du 5 mai 2026. Et il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevront un diplôme de technicien supérieur certifié et délivré par le ministère des tutelles, valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ONG Vodem informe par ailleurs les apprenants des deux premières promotions, des déclarants à douane, que les résultats sont désormais disponibles. Les bureaux restent ouverts afin de recevoir tout le monde pour se faire. Fête à Boutembo le 5 mai 2026. La direction de Vodem a signé ce communiqué.
1: Na jamaa ya Mihimbi inatangazia wanamemba wote wa jamaa ya kwamba kuna kikao ambacho kimetarishwa siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kikao kitafanyika na saa 5 kamili kwa Papa Katrobolo. Wanaalika watu wafuatao wasikose. Jamaa ya Musa inopatikana Paisare Kasulu. Pia Papa Katrobolo anayepatikana pa Palose. Habari fike pia Mama Celine akiwa pa Kimemi Butembo. Wanalika pia wote wa jamaa wanaopatikana pa wote wanaolima kwa shamba yao ya punza, shamba ya Musa Mihimbi. Pia wote wanalika pia jamaa wote ya Katembo Mukanji na Papa Kapicho pia ifikie Muhonja Mbayahi, Kakule Kasine, Benjamin, Sipiri Kibwana na Simafuri. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine ya kwamba kuna kikao ambacho kimeandaliwa siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Muhindo Musa Nestori na Marcel Mihimbi wameweka sahihi. Paluku Munganga Jano, mukaji wa Kikurura. Anatangazia wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba ameangusha pesa zake tangu siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Zilipotea na saa 2 za usiku kutoka Musandreville mpaka Mutiri na tena kutoka Mutiri mpaka Marera. Ni valeur ya $3,000. Ziko ndani ya sashe ya nuare. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota fadhali ajulishe kupitia radio moto Butembo Beni na matabishi yake imetayarishwa. Ni Paluku Munganga Jano ameweka sahihi. Papa Marimu anatangazia watu wote wa Rwanda na kandokando wa kwamba alipoteza portefeuille yake. Alipotea tangu tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ndani mulikuwa vitambulisho vyake vya maana sana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia radio moto Butembo Beni. Ni Papa Marimu wa Rwanda ameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakaji wote wa Butembo na kandokando wa kwamba Centre de Formation à Métier et Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP bar RSJ-RDC inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG national au international, washofer mekanisien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo systeme ya benaje. Washofer wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG. Génie en électricité automobile domestique, CFMP bar RSJ-RDC. Imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, yani 2 semaines kwa washofer wa direction. mwezi moja kwa ajili ya wa chauffeur conducteur, miezi miwili kwa chauffeur dépanneur na miezi sita kwa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture patisserie, muda wa coupe couture na patisserie ni kwa muda wa miezi tatu. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini, na wanajulisha kwamba mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiant vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote mnahitajika kwa haraka, kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministère ya jeunesse. Muda mafunzo ni tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 11 magharibi. Shika vema, kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, tangu saa 2 mpaka saa 11, 8h à 17h, ukilipa dola moja ya Kimarekani. Adresse CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mahala numéro 10, kuendelea kuropo Sofikome, route Musanga na podi Cinquantenaire, ama pa ama wa Kimemi ni croisement route Musanga na auberge, kuingilia kwenye kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine ita 09 91 74 91 81, 09 91 74 91 81, 081 76 68 097. Kasereka Muisa Augustin akiwa mwongozi ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mandale kinawashulisha wakazi wa Butembo na kandokando kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga mama Abi alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Avenue Tarihi ya namba 42, karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Kazi ilianza tarehe moja, inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu tunao, kila siku tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Konana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie wanapunguza bei yake kutoka 25 mpaka 15 dollars. Kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotibu ni haya: kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, ukosefu wa usingizi, uga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abiata Mwasi. Dr. Katungu Yana Sifa Medicine Director ameweka sahihi. Jamaa Muhindo Kasongo na Bora Uzima Pakarimire Selile Liambo Momole inatoa shukrani kwa wote waliowafariji tangu mwanzo mpaka leo, wote wanaendelea kuwafariji tangu mwanzo wa kifo cha baba, tangu kifo cha baba Mumbere Mutete Jonase Solidi alifariki tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, kifo kia rafla tarehe 12 mwezi wa tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2026, yani kesho ataeneza siku 40. Jamaa imeomba misa ya utulizaji na ya pumziko ya amani asubuhi kunako parokia Liambo. Kumeandaliwa umealikwa kufika kuzuria misa ile, na kisha misa ndugu na marafiki watajelekeza nyumbani pastelile Liambo Kibisire njia ya Momole. Jamaa inasema Mungu aendelee kuwabariki kwa upendo na masaidizi mulioonesha jamaa. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Mjomba Jonasi Solide na maombi George Makeo wameweka sahihi. Kuna tangazo lingine toka Biro de Leso ya Utundiru. Tunatoa pole kwa jamaa ambao likabiliwa na msiba. Jamaa isevambesa machozi kaniki. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Mbambu Kalungero. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie Kambale Kaniki, Muhindo Mashauri Dilo, Kambale Mashauri, Paluku Kaniki na jamaa yote ya Kavista, Sibanzire David. Habari ni kwa Mumbere Jackson na Juste Kaniki, Ezekia na Marora na wengine wote wanaofahamu mama Mbambu Kalungero watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 mpaka saa 4 mafariji tafanyika kunako sebe kanzi ya Panda, na baada ya ibada mafariji mazishi tafanyika pa Msenene. Baada mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa papa machozi pa Usehi kuendelea kufarijiana. Mishama ya Ise Bambesa Machozi Kaniki imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mama Mbambu Kalungero. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Siatu kwa Meso inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Wangahemu Kajakim. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pamangina. Mazishi ilifanyika siku ya yenga jana pa Butembo. Habari fikie jamaa Meso Kiburenge na jamaa ya Wangahemuka pa Chitobo. Habari ni kwa jamaa Yotama Kabwana pa jamaa Yotama Kabwana Mbenze. Pia fikie jamaa Padone Buyuyu pa Kabuwabua, jamaa Boniface pa Masereka na jamaa Zakayo Chitetea. Jamaa inakaa kwa mtoto wake Paluku Meso pa Kabuwabua Katwa. Kwa niaba ya jamaa Sostene ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mama Kavira Wangahemuka Jakim. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Kuna tangazo lingine, ni tangazo la Vodeme, Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel Vodeme, inajulisha wakaji wa Butembo na kando kando kwamba inawaandika wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri kwanza 18 hadi 50. Ikiwa umefata ili tangazo na unatafuta kazi ya plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodeme RDC inayopatikana Paris Président de la République, ni karibu na Maison Vodacom bâtiment Ngesera, tangu siku ya kwanza mpaka siku ya sita. Na wanajulisha kwamba recruitment itaenda mpaka tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya uongozi, Muhindo Viste Saluangele ameweka sahihi.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Msikilizaji mtukufu, wewe ambao unatufuata kwa hii radio muda huu, tena tunakukaribisha ni kipindi Pèlerinage Namugongo 2026. Siku ya leo tunawakaribisha umstidioni Monsieur l'Abbé Thomas Bisambali. Jambo.
1: Jambo papa journaliste.
0: Papa Kasereka Ndagala Jean-Louis, jambo.
2: Jambo papa journaliste.
0: Mama Kahambu Christine, jambo.
3: Jambo papa journaliste.
0: Leo tena tunaeleza kuhusu Pèlerinage Namugongo 2026. Gizi mko nafata vipindi mbalimbali tangia mbele. Kwa siku ya leo, tutampokea kwanza Monsieur l'Abbé Thomas Bisambali akiwa msimamizi yani point focal wa Pèlerinage Namugongo 2026 katika diocese ya Butembo Beni, kufuatana na gizi baba askofu alimpatia hiyo kazi. Kwa kwanza, atatuelezea kama organization imefikia wapi, na ndio maana tunampatia mikrofoni yetu baba Monsieur l'Abbé Thomas Bisambali. Tunakukaribisha utuelezee zaidi kuhusu preparation kama imefikia wapi.
1: Asante. Mbele ya yote niruhusu niwakumbushe ya kwamba mwaka huu wa 2026 diocese ya Butembo Beni imealikwa na diocese ya Kasese Uganda. Baba askofu pamoja na Wakristo wote, sisi wote tumealikwa kusherekea pamoja siku kuu ya mashahidi wa Uganda tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu. Yani hiyo siku askofu wa diocese ya Kasese na askofu wetu wa diocese ya Butembo Beni, wao wawili askofu Linus na Melchizedek, taongoza ibada hiyo ambayo inapokea watu wengi sana, watu karibu milioni 3. Na sisi pamoja na maskofu wetu hao wawili tutakaoongoza kwa nyimbo na kwa njia nyingi ibada hii. Na tunajitayarisha kwa kufanya hiyo pelerinage pamoja na Wakristo wenzetu wa diocese ya Kasese. Na tukitayarisha njia hii ya safari, tumetayarisha kwa njia nyingi. Kuna matayarisho ya kiroho, kuna matayarisho kifedha pia, na kwa njia nyingine. Basi, kuna pia matayarisho ya koral ambayo itaimba pamoja na koral ya Kasese, wote pamoja, wote wako wanatayarisha. Na sherehe hii inaomba pesa nyingi sana. Hiyo yote pia tunachangia pamoja, tuweze kusaidiana na Wakristo wa Kasese kupata pesa ambayo itasaidia kwa kazi nyingi ambazo zitatendeka huko na mgongo tarehe 3, ama hata mbele kidogo na baadaye kidogo. Basi kwa kifupi ni hiyo. Kuna swali lingine nitaeleza zaidi.
0: Sasa Monsieur l'Abbé Padre Thomas, watu kwa wakati watasafiri namna gani? Kuna nini mipangilio ni namna gani kwa wale wahijaji wa pelerin watakuwa na wakati petete ya kwenda?
1: Asante sana. Wasafiri wa kutoka diocese mahali kote Butembo na Beni na kando kando wataenda njia moja tukisha kufika mpaka. Wale ambao wanatoka Beni na wale ambao wanatoka Butembo, Beni Vila na Beni Butembo na kando kando zao, kuna namna watalipa kwa namna wafikishwe mpaka kwa boda ama mpaka. Na wale ambao watalazwa na kulishwa yani huko na mgongo, watalipa $7, yani watasafirishwa kutoka hapa Butembo na huko Beni. Watasafiri kwa njia mbalimbali, kuko organizasyon vile watasafiri, wanafika Kasindi. Kuna dokumenti za kupita mpaka, kulipa hii, kulipa ile, hiyo yote imetengenezwa. Wanaingia katika ingine bus, wanafika na mgongo, hiyo yote wanalishwa, wanalazwa, hiyo yote kwa jumla safari itakuwa $7. Hiyo ni group moja. Kuna pia wengine ambao watalipa $115. Kwenye watalipa $115 ni wale ambao wako deja na passport na wako pia na carte jaune. Wale kwa sababu tayari wako na nusu ya dokumenti zinazohitajika, hawatalipa 7 sen, watalipa 5 sen. Lakini watasafiri pamoja na hao wa 7 sen na kugawanya yote pamoja nao. Tofauti ni tu hiyo $10 ambayo inafunikwa passport na carte jaune. Haya. Kuna wengine ambao watalipa $70. Hawa ni wao ambao wakisha kufika boda, watakamata njia na miguu, yani watafanya pelerinaji yao kwa miguu, safari kwa miguu mpaka na mgongo. Hao pia watalipa 70, na wengine watalipa 85. Wale watasafiri pamoja na hawale wa 75, lakini kufika na mgongo watakuwa kundi lingine, kwa sababu watajitafutia namna yao ya kula na pia namna yao ya kulala. Lakini tukishiriki kiroho pamoja, yani hiyo ni organization sasa. And then sasa hii grupu ambayo imetaja ya 85 wanajiandikisha ama wanaongozwa na hiyo grupu, inajulikana ya kwamba ni grupu de Kasindi, kwa sababu hao kwa mpaka hawalipi hiyo transport yote. Kuna namna wanaorganize, kwa namna wanasafiri na watafika huko pamoja na kila mtu. Yani kila mtu sasa, kila Mkristo, kila msafiri atajua atajiunga na kundi gani, na kwa kila ngazi ataongozwa tu. Haya, kuhusu kujiandikisha, labda niongeze pia neno moja. Kujiandikisha kwa safari hii, tunajiandikisha kwa paroko wa kila paruasi, ama yeye akiamua, basi anaweza kuorganize kwa namna, kama ataweka sekretaria fulani mbili ngapi, yeye ndiye atajua. Lakini kwa mwisho, paroko ama kire ndiye atatupatia list za wasafiri wa parokia yake, kwa sababu hizo list zitapashwa kuhakikishwa kwa baba askofu, ili ziweze kufatanishwa kusaidia kutengeneza vikaratasi ambavyo vinahitajika kwa mpaka. Yani wasafiri wote lazima wajiandikishe. Hii ni safari ya diocese. Hata kama watasafiri kwa njia yao, lakini ni safari diocese. Wajiandikishe ili kwa mwisho tusaidie kupitisha watu kwa mpaka. Avance ya wasafiri wote, wale wanalipa 35, wale wanalipa 85, wale wanalipa 70, wale wanalipa 75, watalipa avance ya 35, ama wataongozwa kwa detail. Ya mwisho ndio sahau, mapadre watalipa $150 kwa jumla. Basi kwa sasa.
0: Asante sana baba Amisulabe Toma Bisambali kwa maelezo yale yote. Na humu studioni tunapatikana pia na papa Kasireka Ndagala Jean-Louis, yeye ni pelere de l'espérance, amezoea sana kufunga hiyo safari ya kiroho, yani pelerinage, kufaa ija hapa na Mkongo. Baba tena jambo.
2: Jambo sana.
0: Unaweza tuambia ni kipi kitu gani wewe kama binafsi pelerinage na experience yako ya pelerinage uko na Mkongo, ni neema gani umeshota pale wewe kama Mkristo pelere wa diocese ya Butembo Beni unapoenda kule na Mkongo?
2: Neema ni mingi kule na Mkongo, sababu tunashukuru wote, uongozi wote wa kanisa waliotupangia safari ya kuenda na Mkongo. Asante kwa mipango yote. Safari ya na Mkongo iko na neema mingi sana, na miujiza inafanyika huko mingi sana, hatuwezi weza kueleza kwa namna ya pekee. Kila mtu ako na neema yake, na wote wenyewe wanaendaka kule, hakuna mwenye hawezi pata ushuhuda. Kwa hivi tunaalika kwanza wengine ambao hawajafikaka, sababu ni neema yetu ya kwanza kuenda na askofu. Tulikuwa tumetembea siku mingi na sisi wenyewe, lakini kwa safari ya leo tutaenda na askofu. Hiyo tena itakuwa neema ya pekee. Tuko na mashuhuda mingi sana za watu ambao wamesaidiwa kwa safari hiyo ya na Mkongo.
0: Uliposikia we binafsi askofu wetu na askofu wa Kasese ndio ambao wataongoza misa takatifu, namna umesema unazuia kufika na Mkongo, unaonaka wengine wa maskofu, ulisikia hiyo jambo namna gani wewe binafsi kama pelere sana naija wa kwenda huko na Mkongo?
2: Niliposikia ya kwamba tutaenda pamoja na askofu, nilishukuru sana, na niliona ya kwamba na sisi tutakuwa na neema ya kujulikana ulimwenguni kote, ya kwamba hata askofu wetu naye anaenda simamia mkutano mkubwa kama huo. Na hivi niliona kwamba tutabarikiwa katika Kongo yetu na kuweza kupata neema mbalimbali kwa wale ambao hawajafikaka.
0: Papa Kasereka Jean-Louis Pelerin de l'Espérance hapa mu diocese ya Butembo Beni, kwako binafsi na mgongo hii, unaposikia na mgongo inakuambia nini?
2: Kwangu binafsi, kufatana na safari mingi ambazo nimetembea, zaidi sana kwa kuona miuziza inayotendeka, inanisukuma kila mwaka kwa kuweza kufika huko, sababu kuna watu wengi akipata neema kule lazima atakuja kuelezea wengine. Tunakumbuka hata mgonjwa mmoja aliyekuwa na kasere mguu, wakati tulipomuelezea kwa kuweza kufunga safari mpaka na mgongo, na Mungu alimsaidia, alikuwa amechoka kufata madawa huko Butembo, Kasende na Uganda, huwa wa dini nyingine sio Mkatoliki, lakini Mungu alisaidia, tulipomuongoza kusudi aende na mgongo, alifika huko, wakamuombea, akikanyaka pale mahali kwenye huo maji ya watakatifu kwenye ilikuwaka kwenye waleo yaka watakatifu, alikanyaka pale na wakamuombea. Wakisha muombea, nyuma ya kufika huku desimene tu na mgonjwa akapona. Ndio maana matemwanyaje ni ya mingi sana penye tunendaka navo, pengine penye tunaleteaka maneema na maji mbalimbali yenye tunatushaka kule. Unaweza patia mtu hata kutia tako kidondo, tasituka kidondo ishapona. Lakini ni imani tu.
0: Wewe binafsi, kwangu na mgongo ni nini neema kwako binafsi kama pelerin?
2: Kwangu binafsi,

0: Namugongo ni kama tu, donc siwezi kosea safari ya Namugongo kila siku.
1: Juu ya nini?
0: Nishapata neema mingi kule.
1: Neema gani baba?
0: Mimi mwenyewe nikuweka na magumu yangu aparti kilie yenye ilishakaisha sababu ya safari ya Namugongo.
1: Magumu particulier upendi vingine waijue.
0: Magumu particulier unajua ni ya kila mtu. Kuna kwaka ingine ni magumu ya jamaa, magombano katika jamaa, lakini mkisha ikala problemi naisha. Na vingine mambo ya biashara naweza kusumbua, unaikala tu na utakuwa na neema ya kuweza kupokea yenyili kufikia na hakuna problemi. Donge magumu ni ya mengi sana, lakini tunjia katulia, hata kama unapata shida ya namna gani unajua gisi Mungu atamaliza katu. Kwa namna apegeni kwaka kule hata na parcele yangu likuwa ishaka patelea kule Uganda, lakini nilipo ichukua msala, ilionekana, tena wakaniambia gisi watanirudishia kafranga, ijapokuwa kulipitaka barabara, na wengine wanaeshaka nionyesha gisi watanilipaka ile parcele yangu ya Uganda. Njoo maana nishaka kamatelelia, tusiwezi kosea Uganda, minapasha fika Uganda.
1: Kwa ambayo natufata muda huu, kwa hiyo radio yako ambayo napenda sana, ni Papa Kasereka Ndarala Jalui, ni Pelerin de l'Espérance, mudiosezi ya Butembo Beni. Ikuna experience mingi kuhusu mapelerinage zenye anafaka pale Namugongo. Papa Kasereka Ndarala Jalui, ni Pelerin de l'Espérance, mudiosezi ya Butembo Beni. Ikuna experience mingi kuhusu mapelerinage zenye anafaka pale Namugongo. Ishaka murudish, bashaka murudishia parcele yake Uganda nye likuwa nisha potea. Na kazi zake za biashara zilikuwa kama zina yumba yumba, na kuna maproblem zishaka isha.
0: Ziko naisha pole pole, ziko naisha pole pole, donge haiko kusema zishakaisha, lakini Mungu kuna saidia inaisha pole pole.
1: Pale intercession ya wa martir mashahidi wetu wa Uganda.
0: Ndiyo.
1: Ule ni Papa Jean-Louis Ndarala. Umu studioni tunamkaribisha Mama Kahambu Christine. Napokea kuparua siya ute tsebaz eshel du paradis. Karibu mama.
2: Ndiyo.
1: Salama lakini.
2: Ni salama.
1: Pelere?
2: Pelere de l'espérance.
1: De l'espérance. Accent sana. Kisi tuko ba pelere de l'espérance. Mama, uko pelerine de l'espérance. Pelerinage, inakuambia kitu gani?
2: Pelerinage ni safari. Pelerinage ni safari ya kufanya maandamano pamoja na Yesu Kristo. Tukienda mahali fulani kwa kuenda kusali.
1: Kuenda mahali fulani kuenda kusali. Kui mwaka ni pelerinage Namugongo 2026. Namna baba Mesulabe Toma alikuwa na metuambia kuhusu usiano entre diocese ya Kasese na Butembo Beni. Diocese ya Kasese njo inasimamia organization ya pelerinage ya Namugongo kui mwaka. Unazuia kuenda kule ni kitu gani? Ni neema gani umeshota mwiyo safari zote ambazo umefaa na ukunenda Namugongo?
2: Katika safari ya sala, yani pelerinage, nilipofika pale Namugongo, nilizoea kutolea watakatifu mashahidi wa Uganda mazaifu yangu. Na nilizoea kuwaomba nikisema, katika maisha ya Kikristo majaribu ni mengi, lakini naomba ninyi ambao mlitutangulia kushinda majaribu, kubaki waaminifu katika mateso makali hata kufika kiwango cha kumwanga damu kwa ajili ya kumshuhudia Yesu Kristo mfufuka, na mimi muniombea ile neema katika utumishi wangu, nipate ile neema kusudi niweze kuzaa matunda yenye kumpendeza Mungu, nikiwa mvumilivu katika magumu ambayo ninaweza kukutana nayo na kuwa mwaminifu bila kukata tamaa.
1: Ni kitu gani pratiquement, neema gani ambayo umeshota we binafsi mama unapo funga hiyo safari ya sala ya kiroho?
2: Ndani ya kwa yote chakula yetu inakuwa kwanza chakula ya kiroho ni sala. Katika

0: vituo vyote vya pelerinage, mahali ambapo tunaenda kwa milima ya sala pale na Mgongo, tunazoea kufanya sala. Tunaombewa, tunapewa mafundisho na alama mbalimbali za uwepo wa Mungu, ule Mungu wa mashahidi, zinaonekana ndani ya safari.
1: Papa Jean-Louis anasema alitolea shida zake mbalimbali alipofunga safari hiyo ya sala ya hija pelerinage. Parcele yake balikuwa Basha Kaiba, anaitolea mashahidi wa Uganda, Basha mrudishia, anakuwa na problemu ya kazi zake, ziko naisha pole pole. Na we binafsi mama, unashukuru Mwenyezi Mungu kwa nini kupitia intercession ya mashahidi wa Uganda?
0: Nashukuru Mungu kunipatia roho ya kusitawi, kusimama imara, ijapokuwa vitisho, ijapokuwa zoruba, lakini ninaendelea kumtazama Mungu kuwa baba yangu na kumtegemea yeye aliye na jibu kwa maombi yangu. Ndiyo.
1: Masitawi, ulikuwa na shaka, kwa na desesperance, waona tena matumaini. Ni kitu gani kiliacha haukuwa na matumaini tena? Me kupitia maombi na intercession ya mashahidi wa Uganda unasitawi?
0: Nilisitawi kupitia alama ambazo Mungu ananitolea ndani ya magumu ninayokutana nayo ndani ya maisha, sababu nikiwa nimeishi hapa Butembo, nilikuwa kama mgeni mwenyewe, hana makao, mkimbizi, mgonjwa. Lakini ndani ya pelerinage, ndani ya kazi ya Mungu, Mungu akanionekania ndani ya wadada na wakaka, kunifadhilia na kunisutenire ndani ya mambo yote ya maisha, kusudi nisikate tamaa.
1: Sasa mama, we binafsi kuna ile temwanyanzi tunaenda na Mgongo 2026, benye habajui na Mgongo ile neema zote, unaweza waambia neno gani
0: benye habaya fikaka na Mgongo kufatana na hii pelerinage ya 2026? Mimi nawaambia karibu ndani ya pelerinage, wakuye na imani sabiti, sababu kulingana na imani wataona mkono wa Bwana. Mtu asikue na uzembe ya kunungunika juu ya pesa na kusema pesa zitatoka wapi za safari, nitaweza namna gani kuenda kwa pelerinage? Lakini Baba wa mbinguni atafanya ishara kulingana na imani ambayo kila mmoja anakuwa nayo, na kila mmoja atafika na Mgongo kama iko na nia ya kuenda na Mgongo. Sababu hata mimi mwenyewe binafsi, safari zote nilizoziingia pale na Mgongo kwa pelerinage, ni Mungu alikuwa ananisafirisha. Mimi nilikuwa kama vile mgonjwa, kama vile mkimbizi, lakini Baba wa mbinguni alipita ndani ya Wakristo wenzangu akanipeleka na Mgongo karibu safari nyingi sana.
1: Mama, ulikuwa mgonjwa?
0: Nilikuwa mgonjwa.
1: Yote ni kwa neema.
0: Yote ni kwa neema Baba, sababu Mungu ni mponyaji, anaponya mwili, roho na maisha.
1: Tunampisha tena Papa Kasereka Ndala. Baba Kasereka Ndala, wale ambao hawajui ila kushota neema mbalimbali mupelerinage, ni wajenga au ni watu gani? Unaweza waambia nini?
2: Neno ambayo naweza kuambia wale ambao hawajui neema, mimi naweza sema kama vile Biblia inavyosema, kabila langu wanapotea kwa sababu hawajui. Na ingekuwa mzuri mtu kujiangalilia hiyo neema ya na Mgongo, kusudi aweze kuona maajabu ya Mungu. Asiogope gisi Mama Christina amesema kujiuliza maswali kama atatosha pesa wapi, sababu maisha yake yote ni ya Mungu. Hivi kama Mungu anakubalia mtu kuweza kwenda angalia na Mgongo, ni neema tu kutoka kwa Mungu. Hivi tunawaalika watu wengi, ni neema kuweza kufika hata kwa pesa hiyo ambayo wametuomba, ni masaidizi tu. Tunasema ni nguvu tu ya askofu kwa kuweza kutusaidia kufika Uganda for $7.
1: Sasa Baba Jean-Louis, kuna wale ambao wanawaza kama kwenda kupelerinage na Mgongo Kambala ni kwenda fa shopping, ni kwenda fa business. Ushaka una ile mambo be, ushaka isikia wale wanaofa ile mambo, naweza waambia kitu gani?
2: Mimi naweza sema, sababu kila mtu, Biblia inasema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Unaweza tembea na mtu haujui roho yake, lakini wale ambao mimi napenda watembee kufika na Mgongo,

0: wapelekee Mungu shida zao zote na kuweza kuangalia wale walioshinda, washindi wale watakatifu walioshinda na zao kusudi nao maisha yao yote ikuwe ushindi.
1: Shukrani sana msikilizaji, tungali na Papa Kasereka Ndala Jean-Louis, pèlerin de l'espérance, expérience mingi ya pèlerinage ya Namugongo. Sasa baba, kuna wale ambao hawata kuna fursa ya kwenda, kuna neno gani ya kuambia? Kwa mfano ni ba pèlerin de l'espérance, je pèlerinage tu vas kuenda Namugongo, ha, na wote hawata kwa kana fursa ya kwenda.
0: Ile ambayo tunaweza ambia wale ambao wako na hamu ya ni kuomba Mungu tu kusudi siku moja nao wafikake huko. Na muna tunapitiza mabahasha huko za kuweza kuandika magumu yao, wanaweza kamata bahasha na kuandika gumu yao na kuweka kitu kidogo ambayo Roho Mtakatifu atakuambia kusudi Mungu aweze kukubariki pamoja na wale ambao walifunga safari.
1: Ile maflop za Namugongo pèlerinage, kama hautaweza kuenda una contribute.
0: Ndio, kama hautaweza kuenda una contribute, unakamata envelope na unaweka nia zako zote, unaandika na kurudishia waongozi kusudi wachukue na kuenda kuombea pia pamoja na wengine.
1: Papa Jean-Louis, unaushaka kamata envelope lakini?
0: Ah, nishaka kamata yangu zamani. Niko na nishaka kamata yangu. Bila kosa hata kama nitie nini kusudi Mungu aone gisi niko na furaha ya kuenda na mgongo. Na mimi napenda wengine wote wakuwe na furaha tu ya kuenda na mgongo. Watume hata watoto wao, sababu mara na mara tunatumaka watoto kuenda kutushotea chakula mpori. Na ni lazima katika jamaa mtu moya atoke katika jamaa kusudi aende shotea jamaa yake.
1: Injili katika jama. Mama Christine, wale ambao hawatakuwa na wakati fursa ya kuenda na mgongo, unaweza waambia nini mama?
2: Wale ambao hawana namu ya kutoka ndani ya hiki roho, watafanya tendo la kutembea pamoja na wapelere wengine kujielekeza na mgongo kupitia mchanga idizi kutia ndani ya envelope na pia kuandika vikartasi vya magumu na mahitaji yao ambayo wanatuma pale kwa Mungu wana mgongo, ili aweze kuleta majibu ya furaha na ya kitulizo katika maisha yao
1: kupitia maombi ya wale ambao walimwanga damu yao.
2: Ndiyo.
1: Kufatana na imani.
2: Ndiyo.
1: Imani yao.
2: Ndiyo.
1: Walimwanga damu yao.
2: Ndiyo. Hakika wale ambao wanaandika hata vikartasi wasiwe na wasiwasi ya kusema tulibaki hatutapata kitu, lakini Baba anatenda kwa walio mbali na walio karibu. Na ndio maana nitafanya temwanyaje juu ya safari yangu ya Namugongo. Mbeleni pale nilisema kama Baba wa mbinguni alinipatia roho ya nguvu ya kuweza kumeti tanaka nazo kusudi nisikate tamaa kwa maombezi ya wa mashahidi wa Uganda. Lakini tena nilikuwa na gumu kama vile nilisema mbeleni, nilipofika kama vile mkimbizi na mgonjwa, sikuwa na nafasi ya kulala. Lakini ndani ya pelerinaje ile, wandugu na wadada wakinisaidia kunipatia nafasi ya kulala kwa muda, Mungu alisikia maombi yangu yenye nilitolea kule kumulima. Mimi namwambia Baba, na mie niko mmoja wa watoto uliowaumba. Mimi siko kwa hesabu ya nyama za kuishi porini. Ninakuomba na mimi unifanyie ishara nipate na mie nafasi kidogo tu ya kutia nyumba hapa Butembo nipumuzike hapa. Na Baba akatenda, ni muujiza mkubwa. Nimekuwa na nyumba Butembo, ninatoka katika paroisse Saint Vierge Marie Echelle du Paradis ndani ya sekter ya Buinyole katika baraza ya Usehi na Museve Ker Imakile de Marie.
1: Mungu ashukuriwe mama, mama Christine. Baba kwa kifupi msimamizi wa pilotage pe focal, wa kutayarisha nini pèlerinage na mgongo 2026. Una neno gani kwa mwisho ya kutuambia baba?
3: Kwa mwisho sina tena mengi, ila kuwaomba Wakristo wote wa diocese tujikaze kila mtu kusafiri. Najua haitawezekana kwa wote, lakini kusafiri sio kama sio kimwili tu kwenda safari kabisa, kusafiri kiroho, yani kusindikiza wale ambao watakao safiri, kuwapatia nia zenu za sala, wale ambao wataweza kuwapatia nia za sala

0: wale ambao wataweza kuenda, ili pamoja tukiwa na mgongo na tukiwa hapa tuweze kushirikiana kiroho.
1: Ule alikuwa ni Mesulabe Thomas Bisambali, Pefocal Pelerinage 2026, diocese ya Butembo Beni, na tulikuwa naye Papa Jean-Louis
2: Kandahala Jean-Louis.
1: Nakushukuru baba.
2: Asante baba.
1: Shiriki hii emisio yetu. Mama Christine, shukrani.
3: Asante papa journaliste kutukaribisha.
1: Nilikuwa naye Kakule Kamaliro akikuwa mwandishi jimboni Butembo Beni. Shukrani.
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: mwambuna wakoyo banene mabiritu kero kolachi obumbaraka tuteno itubokoyo foma suroko bokoyo kwa matui abantu sibasha kolombaraka kuteno botata abaka kolombaraka ndusire kubo kwa matui neru ebiyo bitwatuka kania ko mukwanze alaba nebe ndebene no kwahu mutwa kanirya kubi omwela bereshonza kano eshoma tuhandikira
1: Inga wasinja mboha huku watu ereta shatruha ebitwabia tuka kaniako omokwanza ya lava ikwa sinyashi munawire nga mwama langera etuanga kaniako mwate wahe.
2: Munawire tukandita sha jibu oko mawulio awa vahulikiriri tukava majibu oko mawulio awa vahulikiriri.
1: Inga wasinja koyo Jacqueline tukasima abahulikiriri betubosi abakalwa omoshombande shosi. Eshi natukwa miri oko katambikano kande tukabwa tutiwasinja eshonza kano maana ke siringambula ngoko tunemukani oko shonza kano basi abahulikiribe tubanzwa banemo tuhandekere mutu kasunga eshonza kano esha banyachondo abanyalubero abanyalutru abanyabiakatwa abanyamasereka abanyabuhimba basi tunamusunga abanyachimbulu abanyalukanga abanyachepese eisare bulambo Mangolio, ebeni, elukanga, manake nendoluma, ehoshi, mutuka songa, eshonza kanosi kalwira, omoshombande shosi, tukava sima vulevareva. Ikuwa batrahi vali chetubanzwa, embere tulabiri oko chendri, aba hulikiribe tubanzwa, vama wabatrekombe, etu atrasha vahe nimeroi kuwetru, kusudi tutoke, eribi tunemuwa wa okobe kalaba, omobetata mbalimbali.
2: Enyakutu yetu yenu, eyo mangatu sakirako, 09, 75. 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
1: wasinja koyo eritasha tuha enumero ikuwetru eribia abahulikiribe tubanzwa ibane mwanitasha tusunga wakatusakera ibu abatai bali chetubanzwa tuwa mabibu watu titukaka na ya okoshonza kano shobalu wakatubulia nerio tukahirako amajibu tahe koyo ukuwetru tatuwera enza kano ya mwala wetru kutse avale wetru avale atusakera ngamo wakaka na ya batichi
3: nga wasinja rimbe chinywa imu wakabe muhulikiribe wetru imu wakatusakera vata Iba na mie kinywa Mendo, kinywa inanisumbuaka sana alingiva uwe ni mutamiri atibwa omutotoyo yo akanisumbua sana
1: inga wasinja trai koyo okuwe tutunemukanio kwa vironda vya mwese nerio mwama musubiria mutichi no batrai okwe kwa mana nechama vitu buliati obo none vone newa mwira wewe vokareka eniengero muhali eituwene ehakili ya luya enda chetia cheti
4: inga kwa nene wasinja ukambe chinywa ino omuto toyo nichindu chika alayo omuntu yo kuchibu angavya umulume angavya umukali akate so mtu okomute mako kuchibu alinge nene nivya alingile nesho fimbo nibia akabu ndaya. Kunukasunga iwa lubu acha, omundu wakaguwa kakania. Inangana suli ya chitabu, ibo singa bekaha ndekawa, niwa mbu inangana suli ya na chitabu muzima, ya chikande shavulana herebe kwa. Nerio, ukasungo mundu lingonu, mwamukwa za mutalinga yene tramero, kwesi omundu inabarelu wala enikera. Mwamukwa lingikanya mutalinga ichirini tramero, kwesi omundu inabarelu wala. Nero mundu lingonu kumbe, imwamule taluba, ewe toko adedefe kweno, tunetayari erimu watikia, ngakare kwa ole nga mutoto yoyo, ngakalu wana okuchi. Nero kumbi mwamureta, ituakania naye, ituenga wa psikologi.
1: Inga wa sinja, sinja shi psikologi, naonga wana mabia tashavi ya necheri hirako.
0: Ngogo, trahe, papakawa mabilukibua, nekuwa neno moto toyo kalire, kusanguka na sunga kanji, novo trata, kutia novo koyo. Mundu nabriyaka handika na makosa wako cheretase. O mundu wabe kosa na handike data, atichiru fulani mwe wajutachirebe. Utichiru fulani mwe utichira naru, ena handika karatase ya kuko machumbe cheka otseramu. Nero omdoka shakos inasu madasi omakosa usheka bat chiru fulani mwanu la mungulu atu mwanu lutu ndimrubule atu urengulube nishilo atu urembene uremb nerubwa chomundo shitatu kona haki nero kandichubuli ukasungiba namu butu bakasha bakabutasaya abantu bukira bakakani bakalwa bakalwa lakini banamu butu banamu butu monja na monja acha nero ko tratahe abantu bomukabutaona bakalwa butu banawo tchi ebero nda kusanga moto toyo akalu haye koyo akalu haya mama kujikalu haya no mwana no mondoyo oyo munne mu buta kanne munne mu ndeshe ki emito toyo omuto toyo shuwene akara rubukoni obo mutwe
1: inga wasinja koyo tutasha lole morer
3: inga no nate asante tena kwa kipindi badina mie bwanangu ashaka niacha niko nakosa kama ni

0: nirudie kwetu munisaidie
1: inga wasinja trahe mwali watu na wama mkaniria utichino tra
2: wasinja erimbe chinywa o ali agula eribulo tukamu saba aika setu erishatu sunga hano okona dedef itukindi teri minya echika rekebyo shebibyalo
1: inga wasinja base tulole morero batashonza kanone nen
0: onda tiboswar muna patikana wapi ono itukande mubura tutitukaba neka ohonda okola kongorde okokote eya mali nibwambu erilokola kongorde tuliokoka venika kwanza okukotea mari 3e parcele na hoa neka beneta kandikire kwe ADDF tulio mu quartier Matanda selile Matanda numero 11 tulio mu avenue Batangi
1: inga wasinja alinga mabemenya hotorie nero tutasha lole morero kundeshonza kanone nene
0: okay nonati bonjour encore mie si apataka jibu ku question yangu niliulizaka kama dawa ya kigugumizi iko
1: inga wasinja momobwere obukoni obokwa nanekwa nanenga bone kande dawa ngatwangana sungayo
2: wasinjo ko livulio edawa ekigugumizi ne nerutu echo twangasa batu inirihika hano abapsikologi bakandi mwaticha ekigugumizi chaho
1: inga wasinja ambokombe uwasungana na banganga abo mutwe wase bakendi kuwa ticha nerio trahe mwari wetu tutashalole morero
0: nono atya dawa ya vile vyote ni nini jije ni mie tena siezi pata za sepima tena babangu hanijali mie njo vyote
1: wasinja akatu akabwate basi omuhali yaremo shashinganga masonga edawa kote akatareka unde sikakavya ekaliendata nero basi akayebola atie byoshi edawa neye atie byoshi neye atibwa nangatasha irani tikwe mama mwapara mutichino batra
3: bona rutukata kiribwa tutetrahe koyo wetu murole dada murole mama kusango wabiribu tikabise emnyasi kalakalire edawa koyini choko kobronda bya mwese edawa ya kwanza ni uwe na wene oluba zalo kuhikira iwa tukelebe kwa merote kwa maria lote omwate kabi kuhikiri wale biwa runda waso haulu baluba wasunga kwa uko jibu na ukabula kwa jibu na takarele tra amatokeo mabaya na wa mabi wata lukokolu okoluba zalo kwa kuhikira iwa ilolele ya bande bandu ya ba psikologi kutuwa lolele ya bandu abe chesoma baringa ba pretra ba pastere iwa ya ba elezer no batu kerele bate erikuwa teacher vya maeta lukana iwa luaso kwa defu katebeta o kwa defu zitu lisa ya franga tukikuwa teacher kwanza pwitsi bosiri wa mtoki kutukiku sawa franga nutuwa vikuwa teacher kandi twa meli bilwanzo lwa Afrika la kutsibu irwanga natokere kuongoza abande bandu abangatoka eri kuwa ticha nile echinene niko kwa DDF na lwa biko kwa DDF etwa tokerera etwa libia kutukiwa ticha omonzera yere yete
1: inga wasinja mba huku wetu oyua mabiyo uwa basi akayelerera kotrolole morero
0: onona ye makatu sakirati walevi wajiambie baache pombe maisha ni ya ngufu sana Nerifu kandibia nerimu subiri ya tuti. Yone kwa neno muli kizuwa tuwe. Yono mabiba hekoseyo momaka. Obu abutusi buwene. Ukwabia wabia murefi. Ukwabia wabia muiresponsable na maisha. Ukwabia mushomere. Isi undesha sunga chindu.
1: Inga wasinja trahe mwali uku wetu. Wamabe tuhanandreke. Oyona ye amabe tuhana. Ambuno wamabe kuhana. Iba kakure hireshombi ni kumi. Nerio bwavu siboremo siborimu ibwambo ukande sungamo benefice yahe eye kombe uana itondreka kondre obwavu bakagwambo kakatra menge nerio kwesho bwenge bwabo ukabi ukatra nerio tulole morero abandre babo nabo bana mutusaker
0: onati ile ni kweli na huku kwetu Lubero wababa wanasikia vidonda sababu wamama kuenda kumadifese.
1: Inga wasinja basi. Mboa huku wetu. Nitubu usitule mono. Ambo awa baba. Basi. Aba. Mboa kabu wabati ava Nyaluberu. Ambo wakoyo. Wabiribia baka endra. Ayeri ya waputu. Waka endro kosho difese. Waka yenderie. Mwaka chendracho. Waka yenderia. Ayeri ya waputuwe. Nerio aba baba ba berebya neberondebyo mus bas ba berete sek sinya singa mama ba buramuchichi
3: Niwa mbutu kata kiri watu tabatrahe itwe baongozi aba barashi itwe nalivya kutuka kunga barashi watu kusangwa oyomo buwate kwa nobokoyo wabili abaka ukumadifese kwa lubero obotata na basika abarashi baka vya nabu ituka watu tabatrahe mutasha kunga barashi ya sawa tuliomo malua abanduwa minye chuba leko amalua shari endana ne myatsi eyengono niwa mbwa huwe kalimu mapatechi itwa mapata esheke mukungebo Unaru unashi harumatse mune nuwa kalakarire omura shakabi ya treze moseika kutama treze mo mama nelumo mine batengandi anaganu yukushina kani pika mukaritusu nelio ebyo shebi byalbyara kakoyu ne bata a omanywa roho langa luroko byengo bwage ngatagenda nayi nelio obo trata batwa mabe luho obo koyu bo mabuhiro ku madifese kutya na bamba sabu kuwabo ba mabuhiro kochi ku madifese nelio basi na koyo gashe luko difese Eye tatino na ibuli atiba na enangasha endano unity kwehi na kutia bande basiki na batiba nagi abalu ana bat umuruwa kishisha tahi walingo uyu ati kwehi na eri obushebyo ne kirorero kabisa basi tukungawe bakutia na bo mama abakaye twala twama kubura ku kwa matwi eri twala iwa tukaramenya bale shibuku watu kuba limo chikuba limo malo na eri tashya tukaendelea kubo Elishi endeli ya kubu, echo ni chitsebu, kutsebu, tsebu, tusubyo koshongo, batusubyo komebere, tulekere ito waleri ya balashi, kutina balashi ya bakatiriza bandu wabu, tutinyo bakulu wabu, murebe kumuma disipline bubate, tuliumocheka echa maalua.
1: Inga wasinja, mwanama vya necherita shahira kwa noto hekoyo.
0: Inga, ini gabura abo mama na bambesabe wetwe lubero na enerimunya lubero, batrahi itukolo komibiri mikemiki. Kunde obutakola mubiri erianzere sunga echindusu utalu hachikare kabokoyo na bambesa iba itwa loko basolda. Baka yerundia kuboko shofuranga taa erinatabia na ebure sinendelo. Tukole mibiri bambesa na bokoyo. Tuvane e shofuranga shomoka ala ketwa kwa mungu apere truha. Butire riendewe ya makoni kunde nerianza obutaluha.
1: Inga wasinja batrahe echo kwa nananechetivu. Kumbe wanagenda no mundu iulia buti ngata hibawa kusebe no nabenu. Kandi ebyo ukalusa ya yombali kumunwe. Iya kaenda munawire munawiri ya lobero. Omonja cha ukende musunge bandundu. Apre deme iwaluwa musunge katanga. Nerio sasa omwana akabia kushiro mwana iwaluwa vya mundu. Oyukende vyo kangaeka ukangaeka kondri. Basi imutabia ne position moya fulani no mwanoyo akasalabu atibwa tahe na mwane botra utikwe na rebyo shebyo kandi twatasha sobo maberonde byo mwesi o mwana si wangasha motoka ne chi huwa kotia iwa mabihira cho muhali yituwene konde abana bakabutra o muhali eyo bakesha bya ene mbondusho monja esho tutetwa ngatoka eri kontrole abafranza bakabwa batya Nero basi kumbe tulia tulera itwapokoyo obo baba bakayererako nabo baba nabo bakabwa batibwa oyo kendibya lwayo nashi owe mbondro ye shali mo bwambwa kende ku saser akalwa bwambwa kale kabwana ako katatusumbua inya dunia mulonda mweri rutuswe nero byo shebyo bakaishi batri eva neno buba kunditu amabe songoyo Inia rina mukaliu amave menyango ko ulimwira wewe bas shanzire mukabya baveri kandi nya nashingoko ne mo mama anawe tyo mwewe nero nabo batu atikaye amave songo mu mama baka yayenderia basi babya bakabwa bat musuke mwale travira benyu bakendi bya bali yango ko tubye nenyu nero netu twale byanga twa maira trot naho echo kabisa nechesibo bokoyo ehali ya yosi yuene Base troye kase, tutrasha levayanga, tuangatuwa matrasha yendiria trote. Tulole ya morero.
0: Inga, nono atriba, dina mie, buwanangu tunalimaka limoya, vikisha komala, anapeleka makuta zote kwa mumbaraga. Tena, miombake na ule mbaraga, anaoa dadake mtoto wa shangazi yake.
1: Inga wasinja, sinya shi, omwati oyo base kwa nanenga tukeka niriao hano, Kusenga tuwa na mamu warache uma embere tuwe tutre ino kumbeni ya sabandu batashi ya kadiyuko mwazi yoyu ngatukendi luli yao hai.
4: Basi, tuwa watutino polopolo, basi kwenye nesicha ngabu lelilu mokomu trima, neremule tereveronda. Kundi obu mbarakabu osi, namuwa ngabu mulume, kuchiba ngabu mukari, vuka, leta mali umomu timamu kuchibu. Kundini wikambu ukasunga obumbarakabu uno bulimu eriheri esho franga ekonomie chihande ya cheza. Kundomundusha nga tukariko obumbaraka hate lufaranga. Nebe ndi ukasunga vikale tubukoni. Obumbarako vikale tubukoni nero kwenene basi kwento tutipa lobolo. Sichangabu lelulu moko mutrima.
1: Inga wa sinja trahe babao kuwa tu wa mabe tuhana. Kwanse ba mabe tuhana ava katu handekera. Nerio basi wa trahe. Ewe nduwe vrenge vyo ewe kare ka mundu. Ini avya omote meni ya kendre luma. Nuko mwiso ngo kutu ni mubu watubwa na edawa tukesunga yotruti. Nero kumbe basi wa mabe kuhana. Iwa levya na ongo kendre tasha wabu wa utingendi ishi neti. Tutasha lule mwere rotrae koyo kwetu.
0: Inga, nono na imu akabia neribuati. Ibo lakindi kwa nene. Obo mamaba nemu yo mumadifese wabarasi. Wabere lete rabo baba beberondabia mwese. Mwama biraba mamababo mutichi.
1: Inga wa sinja, alinga tuanama bilua okwikania vore oko chinyuecho. Na ye imu akatrasha troka eribuati akentrasha kania oko mwachi oyu. Manake niwe resuira, tuwa mawe suira nago, tutasha lole morero.
0: Nono aja, na wa mama nabo, wanatesaka wa baba, onyati ya bere tuwe mera kutweba mama, nono na ye mwama shamuvura mutichi.
1: Inga wa sinja, basi sinja shomwati o yumbohonga wa makania kuwoko utichi, baba baba bere tuhanda kerako sebo munawiri.
3: Bo ni wambo trahe koi malimbo eseke batra wa mama banamu tesa wa baba. Ni kwa nene banamu tesa wa koyo kusangwa wa koyo awa kanyo mabu. Ayu kakitakiriwa wa bati awa kanyo mabu. Kutiano wa koyo awa kakolombaraka banamu tesa chi banamu tesa wa tata. Na kandiba nabu wa tata na wa minyake nabu wa mabu wa kanyo na ma abu baraka baka kola no baka bana muta sobokoyo ni bambo nete sate sana eche kolo etu bene bene twera tute tutasha soboko moyo tulebaye kutwa male ko baraka ba tute kutwa male kanu bo ba tute kusudi tru so keria tuka tesa ni riala ni kosangwa emo chiro cha labu tuno ba tute no echu nziro undina kukorera na uchu anakorera ogonde wa mabisu nziro bwabu wa mesu nziro baraka na urekabi. Na ukabote koyo ibu wao na marote o nemu ikoveri mu baraka u nemu ikoveri no muchi no mugwao tuti etubo shitura garante sana etubo shitura tutre tukole tu horekerana tu horekerana tule ko baraka tule kenu wabu wa mabete sabandu na abala betu bokoyo betu no botata wetu to mabitsukeri heri abo omulabirachi omulabira obwabu no baraka
1: inga wasinja. Koyo uku wetu, trasha tusomera, ndenza kano.
0: Nga, nonuacha. Bonsoir famille ADDF. Merci kwa kipindi. Mina uliza kama ADDF iko na dawa ya vidonda vya ndani.
1: Inga, wasinja, awanganga wane hano, wane mwende troka, eremu wira kwa neko nene, esho dawa, esho ya vidonda vya ndani, ngo kwa nali ya handreka. Basi, mutasha mubu wira batrahi. Basi na ye anzirini ya menya, esho dawe shonga tunawetre esho.
2: Wasinjo kori vulio, adedefe kundini chitu nge chikalu iroko shombango shaba mama na bana. Ahodo nge, tukalu tu asabo mundu wa ringo yuna chuke rihika. Rihika riwe nili ya maana nero itu wa minyanga tukitu mikisha dawachi. Besi tuanga uirayo kudradio, inahika.
1: Inga wasinja, psikologa mboho na uwama kania kuchoku utrichi.
3: Inga takiribu antideja, esa koyu malimu kwa atre psikologa mboho. Esa kati hape su uluwa minya deja, esu kwa umare nguwa malimu, inedawa ihwere, umare nguwa mboho. Aba psikologa, wana banga nkabe veronrabi omutu, ni wambu ya luo, unakuwa mida avandu dawa. Nerutuwa mabi hika, oko adedefu, iba kalibu kutrete, na kandesu nisha sungoluwa nzalushilo, shini wambu, edawa ya veronrabi omutu, mwese kabisa ibu ade defo yeye wote kuyo.
1: Inga wasinja mbo huku wetu basi ngoko dada wetu analia mwera mwaka watino batrahe eche kwanza rieri hika isi wabulira ya dawa yeye momaka mweyo lobero na hai yehe asa o munganga ukabia wahikini ya kukosilite eyo baka wambu kosilitasyo. Nero akabia belangira ukwire bukoni fulani. Nero ni akwate ehe ibwe dawa yenu. Nero abyo kasoko dawa. Nero walama. manake basi esho nyolo sho twabera tuka hola munawiri byeberonda byemwisi sibwa mbunika pururu yehe ebyo byabera bikatuheka kotsebu nero ni lazima tusongane na banganga wase urukende pate dawa okoade deve basi ndeke ndeke nero erihikari yao niria lazima kwanza rikendu luria kwa erona mavelamu wamabihika tu basi walua menyango kukalama rutasha lole morero
0: ingano nwatia jambo kwa jambo kwa nini muna tumikisha ile wimbo wa ingilio inaribu yote munafunza watu
1: inga wasinja mbo wa mabubura utichi
3: boni wambo okolumbolo ingilio lukata kiribu utichi olumbolo ingilio lukubwa lutre abantu abo koyo ne banje okobotata nalo abana ne arenga sibali osongalukani lwa kifaranza aho ha kaka koroka bandu naho lumbo munyelwa na kutsebutsebu olumbo munyeluka balute omochi uchoshi obokoyo bono ne banene okobotata nalo kandi bobokoyo bakabana nokobotata bakandi abo abona ni obotata ibakubaka era bati kubakendo obokoyo bomo maulwana Bomote sibambo hakana mu député kandi to botratibo watu wokoyo sababu ese balaba nelombu banelu emancipation ko share ni bombo eche kare kiru da shicho bokoyo ni chimwanga ina ba nene no bokobo tata ambono kumbe tutola tutwa tutwe itwe shikashikani olimbo kulukabua lotia lot ahare tata kumbe asungika na koyo amabi ni mubili na remo tata kumbe na koyo na sungika mu amabi ne mepango kumbe itwa tena mia mpango kutia na koyo ina miochi ini miomo pango na itata na koyo abo shiba tumiko mabo hemba eruye chiho wacha hayi chember echu gose chobo tata basa olimbo kulukabua lotia
1: Ingawa sinjambo wa mabibakaniria ndeke ndeke netem ne nani yetu yemisio yetu iwiritre farm and development enga manaki omukali nobukake buka endre morero ngoko tuna ngoko lwimbo lukana waluti emancipation kombe evolution yo ini amenya yo ngoko munawiretwa mahikira hai nario olwimbo silore kondrere nabyo tukabua kuse nabyo tukakola donge bikatukangana ya tutino e sheria iguire itichi na emancipation kwa nene munawire wa mabebi we isi wa shiyo kuse uka wayo muhand kumbwa no wayo ndreke Nerio olwimbo siluwetia problem lukatukangana yango ko omukali naye anawetre ebyere kola kusudi echihuo chilole emorero. Ye baba shanga bi yuwene echihuo chikende lole emorero. Na mama shanga tumike yuwene echihuo se changa lole emorero. Nerio kandibakana kasi mambu. Ye wamabibut echihuo chao chilole emorero kumbi watumika na mama. Mwamabi enda kuomerera na mama yetata na mama erua hoka bis echekalo le morero. Kundu wamabi shio muma ye nyuma ukabia netandase yeritasha keva. Neru unemushi ale nyume. Utiboli ya kayoli ya mabishi ya lahare kandu watasha morendra. Nerola ali wa wamabe mukura imu enda kuomerera muka hikira kuomerera. Me oondini ya sukeri hika kandu kabia oblije eritasha suve nyuma. Oya mwendre kusudi mutrasha lola eyo mukaya nero checho sinya shimbonga wana mahirawe cho mwiso mwiso echi anduli akatambika kano kama vetotevetako muno
3: narunga takriban netri ibitra twari handika tre olimbo sitwalo ndek ina natu handika tiba inje kanuni na kanyuli ngowa komo lwembo nero ke watu handikira kanyuli aku itwa shakubara ko muimisi ekasa omokwanza ro pro kanyuli aku kukakata kiribu akati na kanana kamaika kaenda muhanda ni rot ha kwisha kanyuli kanu kama enda mu hand tu abantu bakeba namukwa mu lwimbo ebatu barabati bwa na musibwa ndeke narundu twali bya kufamera trotre
1: inga wasinja base batrai bali chatu banzwa unashi akatrambini luhimbo aba mabisonga eshonza kanosi kuwabo base ba mabibwa bati etwa mabikania kosho nesindi mutukalangera isha mabiso sana isiwabu tha injese mutasomenza kanoi kuwayi na chinachi ye esho si aho kabisa twa mabihirasho hao merera kusudi mutoke erivana amajibu ibwa trahe koyo tasha tuhe ni meroi kuwetu kusudi batoke tasha tuhandekera
5: ni mero yetu yeno yobu mkandi tusakirako 09 75 52 47 39 09 75 52 47 39
1: Inga wasinja, basi tukagwa tuti wasinja, okovole mundu, oyuli atukwa mamu na wile, kande tukahe wasinja, yabo singo komu na lio wa, ava nava kakola echizeta, vabiri sukacho, tukagwa tuti basi kuraj, kusudi, omunja chamavo, vakendevia avandu, avakendi ongoza chihuo. Nero kande wabio mokave mbelia kuwene unashi utulo mwerenga greve na chitukahi wasinja kondre karase kako ama kangiriria kabia bevo lo mochi huo ahwe chihu wecho etu ama vibu atutu ahose chichiri. Mesa ama kangiriria ne ukabia nespoa rutinu arenge chihu wako nene chichene. Nero tukahi wasinja no muke ngiritania wabioma, oyuka hirokocho makwa chiyonga, kusudi emera nga yetu ito keribahikako na rokoche ni mbahalu.
2: Gatsu basigura. Kamu java kemerfe.
3: Kasara gambo demand.
2: Kahindo mso nisha.
4: Kakule kawa.
1: Na Clementine Marembo tuno vosirubu ya kanda voche.
6: Kajio moto butembo beni.

0: tumefika studioni ufate kila mtu kwa jina lake ukiwa naye.
1: Psikologi hapo ngaijeni kutoka Sepima.
0: Kutoka Sepima.
2: Ndio. Daniel Mastaki.
0: Fika studioni ufate kila mtu kwa jina lake ukiwa naye.
1: Psikologi hapo ngaijeni kutoka Sepima.
0: Kutoka Sepima.
2: Ndio. Daniel Mastaki.
0: De protection des indigents et malades mentaux. Tunahusika kabisa kuwatunza wale wagonjwa wa akili. Kituo Sepima ni kituo cha afya sawa vingine vituo. Ukitafuta adresi zetu usipotee kabisa mpendwa. Kituo hiki ukipate kwa Venita Lihia numero 42 na pale ni mjini Butembo. Kama uko mgeni, Venita Lihia haiko mbali na kanisa la Katolika la Katedrale. Ukafika Katedrale unauliza, unaoneshi Venita Lihia kwenye Sepima, utakuwa umefika. Kituo kingine ya Sepima inapatikana pale Limboro mukartie ya Kitulu. Omaba siromo ruenda uko kwiko chilalo che sitone uti Limboro riri hanoho hayi kuse lupitali lu Sepima luri hanoho hayi ukibiwa matusunga kabisa. Kafika Beni kituo Sepima utakifaa pata mukartie site Belge muselili ya Muluku. Ukafika Wicha mukartie Masosi utapata kituo Sepima. Hata Bunia mukartie Kindia kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu mpendwa uendelee kuzifata kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 tufata sauti zetu kunako Radio Evangelique ya Butembo kila siku ya 4 20h30 mpaka 20h30. Wapendwa, ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Hata watu wengine wa mbali hatuwasahau. Tukiona watu ya Mtendero, watu ya Kibwe, Banyakakonze, kama Balangira, Banyakamahiha, tunawaona hata kule Muguria, Kahondro, tunawaona. Kwani munaendelea kufuata sauti zetu kupitia hii radio inayopatikana pale Bulambo, radio inayoitwa Isale FM. Sauti zetu munaendelea kuzifuata kwa hiyo radio kila siku ya 2 saa za asubuhi 8:30. Kila siku ya 4 saa za magharibi 20h30. Na muko natuma wagonjwa wengi wako nafika na wengi wako nasaidiwa hata kupitia njia ya radio. Kundi mune mtu huandikira ma message, mune mtu berekira mutibasi.

0: ebinywa byo tunemba bwirero ku radio bikabya ibinemuba wa teacher mundu amikala muvyo isi wangasha hikesepima kundi tukabi tunemuba kanirie miasi eye metwe koko ikaenda. Asante sana kwa wale wote wenye wako na tuandikia na kutuita, kwani tunasemaka hakuna afya bila afya ya akili, yani pas de santé sans santé mentale. Ndio maana tena tumefika studioni tukuelezee mambo mbalimbali ya akili. Kama wetu kwa studioni, utume tu message yako, tutakushibia na utatuita ukishatoka studioni. Utuandikie ku 09 09 94 94 43 43 89 89. Asante sana, ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Ila tunakuwa na tangazo kunako meza yetu mpendwa, na tangazo hiyo tutaisoma gisi ilivyoandikwa. Tangazo: kituo kia afya Sepima Santé Mentale kinajulisha wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kusaidia wagonjwa. Pati Mero 42, karibu na kanisa Katolika Katedrale pa Butembo. Kazi ilianza tarehe moja mwezi wa tano kwa mwaka huu, na kazi hiyo itamalizika tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu. Tangu saa 2 ya asubuhi, yani witer, mpaka saa 10 ya magharibi, yani 16 heures. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Tunapunguza bei yake tano. Kila mtu atayarishe pesa ya dawa. Magonjwa tunayotunza kunakuwa kichwa inayoluma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida. Magonjwa ya kifafa. Kusahau inayopitisha kipimo. Kuumia kwa kichwa, yani traumatisme crânien. Watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire. Madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, yani les troubles liés à la consommation de substances psychoactives. Shida ya mwenendo ya watoto, yani trouble du comportement chez les enfants. Shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, les troubles neurologiques. Énurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa. Ukosefu wa usingizi, hapa kabule hioteri na wibahika. Hoga mingi bila sababu na kadhalika. Hali zote zinazoelekea kichwa ziko natunziwa hapa kunako Sepima. Kunakuwa note bien, kituo Sepima kinawashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Imefanyika pa Butembo tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Kwa niaba ya kituo kia afya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Igana Sifa akiwa medecin directeur. Asante sana wapendwa, tangazo hiyo gizi mesema kazi ilishaanza. Muje wengi, muje mshihakikishie gisi mumepimisha kichwa, kwani umetuambia mtangazo consultation kuonana na mganga ni bila malipo dawa. Kama utafanya examen ya kichwa pale ya kulipa, kazi ilishaanza. Muje wengi, muje mshihakikishie gisi mumepimisha kichwa, kwani umetuambia mtangazo consultation kuonana na mganga ni bila malipo dawa. Kama utafanya examen ya kichwa pale ya kulipa, kazi ilishaanza. Muje wengi, muje mshihakikishie gisi mumepimisha kichwa, kwani umetuambia mtangazo consultation kuonana na mganga ni bila malipo dawa. Kama utafanya examen ya kichwa pale ya kulipa,
1: kuzishika. Hapa ni wakati utajenga upya popote ulipo. Kama ni kumasomo utaleta maendeleo, kama ni mkarti utaleta vile maendeleo, na vile bakatia kumwisho yenye tunaitaka sociabilité. Hapa ni wakati utaweza kuishi na watu. OMS inatuonesha vile bile vitu vingine ambavyo afya ya akili inapashwa shika, na vile tulioneshaka kama magonjwa ya akili haiko bulozi, ila lakini ni magonjwa sawa ingine na

0: tukaoneshaka vyanzo fulani fulani gisi magonjwa ya akili inaanza, tukaoneshwa ya akili tetra walitomboka ba kurespekte kutime, na ndio maana wakati walikuwa kana batunza na bana batelemushaka mu mamai bana balunguza bana batia mu prizo bana bozia vyombo mbalimbali sawa mangoma bikiti bibete ma prières za deliverance, lakini magonjwa hapakuponaka, magonjwa ikaendelea zaidi. Na ndio maana kulikiaka wanasiasa wawili Tirke na Pima, magonjwa akili inatokanaka na kwa hapa washapitia ta vile mfano kungambo ya bazao ya mazi kama uno, na vile tukaoneshaka kungambo ya factorsa inakuwa kana shida mengi ambayo inapashwa vunja mavita makatastrofe, na kaka vile tukutokana vile magonjwa tukaoneshaka vile kama okay, inapashwa kuingiza vile ndani ya magari, ila ambayo tunapashwa zote zinapomba tuje kunako vituo vya afya sepima sante mentale kusudi tuweze kunana na wapsikolog clinicien waweze kutusaidia ili afya yetu ya akili ikuwe na iko timamu. Asante.
1: Asante sana psikolog Daniel kwa kurejelea huyu msikilizaji mada tuliyofuata siku iliyopita. Umetuonesha faktori mbalimbali za kuingiza magonjwa ya akili na ametuambia gisi wambu na wakunia walio monzira lawa paka tu inyakisunga usaidizi inyakende lama inyasubire mibiri yewe. Sepima sante mentale akili na afya yake magharibi ya leo asista teme hiyo teme
2: kuhusu alama ndogo ndogo za magonjwa ya akili, yani lesi
1: paka tu inyakisunga usaidizi inyakende lama inyasubire mibiri yewe. Sepima sante mentale akili na afya yake magharibi ya leo asista teme hiyo teme
2: kuhusu alama ndogo ndogo za magonjwa ya akili, yani lesi aweze kutambua vile kama
1: saidizi inyakende lama inyasubire mibiri yewe. Sepima sante mentale akili na afya yake magharibi ya leo asista teme hiyo teme
2: kuhusu alama ndogo ndogo za magonjwa ya akili, yani lesi aweze kutambua vile kama
1: kwani ni kwa wewe na mimi uchunguzana ndani ya community ndani ya muji tukiona mtu tufanye nini kutroma bibwa tutendwa leno sieluma kunukana sungu mkoni wa mtu mkoni wa akili angana ikane chitrovo akajitenga akatevetra wangana msunga kimba akala balabo mumui ini alimane ririmari nene swanga msunga bwa malwala, lakini mkuwa kangana ya asista social jo kutuambia neno moja kuhusu magonjwa ya akili. Kama ni kuendelea naona kabisa yanendifie ma hizi maalama identifie alama za magonjwa.
3: Ndio, asante. Hii maalama ya magonjwa hizi ni parmi ma tunaweza kuidentifie mumasinyi ama maalama mafaze mbali.
1: Asante sana. Alama kabisa mumafazi mbalimbali na hizo fazi itakuwa teme yetu ya wa kwanza wa pili na wa tatu omundu chipina kunokwa nokoya kasatu yengi kategori za magonjwa ya akili. Kategori zinakuwa ngapi za maalama?
4: Mbili. Kuna kuwa alama ndogo ndogo, na sio useme huko na alama ndogo ndogo wakati unaangalia naonesha maalama alama. Na pasha kitajua useme huyu mtu hatushamwona gizi si ande.
1: Asante sana. Kodi. Itinje yoyo inje yoyo. Lakini hii siku hali yangu haiko bien. Alama kubwa. Kaisaka kukaira utre na riba minyanga bangana kutwa loko dawa koha.
4: Naangalia naonesha maalama alama. Na pasha kitajua useme huyu mtu hatushamwona gizi si ande.
1: Asante sana. Kodi. Itinje yoyo inje yoyo lakini hii siku hali yangu haiko bien. Alama kubwa kaisaka kukaira utre na riba minyanga bangana kutwa loko dawa koha.
5: Rasio ni kusema kana sunga mdu na vya kahumula humula. Na wengine tunaita anoreksi mandale au perte d'appetit ukana sunga mdu na vile luna vya kala trevialia nevi nuene na akali ya heike tushachi somene riria. Na wengine tunaita trouble de mémoire hapa ni kusahau wangana sungo wakapendukie tubasha kwa robere akabere
1: kasi bini abiri chingiro mu nyumba angana byaka utse plafo kutini ya sae chumba chiwe ni byaka utse rana bazazi kasunga bana bakulu bakulu muline musika mukulu ni mulwa na mukulu ini achine kati akakwe obu babo mu chumba chiwe na bado babyo baka usira hiyo momboko akasae chumba chiwe ini byaka ya utse romomboko usana no buba. Yengine alama ni ya wapi kwa alama ndogo ndogo asista fisika?
2: Ndiyo aksandi, kwa hizi alama ndogo ndogo vile tunakuta kunakuwa shida ya usingizi. Unaweza kuwa na kosa usingizi ama usingizi yako inakuwa na ndoto za kuogopesha wala unakuwa na lala kidogo. Na vile vile kunakuwa roho kupiga piga, hiyo tunaita palpitation. Donge roho inakuwa na piga piga, na vile kunakuwa kida ya usingizi. Unaweza kuwa na kosa

0: leo tutazungumzia mipangilio mbalimbali zinazohusu Asomsio, hasa jubileo ya centenario ya Asomsio. Tutawaambia kama ni muda gani na ni wanani wanaohusika na matayarisho ya centenario hiyo na namna gani kushiriki matayarisho hayo. Mbele ya yote, tutafungua kipindi hiki kwa sala. Tunasii
1: kwa jina la Mwenyezi Mungu, tunashukuru kutumia kuongoza katika kipindi hiki watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wote. Wanasi uonesha na kutawala milele na milele.
2: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante Padri kwa sala. Tumesema mwanzoni kwamba tutazungumzia centenario ya Asomsio. Hivi humu tunapatikana na Padri Pole atakaye tuzungumzia mengi. Tunapatikana humu pia na Frère Juste Mutumwa na Padri Rigobert atakaye tusaidia tena kwa kutufasiria mengi kuhusu jubileo hii. Na sasa hivi tunampatia neno Padri Pole atakaye tuzungumzia machache.
3: Asante mtangazaji. Kabla ya yote, napenda kwanza

0: kuwashukuru pia watazamaji na wasikilizaji kwa yale ambao wanatuongezea kwa maarifa kuhusu centenario tunayoiandaa na tutakayo karibuni miaka inayokuja azimisha kwa pamoja. Ninapo kwa wakati kama huu ni tangu mwaka jana 2025 kamati kuu ya jimbo letu la Afrika kama wa Assumptionist limekusudia kuandaa na kuwasaidia watu sio tu wa Assumptionist kujua kwamba karibuni mwaka 2029 tutaazimisha centenario wa asante.
1: Tunawakumbusha kwamba Padri Pole Vyakuno ni katibu wa jimbo la Afrika ya mapadri wa Assumptionist nazani. Na hivi tunafahamisha kwamba Frère Justin ni mwongozi wa shule ya Centenaire ya Kambale. Ni hivyo. Na tunakuambia Padri asante tena kwa kutukumbusha kama ni nini tutakaosherekea kwa siku zinazokuja. Hivi tulisema kwamba Padri Kibandaul naye atazunguzia machache kuhusu masuala hii. Hata hasa zaidi atatuelezea namna gani kamati ya yako iko ikitumika hivi na kutimiza yale shauri ya jimbo la Afrika ambayo iliwaomba. Tunasi teknisie utupitizie video fupi ya Padri Rigobert atakaye tuzungumzia kuhusu mambo hayo.
2: Na nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kueleza zaidi mafasirio juu ya kamati yetu ya kutayarisha centenario ya Assumption katika jimbo la Afrika. Kwa kweli mwaka jana kamati kuu ya jimbo la Afrika pamoja na Provincial Padre Jean-Paul Musanganya waliniomba nianze kutayarisha centenario hiyo, na ndio maana waliniomba nifanye kamati kuu ya kuweza kutayarisha centenario hii. Basi tangu mwaka jana 2025 tulianza kazi, na niliwaomba mapadri fulani wa tusaidie kwa kuanza kazi hiyo, na wao pia waliitikia mwito huo. Na katika mikutano mingi tulianza tayari kufanya komision fulani fulani zinazohusika na maswali ya kipekee ya centenario hiyo. Tulikuwa na kamati kama sita tulizoanza nazo, ni kamati za historia, baadaye kamati ya upashaji wa habari na maonyesho, na baadaye kulikuwa kamati ya miradi mbalimbali itakayoonyeshwa kwa centenario, na baadaye kulikuwa pia kamati ya liturujia, kamati ya liturujia, na baadaye kamati ya uchumi, kuona namna gani tutaweza kutimiza hayo kwa uchumi mbalimbali. Basi kamati hizo zote zilianza kutumika, na baadaye sasa tuliomba jumuiya zote zishiriki pia kazi hiyo ya kutayarisha. Maswali tuliyowatolea ilikuwa ya kuweza kuweka mawazo pamoja kwa kuona namna gani tutaweza kusherehekea centenario hii ya Assumption mwaka 2029. Na sasa tunaendelea kupata majibu yale, na baadaye baada ya majibu hayo tunaendelea siku hizi na vikao vya kuweza kuonyesha namna gani sasa tutatimiza yale yote, malengo yote iliyotolewa na jumuiya mbalimbali na watu tuliowasikiliza na wale wote wanaotaka tuendelee na kazi hiyo. Basi miradi hiyo inaendelea vizuri, na tunawashukuru wale wote wali

0: kushiriki kazi hiyo. Na leo sasa tunaendelea kuonyesha namna gani inafaa tufanye orodha ya kuweza kuona mwezi gani tutatimiza hiki, mwezi gani tutatimiza kile. Na siku hizi tunajua kwamba tayari kazi zimeanza, kama hapa Kandali kumekuwa kazi ya shule ya Santenario ilisha kuanza. Shule hiyo ya Santenario ina vituo vitatu, kunakuwa masomo ya msingi, na baadaye kunakuwa chekechea, masomo ya wale watoto wadogo, na zaidi sasa miaka ijayo wataanza hata kuchunga watoto wachanga zaidi, inaitwa crash. Basi hiyo yote inaonyesha kwamba kazi zimeanza tayari, na sisi wenyewe tumekwisha kuanza kipindi hiki kwa Redio Moto na zote za diocese yetu zinaweza kufuata na kuweza kuweka hewani yale yote tunayotayarisha. Basi kwa hayo yote tulio tayari anza, na wengine jumuiya fulani fulani walishaanza miradi ya kuweza kuonyesha alama za Santenario, na ndio maana tunaomba watu wote washiriki kazi hii, na sisi wenyewe tukiwa watumishi kwa wote, utumishi huo uweze kutimizwa siku moja. Basi wasikilizaji wetu wote wapate habari hizo, nao pia kumbe washiriki matayarisho hayo, sio tu kwa mapadre Asomsionista, lakini kwa watu wote, kila mtu atakayeweza kuweza kushiriki kipesa, kuweza kushiriki kiroho, kuombea matayarisho hayo yaweze yakaenda vizuri. Basi ni hayo kamati kuu ya jimbo la Afrika iliomba, na sisi tunataka kuyatimiza, kuweza kushiriki kipesa, kuweza kushiriki kiroho, kuombea matayarisho hayo yaweze yakaenda vizuri. Basi ni hayo kamati kuu ya jimbo la Afrika iliomba, na sisi tunataka kuyatimiza.
1: Endeshwa kwa ajili ya matayarisho ya siku kuu hiyo. Na hivi tukiendelea na kipindi chetu, tunamwalika Padre Moise Kalembelia aweze tena kutukumbusha namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanapasha waweza tena kutuma masuala mbalimbali ama kuongeza kwa yale ambayo yamesemeka.
2: Yeah, asante dada Honante kwa kunipatia neno. Nilipenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, na kwa namna pekee namshukuru msikilizaji wetu Rafael, yeye ni mama Sereka ambaye kabisa anapenda kipindi hiki sana, na vile namshukuru msikilizaji wetu Martin, huyu ni hapa Butembo katika Avenue Ngulo, na vile tunawashukuru wengine watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wale ambao wanatutumia vile ujumbe mbalimbali wakitushukuru kwa kipindi na vile kutupatia maoni fulani fulani. Nipenda kuambia wale ambao wanatusikiliza kwa saa hii ya kwamba wanaweza changia kipindi hiki wakitumia ujumbe kwa namba hii 09 79 62 54 03. Na nawaza wale ambao wako natutazama, teknisi atatusaidia kutia namba kwa ekran. Ndio, asante sana, na vile nipenda kukumbusha wale watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba kipindi hiki wanazoea kifata vile kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine tangu 19h30 mpaka 20h, na vile kila siku ya Mungu tangu 19h30 mpaka 20h juste, na ku Radio Moto Beni kila siku ya kwanza tangu 9h juste mpaka 9h30, na vile ku Radio Moto Oicha siku ya kwanza de 8h30 à 9h, na vile samedi de 17h juste à 17h30, na vile dimanche de 8h juste à 8h30. Asante.
1: Asante Padre kwa kukumbusha tena namba mbalimbali. Na hivi tulisema kwamba tunapatikana huko na Frère Justin akiwa mwongozi wa shule ya Centenaire ya Somsu. Tunadhani kama hiyo ni alama kubwa inayotuangazia kwa kusherekea Centenario yetu kwa mwaka 2029. Nadhani kwamba

0: unapaswa kutuambia kama hakuna neema gani ya kipekee.
1: Asante journaliste kwa kunipatia neno. Kwanza nashukuru kwa kisi mliniita nikuwe kusanyika na nyinyi kwa hiki kipindi. Ya kwanza neno ya neema za kipekee ni neema kubwa ya kuingia katika historia ya Saint-Denis kama direkteur wa kwanza wa alama kubwa hii ya kazi za ndugu zetu wa missionari. Shule yetu inaitwa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption ya mapadri wa assomptioniste. Kama tunavyojua, mapadri wa assomptioniste ni shirika la elimu na madibisho kwa ngazi zote. Ndiyo maana walitaka kwa mwaka wa Centenaire tuwe tumekamilisha ngazi zote za madibisho ya vijana. Ndiyo maana tuko na creche, tunakuwa pia na maternelle na primaire katika shule letu. Mpaka leo tuna wanafunzi kwa jumla, donge maternelle, primaire, na tuna wanafunzi ni wanandi 1920. Kwa maternelle kuna 40 na primaire nani 40. Antuka ni devia mzuri, ni mwanzo wa mzuri. Tunashukuru wazazi ambao wanaendelea kutilia confiance kwa masomo yetu. Aloro tunaendelea kuwaita wazazi ambao hawajiki sushaka ancha masomo hii kwa mwaka ijayo waweze kuendelea kutuletea watoto. Tunachunga watoto wa mingi, shuku mazengu kabisa iko tayari. Watafika, watapata kwa kusomea vizuri na elimu mzuri. Ndiyo maana sisi tulisaka komo letu ni kusaidia watoto wa kweli na maana kwao wenyewe na kwa society yote. Ndiyo maana tunafikse komo objektife, tunasema ni kazi donge travail, kunakuwa na discipline, kunakuwa na kaliti. Ndiyo maana tunaendelea kuwa sihi mtulete watoto mwaka ijayo tuweze kuendelea vizuri na evre yetu ya Saint-Denis.
2: Ndio, watoto ambao mnangoja ni watoto ambao tuandikisha katika mwaka gani na mwaka gani?
1: Watoto ambao tunagoja, kwanza hii mwaka tulikuwa na maternelle ilikuwa nivo yote tatu. Nivo A, A, nivo D na nivo 4. Na primero tulikuwa na degree elementaire, première année na deuxième. Donc ndio sema miaka zote zinachunga watu. Donc si tu primaire tuna zani tutafungula troisième année primaire. Wengi wali watakua wa mpya watakaa ukuza. Si posi, kwa minasa wesekana, tunaweza kumbula na kati ya mani primer. Nekwa ndi niko rikoni ni kwa shi mani primer.
2: Ok. Asante sana.
0: Hakuna kondisio?
1: Kondisio ziko ni kondisio ni balubani. Tuna sirutu sisi tuko shule. Tunaita tuko inti hatuko ibili. Kedonge hatuko ile ya gratuite yenye iko. Kondi watu toto wazazi wananipaka kidogo kusudi masomo yendelee vizuri na walimu waweze kuwafundisha vizuri. Kunakuwa pia watoto kumbe wanakuwa mzuri, wanavala uniform za masomo. Kunakuwa pia training za masomo na tiko za masomo. Kumbe mtoto anakuwa na kiatu kia mweupe kia kufunga mguu asikie uvyo kwa sababu anaenda kushana.
2: Ndio.
0: Asante kiongozi mkuu wa shule ya Assomption. Sijui kama Padre Pole una ingine ya kuongeza kuhusu matayarisho haya.
3: Kawaida watu wangejiuliza kwa nini tungependekeza kuanzisha awali mambo kama haya. Kwa sababu kawaida miaka watu wanaweza kuhesabu ni mingi, kama miaka mitatu. Kawaida tutaanzisha mwaka wa kuzindua mwaka wa Centenario itakuwa mwezi wa 10 mwaka 2028 na kufunga kabisa mwaka 2029 kwa mwezi wa 10. Kwa hiyo kuna baki tu ni miaka mitatu na miaka hata miwili. Kwa hiyo tunapoandaa hivi tunapenda watu wote, sio tu Assomptionist, wote ambao wamewajua mapadri walioanzisha uanjilishaji hapa pamoja na askofu wa kwanza wa jimbo Henri Pirac, watambue kwamba imepita miaka 100 na kila kumbukumbu ya yubileo ya fedha, iwe ya dhahabu, iwe ya hizo, zinaomba watu wajiandae kabisa na waweze wakafikiria namna gani wanaweza wakaendelesha miradi iliyoanzishwa na wale wainjilishaji wa kwanza, miradi kama shule, kama hospitali, kama na kuendelesha hizo kazi. Ndio maana tumemsikia mmoja kati yetu ambaye anaongea kuhusu hiyo shule ambayo imeanzishwa mwaka huu. Endapo tunapo kwanza miaka 2-3 karibu tuanzishe huo mwaka, lakini tumependa siku ya mwaka huu tuanzishe kusudi pia wengine wachukue hiyo miradi, waweze wakafikiria ni nini wanaweza kufanya kusudi zilizoanzishwa na wainjilishaji wa jimbo letu la Butembo Beni.
0: Unaomba mchango gani? Kama itakuwa mchango wa kihakili, kifedha, ni nini ambayo mnaomba?
3: Kawaida michango inaweza ikawa ya fedha, inaweza ikawa ya huduma mbalimbali, huduma kwenye hospitali au kwenye hizo parokia za mwanzo zilizoanzishwa na hao. Pia huduma nyingine zinaweza kawa mchango ingine na izakawa ya kutoa fikara. Wanye kuandika, wanaweza wakaandika kuhusu wale wa misionari wa kwanza. Hizo ni kazi zinaomba watu wajiandae awali kabisa, sio wakati ikiwa bado inakaribia tu, ikiwa tuweze kuzindua mwaka huo. Ndio maana tunaanzisha kwa siku kama hizi. Mungu atujalie wale wengi wanao waliowajua na wale ambao wamejua wa Assumptionist kwamba wamefanya kazi hiyo tangu karibu miaka 100, watunge mkono kusudi tuweze kuazimisha centenario hiyo ikiwa kweli imekuwa kitu kwa watu wote. Ni bora watu wote wajue kwamba hiyo miaka imepita tangu mwaka 1929 walivyofika wa kwanza hapo Baida, na sasa tunaendelesha hiyo kazi.
0: Tunapasha tukumbusha kama walikuwa na apostola gani walipofika huku mara ya kwanza?
3: Wote walikuwa kwanza mapadri wa Assumption, wakiwa wa mapadri 4 na mafrera wawili. Kazi zao zilikuwa za kujenga hospitali, kujenga parokia, kujenga shule na hata kupasua barabara, kwa sababu zote zinazoonekana hapa kwetu nyingi zimepasua na hao. Kwa hiyo tunaendelesha hiyo kazi yao, na ikiwa kuna mtu anaweza akasema kweli najua kwamba barabara ya kwanza ilipita mahali fulani, napenda mie pia niweze nikaendelesha hiyo barabara mahali fulani, hiyo itakuwa ni kuendelesha kazi ya hao wa misionari wa kwanza, kazi pia ya wa Assumptionist ambao inaendelea hata sasa katika shule mbalimbali, zikiwa shule za msingi, hata chekechea kama vile wanavyosema, shule za msingi, shule za kisekondari na chuo, kwa sababu hiyo ipo pia katika kazi za wa Assumptionist.
0: Asante sana kwa mafasirio zaidi Padre Uweze. Na nyingine ya kuongeza, unaona elimu inaendeleaje?
2: Asante sana kwa kunipa neno. Ninayo furaha kubwa sana kusharikia kipindi hiki, kwa sababu na mimi pia niko katika commission yangu ya media, commission zile ambazo ziliandaliwa kwa kutayarisha hiyo centenario. Kuna Patrick Pandauli alipoambia

0: kazi fulani fulani ambazo zimeanzishwa na vile Padre Pole ametuambia vile kazi zingine ambazo tunafanya, na waza sina tena la ziada. Ya muhimu tu ni kuwaitisha mtuka jimbo letu lote na vile marafiki wa wasumisioniste wote kabisa kutuunga mkono kusudi matayarisho hayo tuyandai vizuri na sherehe ya hiyo centenario kabisa ikuwe ya ikuwe kabisa tasema na ikuwe ya vizuri sana, ipitikane vizuri sana. Ndiyo, asante.
1: Asante Padri, na hivi tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tunawakumbusha kwamba tulikuwa humu naye Padri Pole Byakuno akiwa katibu wa bara la Afrika ya wa Société de l'Assomption. Tulipatikana humu pia naye Frère Justin, nadhani kama hiyo ndio jina, akiwa kiongozi wa shule ya Centenaire ya Assomption inayopatikana hapa Kambali. Tulikuwa pia humu naye Padri Moise Kalimbeya akiwa kiongozi mkuu wa Radio Moto Butembo Beni, nami nilikuwa Sir Roland Chachimwa nikiwa journaliste kwenye Moto TV. Na hivi tunawatakia siku kuu njema. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Kwa heri.

ebera iri mu Uganda hano Kasese district radio zedi yetu kamba air international enoka ya radio Beni Butembo radio moto yai katika kwa sawa kabisa usiri problemu yosiyosi sikasire Beni tukahamba kushio kwa kuke sisi ritu haibipindi ebringa bikasese kwa radio moto abongozi wa radio moto ngamu ndibatashi wangaramu nukuitashi enda mbereria tuanga fundishane kububi ya kubu wa ayubanya Uganda tukabi wabi katu veravi wa mubo ngo kutsibu konde vikabi vina mutuhana ama hanu mbali mbali ninje Ramadhani Kalihudi hanwewera

0: rusaho hai muiwatikaye wamabiwaticha uwamwaticha na banda bando kondre hari kindu cyuma isi wole banga wuti obwenge ob abakali babene baba bibi ya watu iko mukuki ile njoba nasemaka sakana na mbili na faso nyoso komeka kofanda la nasonge na ngote okozua visa ya lola na watu wengi wamepata masasi wametundikwa juu ya kukua na tongoza wake wa watu dongo nakuta mtu anapenda anapenda ajife muhagarara kisha bana mutandika masasi unasikia se walimupiga masasi unakosa kama masasi litokea wapi unakosa kama viliendeka na muna gani yuwa kee anja chunguza kwa maisha ya ule mtu mwenye alikufa si donge utajiri yako ni utajiri yako ushomere yako ni ushomere yako na utajiri na anja mukichwa na ushomere na anja mukichwa ukakuwa uko desordone ata ukue uneza pata, hauta pataka kitu. Hile njoze heba naitaka mabie malaki. Kisha kila mtu anakuonaka, naona na batoto ya kulishaka fariki, na yuase ubaba, si alikuwa muzinifu huyo, alikuwa kiwerewere ya mubarabara. Na mtu, usisahau, kama unaweza tongoza bibi ya watu, sasa bana kugeuzia mkuki, bana tongoza sasa bibi yako. Sasa yeye anakuwa mbaraga kushindia gisi wewe ulikuwa nafikiri juu ulijivaa muhagarara unakulia mimbo huko maziwa iko gisi unaweza waza wewe njoo si watakubulula papa dalmo kaliaba huwa anatuonesha kama ametubamba kabisa. Sasa kuna kitu kingine watu bara kukana jivaa waje dongo unafimba wakuta ondire ushafika mwisho wa maneno hayue gisi weye ile kijinga yako itakupeleka maisimetie kisha unakuta mtu kunaongea mamingi watu mamingi iko nasikia magonjwa yenye haina maana ubie unaachana na mke wako wa kwanza unamufukuza unaenda jireturubusa unatafuta hiyo na mke hidogo hidogo kisha nyuma pale utasikia magonjwa yenye unasikia mtu ambaye anasikia ba milonge vitu gani bo unajua kwenye ulitosha ile magonjwa si ni malaana unajiletea nazo wewe peke yako unajiletea hakuna mtu mwenye alikusukuma uingie mvile vituruturu. Ni verse biblike ni zengi, siyo moja, inasema ukamua wewe ukue na muke. Jikute huru kama umebarikiwa na muke. Hapana kuwa na babaika. Unakuta mtu na faso ya kuongea haiko. Na ile macho, watu wanakuwa kabiko na kuona, unapita kwa barabara na ushakuwa buchi. Unajitembeza buchi wewe peke yako unajifaa mujinga. Chana na vile. Hii ni macheko ya kazarau kabisa. Anaweza kucheka macheko ya kazarau. Na unaweza waza watu. Dume kabambi kabau. Kabau. Uliokuwa mtemba papa kabau. Uliokuwa mtemba.
1: Nganao.
0: Kandera chilumbiru. Endo ni mubwaze. Mukabere kirana ko mute akitoro cyama hiye.
1: Ngai.
0: Amuje kisi tuli wa kibihya. Kono tukashalwa ko tukaye luvule.
1: Tukandikira ni kambali kwe.
0: Tukashalu tuenda tu drueri ya tukashalu tu ya hikirayo kuma.
1: Tukashiga na hiri radio.
0: Airi ya kisomo. Awa. Hariyo hane chisomo yewa kahula msektere ya busara.
1: Uliopo kutre manero nama salimia na chena haba.
0: Aha.
1: Ani waluta mbibu chilumbi.
0: Aha.
1: Aliyoko mutre. Ebe netuwa zime aje yoshingo kone na ba honorable nama wa salimia. Abo ushi.
0: Abo lubulu.

0: Wow.
1: Oh, enggak, Baba.
0: Abo kambalumi.
1: Ndi namuri na wayana hano yo katrungu na yena mu salimi.
0: Ari uko mutima?
1: Ehe.
0: Ey.
1: Ah, buni na namasaka nye bufuaga.
0: Ey, naho ibinyona ndi mubuwa.
1: Ehe.
0: Abantu bakana ihane kini onera kaba wati kundi akarema.
1: Ehe.
0: Kusi nye mabe loga ey.
1: Ke chiro.
0: Abantu bane muitakira ey.
1: Eye kaba unu mulume tu.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Oyena muitimbia kwembe na kaini na hangiria mbene ko butala.
1: Ende aban omundu oburu mundu wiria.
0: Ee.
1: Na matwalimya na sungaliwa bani ani kasanga.
0: Hana no mundu sheria ta ulane parcele kutie parcele abanayo ni achi handa ne riwala ngiri ni akabimba bimbia mabundre.
1: Ajambo aho na mulu.
0: Ore bweya. Abana bawo bakasha tebetwa ko no mu parcele yubu we atun. Uo kare rwano mo chitakiwa na beregende.
1: Kine ndishi ya wanyenzi.
0: Eee, aneyo.
1: Eee.
0: Na kolu.
1: Eee.
0: Na bieveni chikako.
1: Eee.
0: Na shari ya mubana.
1: Abu, shiabobo mozona lubero.
0: Eee, na nani.
1: Abu, nabanyenda teria yoko betuwa.
0: Abu, misisa. Abu, nani bupapichi koma na bumate. Na buyaridi kristiabo lubulu au.
1: Ah, abu kambalume.
0: Eee, uwerebunda rarekwe
1: ba.
0: Edu.
1: Yaha wako baba.
0: Yehe ulioko mtema uli ya vianevya.
1: Enga baba.
0: Abanduba yu watikeba na mwingero mamalolosi basi. Bo, leo, najua, sisi ni madume. Bo, asa, kuna mtu niseba naiza kugeuzia ile kabumbu. Ona wazaka huko maele. Uzana huko maele ti. Bawana bazam batonda maele. Bazana bangwe bele kule kakutu yo. Baeba na kushinda akili viko ni bengi. Tiele shaso ikuwe na iku asurdine. Rodriguez ikuwe tu iku asurdine. Najua watu wametubana kama kawaita. Najua. Na unajiwaza kama huko special. Kushindia watu wengine. Na ingine, kila muke yote, asizara wake mume wake, anawaza kama mwenye atamuambia neno moja hivi ya kijinga kijinga. Jua ke, achinandi chikabu wa honda ke chikabu wa chete, wama vivi ya rita alio. Nibu mbumula vya kalaveni ya osongola. Mieswa hili kabu, frasika wuti wama vya polisware. Dungi rita alio rikahera omupanga. Dungi rita alio rikahera omupanga. Miere usungulo omupanga nerende. Lakini rita alio nerende rikabu omupanga rena hole kerena nao. Nerio uyu watikaye. Murimu wakuli rukuli, murimu wakuli rumumuyi. Yu wakena bengine batu wana kushinda hakiri. Na kuko watu wengine maneno yavo akakukashirikia juu yake umepata laana pale pale. Jivae mtu wa maana, msitafute vitu vicho michoko choko yenye watafutie. Unawaza kuko mtu mwenye anajionesha kondiriko na lare hana na lare. Franga haziko, franga zetu konazo ni kupumua. Na denominatere kome ya kila mutu ni kifo. Ile njo na tuinir. Na ndugu yako wa maana kukushindia. Kama hau ya mujuaka. Ni bulongo. Ju ulitoka kubulongo. Tenu utarudiaka kubulongo. Hanana bande bandu. Wabiri ya wakale tolubanza. Wazungo mundu. Iko naenda kumisa. Mene wa kwanza kuchunganisha batoto yake, hana wakati ataka kubashahuri. Utaenda mumoto, wakati utakata pumuzi, pumuzi takatika, utaenda mumoto. Juha uye kurekosilia batoto yako. Wala, hapa kuna dume moja, bana mwita Germain wa Botahera, anausha kumamoto haujini pembeni ya Raubanki. Anasema hivi jambo, papa, uko kuroho, eh, bebiko kuroho, Bibi kwa kuroho ni nani? Anasema bibiake mweba naitaka Louise Kabira na Kire Gilbert kuparosi ya Butaheka. Voilà, na honorable wote wa sauti ya leo kwa Butembo Beni, nao anawatakia anawatakia usiku mwema na familia yake ya Yomba, ya Bayomba yake hapa Kiondo Mugulungu, na anasalimu papa Ambroise na mama Gorenti hapa Kiondo Mugulungu. Atina Bright, kama ni Bright vya Bomba hapa Kiondo Mugulungu, na Kasine hapa Kiondo Mugulungu, na Kadafi Kitacha hapa Kiondo Mugulungu, na watu wote wa Mugulungu Kiondo ni Muhindo Kahavo Germain wa uparuasi ya Butahera Mugusingo. Ujumbe moto haujini tayari Muvile de Butembo karibu na Kabange Batima Kibweli. Voilà. Asa, o muna kulia mimbo na huyu na anasema merci pour l'émission. Ni Gisele Muhasa. Donc achana na ile kijinga. Utaacha batoto yako ya timu kisha kufa musida. Ama bana kutandika masasi juu ya kukua na patana na babibi ya watu. Achana na vile. Watoto yako bata utakuwa na biema laki. Zile zote ni mabiema laki juu ziliku. Kama franga zinakusukuma ufae kimbalaka. Iwe ke ile deja ni biema laki. Le biema laki ne profite jamais. Iko sa gisi franga ulipiga puchi. Ile zu, tunazo ni mabiema laki. Ukatumikisha franga zako mubaya isha kuwa biema laki. Papa. Angalia bien. Ah. Hey. Jenga na shimo Mungu wako chenduchi uma. Kundia varane ha chenduchi uma. Suwe ndisho wa bumilionari ya lwere na virivu ande Mungu wa virivu. Hata mina kosa pesa na lala chini sinata kitanda kulalia. Nalala na nambetu oba benga kangu kitikwala. Oba kitikwala suki tupe melakende ba kitikwala. Makambweza nangu bie. Po na ebike bomoi ezalinde ilanga mutu nyosu. Don bomoi nde elanga ya mutu nyosu. Bema kambu atariko kolobaka kutu. Ozana bilanga ebele kutu mbongo ebele me. Bapeki siyo koria nano Mungwa tuba malasi moko na kati ya ba malasi me tika tala mabe uzui pona kolandela makambo o itali yopiti. Lufundu ya mwana meme esukaka mokolo kotia kalokolo na moto. Echiburi che chana chemburi chikasa lache hikoko mwiso endambi chama vili ya tumulu mbumbulo morero. Utakanyaka musida. Lofundu vedire kiburi mwa. Lofundu ezana ngo chiburi. Donge mutu soki ulandi basi ya bato wana okomizo. Donge zor ezana ngo terme teknike oba portige balobaka. So mutu bimizo vedire ya bimindoki. Donge ndoki na zor boke zenezati. Tekero signorita. I love you content. Mwa sinanga. Well, batutu baby. Voilà. Millionaire nzoka momentri. Afula talati. Kombo nanga afula talati. Afula talati. Kombo nanga afula talati. Voilà. Ono ati abandu bano bali ko mutima ti kilumbiro no wanyenze na misi santi Timote na Kabundu na Armstrong na Solange na Mama Rasta owe Chondo Bufundi na ba nya Buhinga Abusi na Papa Murauli Buhinga nali kwa motema. Voilà. Voilà. Akali chili chako kate être aimé soit être aimé ne jamais laisser de symbole de sentiment partagé être aimé ne jamais laisser de bonheur à paix. Donc c'est ça. Est-ce que bozo kuyuka? Ah, poro. Poro di. Poro.
1: Millionaire.
0: Na uko une di poro.
1: Poro na ne di poro aye.
0: Toma vula nako.
1: Poro vete.
0: Eyi, hindi. Ona malangere kunyine muila galia.
1: Na mupangere na manza usalimia vandu vanene kabisa usu. Unyenzira ho.
0: Abu Albert Tonge.
1: Ai.
0: E parking yet.
1: Madamu na yono anakukwamiri.
0: E wa muhe telefone, oyukare mbro mundo yu utie bamsie.
1: Acho ono.
0: Alo ma. Ulioko mti mamama.
2: Inge.
0: Onamure mbera poro wetu. Ye. Wabri ya buru mbabu wa mulume. Abri hika hali endeke. Unesho hulu shilu kia yende ke hulu kaku kiririba hii. Oka irande kerele mbera poro wetu yuwene.
2: Sawa.
0: Echilu mecha wechuchu wene heche hova hova.
2: Sawa.
0: Na wabandu babiri iramu bashege busana neru hova hova hii. Abandu babiri iramu bishege iyo mumui. Ayi. Ubuti talangiri. Ewi weekend ngro momorero bya Abraham kana ko chiho. Omundu akanzo mulume wewe.
2: Sabe never change.
0: Obroso adasi bwinduha yame nukishi mama.
2: Ngai.
0: Ukala babo mume numuri ololiolo. Ne kanye kasiri hutala eriku haka ikabu hamu kengere. Nyine yo omutwe haujange kumbe na natanga enda kuwo.
1: Heke na mwasa ukenda enda kuyo.
0: Ye ulioko wasinja ulioko mtema. Ah porot. Ulioko mtema. Ne etablise mama ngatesu. Ye jera wa mangates. Ah, porota. Alo, poro. Alo.
1: Alo.
0: Ulioko mtema poro.
1: Sawa, na manza kabisa.
0: Ye, nandi muilagalia na hende rechiri wacho mungunza.
1: Wandubusi wanatuko mtema.
0: Balioko mtema.
1: Sawa.
0: Ahoho unabye, akaho moko kakatwa lomutoka. Hehehe. Akau mwa kwa kabi ya kama tu. Vu. Ano nende kwa boswari yaya. Yaya vedir kaka. Ndiku. A Pascaline alusano. Pascaline. Wame wambo mundu ni zor. Ayo ni chiportige. Ni elange. Dazini lang portigeze. Haa. Wii. Ah, chimbambu, karibu.
3: Uko mtema.
0: Na uko une. Chimbambu.
3: Abanyamute mbukoshiba li uko mtema.
0: Bama vyo uwa.
3: Ahona, tualuari tuwebo ushigaro tunyoma chitinko tengo.
0: Bolo di. Namula mua ya luere.
3: Naro, ayi.
0: Sebo remo.
3: Yuka shave gira, yale robase wapi, ayi.
0: Une sinje muwe girie. Inga kwe, ani aho?
3: Akiliyo nwana hanu kuhigwa bare kalukana na rio kasi wapi.
0: Tare muhe telefoni ya wanduba muhure kirere kumuha bangana tumishe sukari. Demai.
2: Ate.
0: Uri uko mutima di?
2: Na utama.
0: Ah, umubiri abere yana.
2: Amma kabuto sere, baba tukua saone vana.
0: Ngane sina shako vana e?
2: Ewa saone ya mbenga umekandini.
0: Ngane ya kuenda di demai. Ngitu alumuto wa uwe yundunashiwe. Ngani lete kremika? Sawa, nge kule tana nehendi biskumu wa hivi. Hekaba nako mwa omwa nani mwa alfa. Hekaba hiti ya nga hiutomu ya hivi. Nara hekala alamate maheremu wa mbabu wa mazewa.
2: Mwenda tena mwenda.
0: Nge sindukia hiyo. Ekasha vya nevere na mabika ho. Uliokuwa mtema na humrangi kabisa ona malangira nemu. Yee, chimbambuwa maherande kirila vya humrangi wa obase. Uliokuwa banduwa wakaka nano lobola. Ura umukire wa hoteno na aliokuwa mtema umukire we kantina.
3: Ucha wa sinja.
0: Na ilere kama abu ebisichi.
3: Labo ushia wa sile vali ya yonamu vali okuwa mtema kumu maparase uosha wali wa maoli yosuse le mutembo bini.
0: Vali okuwa mtema?
3: Bonde ania yo murere wa bo maina wao.
0: Inga? Umukira burema sene bonde bwai. Nemo mu iba murere wote hirie kanyere kamuyomba wai. Kambare ka kui.
3: Nao na yania yo mbania yo kanya yo na arabia menoka.
0: Bali kwa mutema. Oko tunena na kire mate ilo shabia na deo grasi nani ye Godefroa na kadeu tunena bwebule mabubu wakanyire mbera wakanyita mbera chini ya mutema
2: sawa na baba wa iyo kata heruka na iyo ane kita tumbo ni mukirewa kita tumbo mwuru zikabisa mwale mamu wa
0: voho ya hali kwa mutema ye kire mwala wabu Mwala wabu dimwe.
2: Kata heruka wa chondo.
0: Chondo vore mero.
2: Nabu chava niya shokori na liamari waka lumbiro. Wana vale kwa mutema.
0: Tuwa soma na mkulu waka kata heruki ye dimwe.
2: Nae.
0: Ye dimo. Ye dimo chyo.
2: Kani baba wa.
0: Ye dimo, ane choro che uma ye dimo. Mwende nani chisangani, aberi ya luayu, ye mama uwe ave ni achenehu, ni achenehu ye mburi nyolo, amare muamuala. Dimo ta. ye dimo. Na flavie. Ye marinda reko bana kambalomi ye bonde bwetwe.
3: Bario komotema.
0: Ye mwati woyo.
3: Nabo siya banyachonda banyachondo. Ayukaya kabare kiramu komukaliwa mukaliwa kono na ye ario komotema.
0: Ye mama rasta wasina solange.
3: Okay.
0: Omoposo indi yala bakabisa baba ko watuko bibido tukachezo mpire. Mtu wa henera awa loomi ya journaliste kwa televizyo kude zero.
3: Okay.
0: Ayitu wa honorable ndi muwa bulaho. Oru wesu wangatata lukerifu edisi.
3: No, nagi na veri nagi. Ina homu wunya holi ira na rutina eni nyoko lutirero.
0: Ah, basi volobolo, basi chimbambu wa bukolo. Ay, wa bukolo na wu.
3: No, si umukari kule na nyoko lubak.
0: Ye, basi volobolo. Yeye bolo bolo bas.
3: Niyati yeye giri eno.
0: Bolo bolo.
3: Nero kandi le diya lava mu ya legire na yomura jimi ya homen bas.
0: Bas bolo bolo. Ngamu ana brekira. Te quiero ve dire I love you. Echo ni chi portige. Te quiero ve dire I love you. Je t'aime. Katembo kabia. onate uma bisiba kwe ate onome bwati ate papa maneno yako ni kweli na amina. Ubarikiwe, jina langu ni Jackson apa mayuano, naipenda Radio Moto. Voila, na wambia sino wakati ya kubachiria. Naona makuta na malangira ye makuta okorute Rwanda akaula mamoto awe wabre korera na mahe mahe. Alo na ulioko mutema. Alo alo mama rasta amatsu ako tukola ngira makuta aka uloko mamoto ne ne triportere zonkshen ne nani ne bajaj eshu si akabina nana na kali chiri alo
4: wiman
0: ulioko mutema di
4: na ulioko mutema
0: nanda mubara bandu bakwenene.
4: Mpeni kira ya banduvo ushinge tukerebura varastavo shi netribon fete za rasta muna vure vile jurne mundiale ya varasta men.
0: Inga kwe ulioko mutema
4: na ulioko mutema nkia varastavo shina mawa kerea muna vure vile jurne mundiale ya varasta
0: basi na inga kutemera kubinduwe vire ama fosete no muanya neritimba kwe chikwembe genduka vire. No bweru Burundi.
4: Mama ke ye Yoshia Michelle Boke na Bufundi.
0: Ero kwa mutema.
4: Tambiene na Solange na Bufundi nabo bali kwa mutema bushoho bandia.
0: Tukasha atwa satana ba soda ukasha CZD.
4: Ombe never sia kana debe bana.
0: Omubile weregezo ono yulenga kataheru kashanga shaula penye wamabeha kataheru keye ya kadoke penye wamahiri yako chanyi wamuha kadoke sima kundiane mute himbesale ye chitatumba
4: basi alo kwamu tume umbile weregezo ane chanda chue chue maratabu shuhuba ni chana wale kwamu tume
0: ya hawa unabye
4: tina ndepetwa mama paskale na katembere.
0: Nale kwa mutema.
4: Ejene motari we sese tena rwatele bari kwa mutema.
0: Na malangira na bakuli be mibiri okoparwa se yeborema boshe bani matere bosia bu puisa se na bovengera na bomukama. Nete bari kwa mutema. Bari kwa mutema. Abarenga bu Patrice bana Glodine na bari kwa mutema.
4: Na oze ozia sena boshiba kasongwara na bari kwa mutema.
0: Mama Rasta ta. Echa usichangala bwako Mama Rasta. Halo. Halo. Halo. Hamba kali chilichi. Ima mama. Siko tunato. Oyo nijibia kabu atibusana nachi. Yesu ukwa hiko kwa chikiwa buti. Yesu wapo mbrano luanzo busana nachi. Ata na pasi toko fanda ata Thompson toko kake ko babota yena ndako yambata oyo ya tata na yeliko lope se ya bango jibi anasema haikushindikanaka Yesu azaliwa munyumba ya mzuri me akazaliwa katika nyumba ya mangombe bwana ule ni ya alemba marera. Mbele upende mtu alemba niko en direct ku emission ndio niko toujours en direct. Huyo anasema eske uko en direct, niko en direct ukaita unaita 09 94 0 02 88 64 09 94 02 88 64 niko toujours en direct. Hii emisio haikuwa kerediffuse. Hii emisio haikuwa kerediffuse toujours en direct. Naza toujours. Eza toujours millionnaire. Asher et Anam. Toujours millionnaire. Eh, karibu Josephat. Uliokuwa mtema?
5: Na uko mtema uko one.
0: Eee.
5: Aba tuwa zire na batu pundire kwa makeri yabu.
0: Tutuwa liyoko mtema?
5: Abo shiba tukatu kabiri romu marengi kanyabu nani abo singwa nzire na abo nani.
0: Ebu siba nzire.
5: Yekele na enama muirako.
0: Aliyoko mtema?
5: Na nani yemba makama abanduwa mahome nile chikungu na mwati wakako na chikungu chokosiyo.
0: Batina waliko mutema?
5: Eee, batina waliko mutema na mwako kusevo, banduwa mahome baki ulevi inga vyo mosoko.
0: Aha.
5: Na mwangangire na mwanawa yeka koli.
0: Aaaa, yeka koli.
5: Neri baba wewe.
0: Ayye, hitubu shitu na omutu wa vota.
5: Kwa vire vitu wa brosole palata.
0: Eee, mama wa ikuka tunguka kusibu nesa yeso kuluwa kakorie.
5: Kwa mrewe, achi andacha vo, bonda vo suwema, ichirive huku nungwe.
0: Eee, wali kwa motema?
5: Ako mitasi ichirive, unasha kine mbachika iki huku nune kati.
0: Eee, kuiti na kweria ee, kwa doro ee.
5: Eee, sinatera morare wa enama kutani nyekazi, babaji, kuiti na kwa motema.
0: Neradio motu ika hikahu waka hula mchiviriri huku nunu. Umavi hikaho neduani ikalu ya hamba urevareva na kanyambwe.
5: Wewe.
0: Umavi hika no kuitande ikalu ya hamba wewe wewe. Eee, waho tulioko graben. Tujuru on direct, millionaire, aname e asher. Aibike, kolandali solo ya sapato, kolobali solo ya sapato. Sapato sika bwa kata mutolokolo azali alemba na prof na telesoro emalera tutino bale ko mutre mabo miberenge abo Claude Nyondo abo mama rukatika ma Armstrong imaka litititu kana ya surdine 09 94 02 88 64 Aibisos exangat kolingani Oleraba na baobe sho parcele kula bakwiruka kolobombaraka papa Achana na ile kijinga utajitundika na sida. Mie niko mtoto wa mujama ya milionaire. Na mateka na sosiso. Karibu e. Karibu. Alo.
6: Alo.
0: Ulioko mutema?
6: Mpana wetra milionaire wetu e.
0: Ulioko mutema nande mubura bandu, nande muburo tsodi.
6: Basi nganza murenge wa huko wa kumena posu ngena ikeyo.
0: Ye karibu nyeneyo.
6: Basi wa shumubu wondek.
0: Na shumubu we wondek?
6: Basi kanati ukaswa konda kitalu na tukwa vua.
0: Ye mwaneto ngabwe rabandobe kwenene. Kunde omundu anganai handa muno muhamba omutindilengekania.
6: Ibu amabulu kasa hikeyo kasa korota nende hobini hano hukuka.
0: Ahukuka?
6: Kaya honyere, hakuni radio yo obundu.
0: Aha.
6: Nerusha kasa hikemutra ya po kasa korota, unashinganda kare jika huka buwa kumena na kulola konde kende.
0: Owa nyeke ba kululebareba?
6: Umbe bulebareba.
0: Ngaba ni kumuaveni matokeo numero 35. Dongo wamabi lo mkumonima historiki uwe rukati, uwe higo kuzeroe kwanze rida mbiasi. Ezero ya kabere.
6: Nereruka era muke kama lotrike luvalenda sinu mwashikumene na musunga.
0: Ye tunena ye hanu mwana wabulu mekundua ne hanu.
6: Basi.
0: Namukuluwe baka muhula muige.
6: Oke oke.
0: Neru ye katahero kakaka hula ige mumandefu.
6: Basi. Mwabwe shunga na kilumbiro nae base nenga kube na mumbi nye nenga uwa akabuwa iwene.
0: Ye hindi, mungu yuka uwe kwa nani ya kanza wa?
6: Base, erobu holo.
0: Ye, wasinja.
6: Yee.
0: abantu sebeta minye ere kola kuni mzira nene ongano wazutu uti eduka na enye uti okodume nguluwe iwo uti ukoduka na enjengu uti okodume nguluwe ikingira asa dolari par mua bo ngikae ongano ere nakosha nguluwe moji na zala bitoto kumi sasa weye unaweza uko na duka we peke sisi wote tuko na maduka di minde iza kuwa mina uzaa maparsele mina ziuzisha tena sasa uwe muko na duka unawazi unanishinda akili wei voila eriona ndemo babu ire omu hanya yuke shasha haole ni anemo vwerue anabika o eh anabika erisa lisariri watichan nga nganza ba aberuna ba chinire abakuhiba kuhina bale bale usha selie ai nyase matsungu dibwa sonamwe azala kala rodense eriwambo musalambunda omubiri we ngoma mbonda ye ngoma ambu simba motema bina malembe nyambi omoko motema usatali ololi olo iyo luanzu voila la mulu ezalika ina voila oi nintendo ndote mobala story wow, kwa sombolo muera kuti omuteke. Voila. Bolingwe zanga dip. Ambo olwanzo lulingo nga marungu. Masanga mbila o marungu. Mitrotah. Voila, tukaro ndana retsu wako. Voila. Nono ati ulio komuta. Ekoti sa mingi na se ya mabele mayena ta ngabakomo na bango nyoso ikeleve wana izana ngo kiluba eri wambu ikeleve dongi niya pa mwaye neromochi omochilubu kabuti malu bima malu kaye malu kaye malu bima vedir boju karibwe na oko une
7: mandele lule masareke.
0: Masereka bere bete.
7: Ya bana mataseba.
0: Ye ngane mu ilagariana Jospieni kasinzwe. Voila. Masereka di ono tuno uri kwa mutemba papa millionaire. Wima kali chilichika na Surdin. Voila. Ukwana tatu karibu kapatana lakini omobere wawe. Ukashe ukabute. Ukabu tukata shari file nebya ule mumbala mabuna epandalu iri mwili ngalinge uwe shia lako mutwe Musa wabiribu yenge fodo fodo bwana sidi na kugonga bwana nono atuno ulio kwa mutu matata milionere mama rasta wasi na ejene na solange tati jene nuarit na aba honorable bosi ni Fisto Karonde. Voila. Voila, kudia soso ezande kudia maki ezande kudia soso. Ukakula mayai iwake umekula kuku na ukakula kuku na umekula mayai. Maza vedire mai ya kunyo maza maluki. Voila. Mabanga pamba mawe chitia makuta hola kongorde. Voila. Mama Rasta na bo Rasta Bonk na bo Juliette Chiare na bo penda kwao na bo tuwa malangira na madami Katale na Katale wewe Voilà, bobola veut dire bobola. Obobola bobwera, hey. Voilà. Bobola obwera. Bomengo. Njo utajir. Vwama. Ayena e vwama veut dire patroti. Mutu atindi. Oyo ne amustronge. Ono watu wasinjo kwa chehende. Nama. Ate nonga erande kere ere hana abesho abandu abali mu bucholo abo nikasereka wa baba wanapenda wasikan sana na kuwa famo madezi mbiro niko nafata toka masereka aba kayelo wa ba mutakufa mutajitundika papa nonote ulioko milionaire Mungu akuongezeye mwaka tano ni muri ni Gisele kutoka kasese Gisele arenga ni Gisele ati ni Gisele erilwe kasese ni tilie nyimbo ya kekwangura akande shatabwa oma kitaka kandi shatabwa mochitaka kasese muna mtu hambere ko side po zero wewe kasese district chikorongo ebundubuju ne namalangira bandu be abe aba kabane kenani ahambondwe chikorongo aba kabwe chase narubaga aba kale buloru konzo nga bwindino bali ko mutima lule misilwa ngali ukala tunakwa mene onwati ire wahe baba kondanti aneyo omukali wa mundu eyo bakahula mu pedicure kama unashindwa kunenepesha bibi yako naone nepesha bibi yako kama unatafuta bibi yako kuwe mwembamba ta mupatie regime kama unalaga kubembamba kama unalaga banene kwa mpatie chakula ti na kama ulidanganyika kana uko naoa ile ni maneno yako na kuona bwana pana kukua na beba beba macho huku utajitundika papa kuna jiletia laana oze oziase owe kasongo ere ni ramu kiraye solange da solange mama rasta Aloise Mbwete Jilepa Roger Katsuavi Yvette basi onwatia papa shile erilwa ekyondo ate aba fundi va ate de eye chondo eri hika oko centrale voilà abo Eugenio banyakalengi yabo kasitoe musenda nonati wasinjo kwa chehende wasinjo kwa chehende hano ni papa ni papa pas, ni Pascal Lisuba atiaka kandera orble papa orble ye orble morena orble uwe bichindwe namalangira na kitwanga na kiripi na kasichi na kasichi aloberu na kasaido sile emulo tutino mulio kwa mutima atema langira na kitwanga na ya tina kizito tena papa kiripi wasinja wala nono ati ati kuti milionere uliko mutima na makandera amore wayi ye frazi wasinja nono ati ati wasinja okochi hindi nama kiria avandu vano kundre valiko motema jerkanse oze oziase jene motare mama rasta wasi anoni kele kele erezo abre lambe ka kele vas natino wama visiva kweta ata wasinjo kwa chehende Ono tunimuvuwaze wabudimo echondo vule merodi na ulio kwa mwote miri nari wa senta aminyari ngala ngara na inyatekela muliache nato la basi inyatekela na tekela na enama mukandera na Flavie na kazi wabukata heroka tutuwa soma na dimodi nunatu wasinjo kwa chehende hanone bakereti ililue masereka kareverio nono atia anwarenga ni solanje tumu kukai solanje nono ati milion ati ulioko mote matahe milionere inje pole owe voyenga male wa kire kire kumuve ulioko mote ma wa kire kumuve nama nangire evoyenga Uriyo kwa mtu ya mati Dalamo kaliyaba huni Minasi kuna muhambe chihindi echo Ati ama ramucha Echeha Echeha Echehanga Menso omu bushe Owe katota Nadani mweusi Namutunga Evariste Nakasesa na ono na wa honorable abusi abokoche nemba echo moto na alemba na natukwa mire atinu wabandubo shiba alikuwa motema atema langara na mukari wiwe alikuwa motema atina kabundro atina wastokere vosi abo mosoko eye votembo na mbula bure wande no Nono ati ati. Oma visiba kwe tata. Nine tujuru wa ndirek. 09-94-0-D-88-64. Neti omundu wa mabipata na mukali wawo. Wakabi ni muloi wa kwewe. Kandre hanene ndembi niti wapata na mukali wa vene. Na kalo miaka umerera kuna kukasha pata nibwe mukali wa. Uwo watalo kwa kumukali uwe na kukwika. Iki kabye kashingirike kwanza kumukali wao. Na ile koko mwiwe tikaye. Musomi mulondo wali mukorindo oe kwanza premier Corinthians chapter 7 36 verse 37 verse. Uwana wana mukima Yeshua. Polo yuko buwa sinjenga buwa. Ni masa kuma buirire milionere ite buwa. Nelio niribwenga usari umu mwirimi ore ke hamberi ya muhamba. Se mirakulo. Semera kulo Sumbakali chili chavandova sateko kwa Rodriguez

tembo Beni ule ambaye alikwazika akwazike me kweli ni kweli, tukiwatakia usiku mwema na tukiwatakia jioni njema, kwani Kristu aliyetuumba hata kubali tubakilie ndani ya usingizi, na tunaamini kama tutalamuka na tuko na afya njema tukienda kazini, tukienda mahali mbalimbali na wale wanayetusumbukia kwa neno la Mungu. Najua mapadri wetu watalamuka kwa kutuhudumia kiroho, kwani ni gharama walishapatiliwa naye akina baba kuanzia kupape Leo 14 na kupape wa kwanza Petro aliyekuwa akitushurulikia. Tunasema tuonane juma ijayo ama kwa hii juma katika kipindi kia wa honorable, na kesho tuko kwa Emmanuel Kivihia itakapo timu saa 3 tutakuwa kunako sekteri ya Vosara tukilishwa neno la Mungu na mapadri wetu ambao walitarishiwa kuwa watatu chukulia kwa sala na kwa neno la Mungu. Tunawaaga tukisema chao.